0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher hóf árásir á Íran að nýju í kvöld. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði við blaðamenn að bandaríkjaher myndi gera enn harðari árásir ef Íranar hætti ekki að ráðast á skip sem sigla Hormúsund. Þetta sagði Trump borð í forsetaflugvélinni Air Force One á heimleið frá leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi. Hann sagði fyrir í dag að bandaríkin myndu líklega halda árásum sínum á Íran áfram í kvöld. Það er hófust að nýju í gærkvöld. Miðstjórn Bandaríkjahers sagði þær svar við árásum Írana á þrjú flutningaskip. Trump var spurður í dag hvort vopnahlé milli ríkjanna væri úr sögunni og hvort vilja yfirlýsingin sem löndin undirrituðu í síðasta mánuði væri fallin úr gildi. Hann sagðist ekki vilja eiga frekari samskipti við Írana og kallaði þá lygara. Íranski byltingavörðurinn héti í kvöld að svara árásum Bandaríkjanna. Yfirvöld í Kuveit segjast verjast dróna og flugskeyta árásum. Þá hafa loftvarnarflautur ómað í Bahrein. Rússneska herskipið Júri Ivanov sem sigldi innan íslenskrar efnahagslögsögu en utan íslenskrar landhelgi í júní er aftur komið á svipaðar slóðir. Fram kemur í tilkynningu utanríkisráðuneytisins að hlutverk skipsins sé fyrst og fremst að sinna njósnum og upplýsingaöflun. Þá séu engin merki þess að neðansjávar innviðum eða sjófarendum stafi ógnafði. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar, segir gæsluna fylgjast grant með ferðum skipsins líkt og gert var fyrir í sumar.
2: Landhelgisgæslan hefur haft vitneskju af ferðum skipsins frá því á sunnudag, þar að segja að ferðum skipsins innan íslenskrar efnahagslögsögu og við munum halda áfram að fylgjast með ferðum þess og eigum í nánu samstarfi við varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins. Hvað það varðar?
1: Sagði Ásgeir Erlendsson. Kanadíska popstjarnan Justin Bieber verður með hálfleiksatriði í úrslitaleik heimsmeistaramóts karla í knattspyrnu sem framfer 19. júlí næstkomandi. Hann verður ekki einn á sviðinu, en Madonna, Shakira og suðurkóreska K-pop sveitin BTS eru einnig meðal þeirra sem koma fram. Þetta er í fyrsta sinn í sögunni sem boðið verður upp á hálfleiks sýningu á heimsmeistaramótinu. Hún verður í svipuðum stíl og þekkist á Super Bowl. Og þá að lokum veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekundu á morgun og skúrir, en úrkomu lítið á Austurlandi. Hiti 9-18 stig, mildast norðaustanlands. Næstu daga verður suðvestlega 8 og súld eða rigning með köflum vestan til, en úrkomu lítið og hlýtt á norðaustur og Austurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rása.

0: fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappsemi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og það sem þú hlustar á hlaðvörp.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er næturútvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Björgunarsveitir reynaði að ná til göngumanns sem kaldur og hrakinn eftir að hann datt í á í grennd Torfajökuls. Bryndís Jóhannesdóttir aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir tilkynningu hafa borist klukkan 8:30 í kvöld. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út til að ferja fólk með fjarskiptabúnaður Reykjavík á leitarsvæðið þar sem samband lögreglu við björgunarsveitir var slitrótt. Bryndís segir að áhöfn þyrlunar hafi séð hvar maðurinn veifaði vasaljósi þegar þyrlan flaug yfir leitarsvæðið. Hann því fundinn en björgunarsveitir eru á leið til hans. Sprengingar hafa heyrst í Manama, höfuðborg Bahreins í nótt og yfirvöld í Kuveit segja að þau verjist flugskeita og drónaárásum. Bandaríkjaher starfrækir herstöðar í báðum þessum ríkjum. Íranski byltingavörðurinn hét því nótt að svara árásum bandaríkjana með kröftugum hætti. Þetta önnur nóttin í röð sem bandaríkin og Íran skiptast á árásum. Donald Trump, bandaríkjaforseti, var spurður í dag hvort vopnahlé milli ríkjana væri úr sögunni og hvort viljayfirlýsing sem löndin undirrituðu í síðasta mánuði væri fallin úr gildi. Hann sagðist ekki vilja eiga frekari samskipti við Írana og kallaði þá öllum illum nöfnum. Kínverska netsölutorgið Temu hefur stöðað sölu á nokkrum gerðum af sólarvörnum. Ný rannsókn sýndi að nokkrar tegundir sem seldar voru á síðunni veita alls ekki þá vörn gegn geislum sólarinnar sem lofað er. Frá þessu greint á vef Danmarks Radio. Dönsk neytendasamtök prófuðu alls 10 sólarvarnir frá kínversku netverslununum Temu, Shane og AliExpress í samstarfi við evrópsk neytendasamtök. Fjórar tegundir sem voru prófaðar voru keyptar á Temu. Niðurstöður sýna að ein þeirra verndar alls ekki gegn sólinni, á meðan tvær vernda verr en tilgreint á umbúðunum. Aðeins ein tegund veitti rétta vörn miða við það sem lofað var. Sú sólavörn inniheldur hins vegar efni sem grunað að valda hormónatruflunum. Keir Starmer, fráfarandi forsætisráðherra Bretlands, fékk skammbyssu að gjöf frá Recep Tayyip Erdogan, Tyrklandsforseta, á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins sem haldin var í Ankara í Tyrklandi. Nafn Starmer er grafið í byssuna. Í frétt BBC segir að sambærilegar gjafir hafi verið gefnar öllum þjóðaleiðtogunum sem sóttu fundin. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekundu á morgun og skúrir, en úrkomu lítið á Austurlandi. Hiti 9-18 stig, mildast norðaustanlands. Fréttir vera næst saðar í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum við á vefinn rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp, Rásar 2.

0: Á fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki yfir í að verða kappsemi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Fjölmennt lið Björgunarsveita leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir eftir að hann lenti í hremmingum í Sveinskili norður af Torfajökli. Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir manninn hafa hringt í neyðarlínuna 8:30 í gærkvöld. Leitað var á því svæði þar sem staðsetningartækni neyðarlínunnar staðsetti manninn. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út til að ferja fólk með fjarskiptabúnað úr Reykjavík á leitarsvæðið þar sem samband lögreglu við björgunarsveitir var slitrótt. Bryndís segir að áhöfn þyrlunar hafi séð hvar maðurinn veifaði vasaljósi þegar þyrlan flaug yfir leitarsvæðið. Maðurinn var tekin borð í þyrluna og fluttur til Reykjavíkur 2:00 í nótt. Hann sakaði ekki en var blautur og kaldur. Íranski byltingavörðurinn segir árásir Írans hers í nótt hafa hæft mikilvæga hernaðurinn við bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit. Bandaríkjamenn hafa ekki tjáð sig árásir Írana. Í yfirlýsingu byltingavarðarins segir að árásirnar hafi beinst gegn tveimur herstöðum í hvoru landi fyrir sig. Þær hafi verið svar við árásum bandaríkja hers á Íran í gærkvöld. Ef bandaríkin ætli sér að halda uppteknum hætti og endur taka árásir á Íran, þá muni Íran sér ráðast á fleiri herstöðar við Persaflóa, að sögn, byltingavarðarins. Þetta önnur nóttin í röð sem bandaríkin og Íran skiptast á árásum. Stjórnstöð bandaríkja hers segir 90 hernaðarleg skotmörk hafi verið hæfð, þar á meðal loftvarnarkerfi og birðastöðar fyrir dróna og flugskeyti. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hafði hótað frekari árásum á Íran í gær. Þá sagði hann samkomulag ríkjana vopnahlé runnið út í sandin. Nýliðin júnímánuður var sá hlýjasti í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjasti á heimsvísu frá upphafi mælinga. Frá þessu greinir evrópska loftslagsstofnunin Copernicus. Í Vestur-Evrópu var meðalhitinn í síðasta mánuði rúm 20,7 stig. Það er rúmum 3 stigum yfir meðaltali áruna 1991 til 2020. Á heimsvísu var meðalhitinn rúmlega 16,5 stig, rúmu hálfu stigi yfir meðaltali síðustu áratuga. Kröftug hitabylgja geisaði í stórum hluta Evrópu dögum saman í seinni hluta júní og hitamet féllu í fjölda Evrópulanda. Hitabylgjan hafði veruleg áhrif á heilsu fjölda manna og olli mikilli fjölgun dauðsfalla í álfunni. Hitamet voru einnig slegin í Evrópu í maí og þá letu hitabylgjur aftur á sér kræla í upphafi þessa mánaðar. Röð hitabylgja sýnir svo ekki verður umvilst að Evrópa stendur frammi fyrir auknum áskorunum af völdum sífælt tíðari öfgum í veðri að því er segir í tilkynningu Kópernikusar. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurstofa Íslands. Veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mesti vindræði 3 mældist á láglendi 12 metrar á sekundu í Papey. Veðrið 3. Reykjavík, suðaustan 2, úrkoma í grennd, hiti 9 stig. Loftrýstingur 999 millibör fallandi. Seltjarnarnes, suðsuðustan 5, hiti 10 stig. Gufuskálar, sunnan 3, hiti 9 stig. Stykkishólmur, suðsuðustan 5, skýjað, hiti 9 stig. Flatey á Breiðafirði, suðustan 4, hiti 10 stig. Bjargtangar, austan 2, hiti 9 stig. Patreksfjörður, suðvestan 1, hiti 9 stig. Bíldudalur, logn, hiti 9 stig. Bolungarvík, austnorðaustan 3, hiti 9 stig. Straumnesviti, norðaustan 3, hiti 9 stig. Hornbjörgsviti, suðvestan 1, hiti 8 stig. Blönduós, suðvestan 2, hiti 9 stig. Skagatá, austan 4, hiti 9 stig. Sauðanesviti, vestsuvestan 1, hiti 9 stig. Akureyri, vestsuvestan 2, hiti 9 stig. Grímsey, austnoraustan 5, hiti 9 stig. Flatey á Skjálfanda, norðaustan 1, hiti 9 stig. Húsavík, logn, hiti 7 stig. Rauðinúpur, suðustan 4, hiti 9 stig. Rauvarhöfn, austsuðustan 1, hiti 9 stig. Fondur, sunnan 2, hiti 7 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 4, hiti 8 stig. Dalatangi, vestsuvestan 1, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig. Loftrýstingur 999 millibar fallandi. Selei, sunnan 10, hiti 8 stig. Vattarnes, logn, hiti 8 stig. Kambanes, suðvestan 8, hiti 10 stig. Papey, sunnan 12, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 3, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, vestan 7, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuvestan 4, hiti 10 stig. Stórhöfði, sunnan 8, hiti 9 stig. Vestmannýjabær, sunnan 4, hiti 10 stig. Eyrarbakki, suðsuðaustan 7, hiti 11 stig. Grindavík, sunnan 7, hiti 10 stig. Garðskaviti, suðsuðaustan 4, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 5, skúrir, hiti 9 stig. Sjóveðurspá 400 km suðvestur af Reykjanesi 995 millibara lægð sem fyrir norðnorustur. Yfir Bretlandseyjum hægfara 1022 millibara hæð. Við erum miðum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekundu. Vestan 8-13 í kvöld en hægar hádegi á morgun. Suðvestan 8-13 sint annað kvöld. Faxaflóamið, suðlæg eða breytileg átt 3-10 en vestan 8-13 í kvöld. Hægari á morgun en suðvestan 8-13 undir kvöld. Breiðafjarðamið, suðlæg eða breytileg átt 3-10 en vestan 8-13 í kvöld. Hægari á morgun en suðvestan 8-13 undir kvöld. Vestfjarðamið, breytileg átt 3-10 en snýst í vestanátt í kvöld. Suðvestan 8-13 undir hádegi á morgun en 10-15 seint annað kvöld. Norðvesturmið, suðlæg eða breytileg átt 3-10. Suðvestan og vestan 5-13 í fyrramálið en 8-15 annað kvöld. Norðausturmið, suðlæg eða breytileg átt 3-10. Vestan og suðvestan 5-13 sint í kvöld. Austurmið, gengur í sunnan 10-15 sunnan til en hægari annar staðar framundir kvöld. Vestlæg eða breytileg átt 5-10 á morgun. Austfjarðamið, suðvestan og sunnan 8-15 í dag. Heldur hægari sint á morgun. Suðausturmið, suðvestan 8-13 en 10-15 í kvöld. Vesturdjúp, norðvestan og síðar vestan 5-10 í dag. Suðvestan 8 á morgun en sunnan 8-13 annað kvöld. Grænlandsund, norðlæg eða breytileg 3-10. Suðvestan 5-13 á morgun en 8-15 annað kvöld. Norðurdjúp, breytileg átt 3-10. Suðvestan og vestan 5-13 á morgun en 8-15 undir kvöld. Austurdjúp, suðvestan 8-15 en hægari austan til fram á kvöld. Dregur og vindi annað kvöld. Færeyjadjúp, suðvestan 5-13 en 8-15 seint í kvöld hvassast vestan til. Hægari annað kvöld. Suðaustur djúp, suðvestan 10-15 en 8-13 á morgun. Hægari annað kvöld. Suðurdjúp gengur í suðvestan og vestan 8-15 en hægari vestan til. Suðvestan 5-13 seint í kvöld. Suðvestur djúp vestlæg 8-3-8 metrar á sekundu en 8-15 syðst fram eftir morgni. Suðvestan 5-10 í kvöld en 8-13 á morgun. Næst vera viðfrunni lesnar frá viðurstofu klukkan 9:03. Verið þið sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Íranski byltingavörðurinn segir árásir Írans hers í nótt hafa hæft mikilvæga hernaðarinn við bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit. Bandaríkjamenn hafa ekki tjáð sig árásir Írana. Í yfirlýsingu byltingavarðarins segir að árásirnar hafi beinst gegn tveimur herstöðum í hvoru landi fyrir sig. Þær hafa verið svar við árásum bandaríkjahers á Íran í gærkvöld. Ef bandaríkin ætli sér að halda uppteknum hætti og endur taka árásir á Íran, þá muni Íran sér ráðast á fleiri herstöðar við Persaflóa, að sögn byltingarvarðarins. Þetta er önnur nóttin í röð sem Bandaríkin og Íran skiptast á árásum. Stjórnstöð Bandaríkjahers segir 90 hernaðarleg skotmörk hafa verið hæfði í Íran, þar á meðal loftvarnarkerfi og birðastöðar fyrir dróna og flugskeiti. Og þessu tengt, olíuverð hækkaði 1% við opnun markaða í Asíu í morgun. Verðið hefur þokast hratt upp á við eftir að árásir Bandaríkjanna og Írans hófust að nýju á þriðjudags kvöld. Áhyggjur hafa vaknað af frekari truflunum á flutningi olíu frá Mið-Austurlöndum. Tunnan af brent hráolíu kostaði 78 bandaríkjadali og 80 cent við opnun markaða. Verðið er nú svipað og miðjan síðasta mánuð áður en Bandaríkin og Íran undirrituðu viljayfirlýsingu frið. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði í gær að samkomulagið væri runnið út í sandinn. Verðið er þó enn langt frá þeim hæðum sem það náði við upphaf stríðsins þegar tunnan kostaði næri 120 dali. Fjölmenntlið Björgunarsveita leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir eftir að hann lenti í hremmingum í Sveinskili norður af Torfajökli. Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir mannin hafa hringt í neyðarlínuna 8:30 í gærkvöld. Leita var á því svæði þar sem staðsetningartækni neyðarlínunnar staðsetti mannin. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út til að ferja fólk með fjarskiptabúnað úr Reykjavík á leitarsvæðið þar sem samband lögreglu við björgunarsveitir var slitrótt. Bryndís segir að áhöfn þyrlunar hafi séð hvar maðurinn veifaði vasaljósi þegar þyrlan flaug yfir leitarsvæðið. Maðurinn var tekin borð í þyrluna og fluttur til Reykjavíkur 2:00 í nótt. Hann sakaði ekki en var blautur og kaldur. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekundu í dag og skúrir, en lengst af úrkomu lítið á Austurlandi. Hiti 9-18 stig, hlýjast norðaustanlands. Vestan og suðvestan 5-13 á morgun og dregur úr vætu, hiti 8-17 stig, mildast suðaustan og austan til. Fréttir vera næst, sagði útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífuð ykkur norður.

0: Fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
3: Þetta er Rás 2.
4: Fyrst og fremst
3: með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 9. júlí. Klukkan sjö. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Herir Bandaríkjanna og Írans skiptust á árásum í nótt, aðra nóttin í röð. Íranski byltingarvörðurinn segir árásir Írans hers í nótt hafa haft mikilvæga hernaðarinn við bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit. Bandaríkjamenn hafa ekki tjáð sig árásir Írana. Í yfirlýsingu byltingarvarðarinn segir að árásirnar hafi beinst gegn tveimur herstöðum í hvoru landi fyrir sig. Þær hafi verið svar við árásum bandaríkjahers á Íran í gærkvöld. Ef Bandaríkin ætli sér að halda uppteknum hætti og endur taka árásir á Íran, þá muni Íran sér ráðast á fleiri herstöðvar við Persóflóa. Stjórnstöð Bandaríkjahers segir 90 hernaðarleg skotmörk hafa verið hæfð í Íran, þar á meðal loftvarnakerfi og birðastöðvar fyrir dróna og flugskeyti. Fjölmennt lið björgunarsveita leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir eftir að hann lenti í hremmingum í Sveinskili, norður af Torfajökli.
1: Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir manninn hafa hringt í neyðarlínuna 8:30 í gærkvöld. Leitað var á því svæði þar sem staðsetningartækni neyðarlínunar staðsetti manninn. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út til að ferja fólk með fjarskiptabúnað úr Reykjavík á leitarsvæðið þar sem samband lögreglu við björgunarsveitir var slitrótt. Bryndís segir að áhöfn þyrlunar hafi séð hvar maðurinn veifaði vasaljósi þegar þyrlan flaug yfir leitarsvæðið. Maðurinn var tekin borð í þyrluna og fluttur til Reykjavíkur 2 í nótt. Hann sakaði ekki en var blautur og kaldur.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Kínverska netsölutorkið Temu hefur stöðvað sölu á nokkrum gerðum á sólarvörnum. Ný rannsók sýndi að nokkra tegundi sem seldar voru á síðunni veita alls ekki þá vörn gegn geislum sólarinnar sem lofað er. Dönsk neytendasamtök prófuði alls 10 sólarvarnir frá kínversku netverslunum Temu, Sín og AliExpress í samstarfi við evrósk neytendasamtök. 4 tegundi sem voru prófar voru keyptar á Temu. Niðurstöðna sínað ein þeirra verndar alls ekki gegn sólinni, á meðan 2 vernda verð en tilgreint á umbúðunum. Aðeins ein tegund veitir rétta vörn með við það sem lofa var. Sú sólarvörn inniheldur þó efni sem grunað að valda hormónatruflunum. Morgunfrétti verða sagðar klukkan 8, fréttalestari lokið.
2: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir allta helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
3: Góðan dag, kæru hlustendur. Það framundan sem að vaknar hér með ykkur á fimmtudeginum 9. júlí og hér eru við Emmitt, Urður, Örlisdóttir og Kristján Freyr eins og kom fram í kynningu.
4: Góðan dag, kæru hlustendur.
3: Þetta fljótt að líða þessi vika, við vorum að tala með þetta í gærum eitt sko og svo bara allt í ykkur fimmtudagur og...
4: Fimmtudagur og föstudagur morgun,
3: já,
4: allt að gerast.
3: Já, akkurat. Og 9. júlí, það þetta bara, Emmitt, þetta flýgur áfram. Og það svona allt við það að koma hásumar eins og maður svona hefur fengið að kynna setna.
4: Já.
3: Á höfbrukusvæðinu.
4: Það má segja það.
3: Já, akkurat.
4: Og HM heimsumistara mót Karla í knattspyrnu, náttúrulega í fullum gangi líka.
3: Já.
4: Það var engin leikur í gær. Fyrsta sinn í langa tíma sem að var, það var mjög skrýti.
3: Ég fór aðeins í, þetta, að kaupi matinn og svona og ég sá bara einmitt fólk bara, þú veist, einmitt sem ég bara ekki sé lengi, sko.
4: Já,
3: þannig að einmitt, það
4: Rávandi
3: komu svona margir úr fylistum sínum.
4: En örfandi ekki, það leikur í dag, áttalega úrslutin hefist í dag.
3: Já, komin, sko, nú spyr ég ykkur bara, Urður og Þráin Steinsson sem hérna á tökkunum að venju.
4: Sýna helstu sérfænga.
3: Já, einmitt, akkurat í HM stofinni hér, í hljóðveri Rása 2. Sko, alltaf sé komin svona HM kvíði í fólk, eða þar að segja, sko, hérna, kvíði bara við að mótinu ljúki og...
4: Já, það er
3: Hvað gerist þá, sko?
5: Það eru ákveði tómarum hjá mörgum,
3: sko. Er það ekki?
4: Þetta er eins og janúar þegar handboltinn er búin að halvtíma í lífinu og svo klarast það og við dettum út eitthvað. Þetta er alltaf erfitt tímabil.
3: Ég er ekki endilega hérna, vaðandi í einhver kvíða, sko. Ég er bara svona að velta þessu fyrir mér, sko. Bara,
4: ég sé það á þér, þú ert mjög svona eitthvað tensaður.
3: Já, ég bara, það leggum að aðstóða þess. En sko, þú veist, bara gott að minna á besta deildin, sko, bæði kalla og kvenna, það fyllt í gangi auðvitað bara þetta heima, þannig að bendi fólki á að fara á leikina, bara heimitt.
4: Það líka algjör stemming. Þú fórst á leik í vikunni.
3: Ég fór á leik í vikunni, já, fótt í Keflavíkur og fekk alveg frábærar viðtökur heimamanna þar. Alveg, já, dásanlegt. og hérna það eru svona einn af þessum grasvöllum svona það svo mikið gervigras veist, og hérna svona hybrid útgáfu af alls konar og það eru nokkur sem að spila á og skápar ekta grasi og meðal annars það lið Keflavíkur sem að gera það eins og skagamenn og eigamenn held ég þetta nú bara svona einhver kuriósa sem
4: að fólk er að dullera að fara leiki
3: já Þannig að það tekur við hjá okkur.
4: En talandi sumar að það á að vera rosalegt veður fyrir austan helgina.
3: Mm-hmm.
4: Sko, hittin á að fara allt upp í 27 gráður á Ylstöðum.
3: Það bara svona meginlands Evrópu veður.
4: Já, og maður sé ekki oft svona tölur á Íslandi.
3: Já.
4: En það voru fréttir í gær um að tjálstæðin væru bara að fyllast fyrir austan. Og ég sá með þetta festu á samfélagsmiðlum í gær þar sem að það var kona sem stödd fyrir austan sem var að hvetja fólk til að byrgja sig upp af mat áður en það kæmi. Já. Því það kláraðist bara allt úr hillum búðana.
3: Já, þegar það kemur svona einhver svona ferðamanna straumur og hérna, þá einmitt, kannski, já, gerist það oft að það tæmast hillur í kjörbúðum.
4: Já, örugglega, það náttúrulega alveg stórar verslanir til dæmis á Egilsstöðum en þetta náttúrulega ótrúlega mikið af fólki sem kemur þegar það svona gott veður, eins og á að vera núna
3: Akkurát.
4: Fyrsta lögðasöndag og líka bara í dag, sínst mér
3: Ég leifi mér að taka undir það sem að hann Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði hérna í fréttum rétt í þessu og bendi austfirðingum og gestum austfirða á það að sóla vartir frá temu þær veita litla sem enga vörn gegn sólinni.
4: Já, ekki fara með þær austur.
3: Nei, akkurat. Einhver annar framleiðandi heldur temu. Akkurat. En þetta er dásamlegt. Það hérna hlýindi framöndan þar.
4: Og, Já. Við bara samblöðumst fólki sem þar eða á leiðinni þangað, það er ekki alveg hægt gott útliti hérna í bænum.
3: Nei.
4: Það er rigning og skýjað en 10-12 gráður, við settum okkur nú alveg við það.
3: Já, já. Það er náttúrulega mjög mild og hérna 8-17 stig í sko viðurhorfum morgundags til dæmis. Og hérna, og 5-13 og laugardag, þetta er, jú, það er svona einhver dálandi rigning suðvestan og vestan til, en voða milt allavega. Þannig að þetta getur að vera fínasta helgi.
4: Fín helgi framöndan já. Og fýtt þáttur framöndan.
3: Herðu, já, ummitt. Ég búin að gleyma þetta
4: Við ætlum að byrja þetta á að fá til okkar stelpu sem heitir Sirri Fjóla Þórarinsdóttir.
3: Mm-hmm.
4: Hún sviðslistakona og hún ætlar að vera með Sirkus Ísland í Vatnsmýrinni í sumar. Hún ætlar aðeins að segja okkur frá því.
3: Það alltaf svolítið hátíðlegt finnst mér þegar að kemur upp hérna þetta stóra fallega sirkustjald. Já, manni finnst maður einhvern veginn svona að búa í einhverju borg, sko, það svona einhvern veginn hérna þegar þetta kemur. Það er stórkostlegt og... En sé eitthvað annað sjálfsögðu framöndan hjá okkur í þættinum, við ætlum að hringja til allaleið til Baku í Azerbaijan. En þar eru nokkur vesturningar komnir saman til þess að leika, sinn fyrsta Evrópuleik í vestra. Vestri ætlar að mæta Karabakh frá Azerbaijan í dag.
4: Spennandi og þetta er fótboltaleið á Ísafirði.
3: Fótboltaleið á Ísafirði og þeir eru bara að skrifa söguna. Fyrsta skipti sem að þeir spila, bara sinn fyrsta Evrópuleik þar að segja. Og þetta eru auðvitað geysi sterkt lið sem sagt í Azerbaijan. En við ætlum að hafa mikla trú á
4: vestra. Já, sjálfsögðu.
3: Já, sjálfsögðu. Algjörlega og það verður leikur hér heima í Laugardalum þeir spila hér síðra við Karabakh á Þróttaravellinum í Laugardal þannig að við hvetjum fólk til þess að kíkja á það hóst miðasæli hætti í gær en ætlum að heyra í sama frá vestra hérna vettir
4: Algjörlega, svo ætlum við að ræða franska pólitík því að Marine Le Pen leiðtogi og stofnandi frönsku þjóðfylkingarinnar hún tilkynnti í vikunni að hún ætlar að bjóða sig fram til forseta Frakklands, en forsetakosningar þær fara fram á næsta ári
3: mm-hmm.
4: en hún sko með ökklaband sem hluti af refsingu því
3: Já.
4: Að hún var sem sagt sakveld í fyrir að misnota styrki frá Evrópuþönginu til að fjármagna starf flokksins í Frakklandi en svo núna í vikunum þá staðfesti áfrýjunardómstóll dóminn en stytti refsinguna og einnig framboðsbann úr 5 árum í 15 mánuði sem opnaði á möguleika hennar að bjóða sig fram til forseta
3: mm-hmm.
4: hann Torfi Tólni prófessor við Háskóla Íslands, hann þekkir mjög vel til í Frakklandi og hann ætlar að koma til okkar og ræðum framboð hennar og komandi forsetakosningar í Frakklandi.
3: Já, þetta er mjög áhugavert.
4: Já, þetta er mjög áhugavert.
3: Akkurat, sérstakt, mál allt saman. Við vorum að tala um HM hérna áðan og við sko framundan eru áttaliða úrslit og þess vegna ætlum við að fá hann sko Eið Smára til okkar. Við tölum við mynd um þetta í gær og svona tísa og nörgulega mörg ykkar hlustanda spennt fyrir þessu og já, við getum spurt nörgulega Eið bara út í, bara að leggja spilin á borðið hvað erum við að fara að sjá í áttalega úrslitum og kannski bara getum við kannski komið inn á kvíðan hvað ætlum við að gera eftir HM og hérna, hann að það verið gaman að taka móti honum Eiði, Smára, hérna eftir
4: Við ætlum líka að halda áfram með smáumræðar þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið. Þeir Magnús Sigurbjörnsson og Pétur Ólafsson, þeir hafa verið saman með hlaðvarpið Kortir í kostningar og núna í vikunni þá fóru þeir af stað með hlaðvarpið Kortir í ESB og við ætlum svona að fara með þeim yfir þessi mál.
3: Akkurat. Undir lok þáttar þá ætlum við að kynna staðins hérna Já, Þorláksmessu að sumri sem framundan í næstu viku í Ísafjarðardjúpi verður haldið upp á Þorláksmessu þar á kaffihúsi sem heitir Þjóðlegt með kaffinu og það kaffihús sem í Ögri og svo Ögur ball framundan þannig að við ætlum að heyra henni Guðfinnu Hreiðarsdóttur þar einna af vertum kaffihúsins og hérna, það margt framundan þar harmoníkuball og skata og alls konar
4: Nóm að
3: vera
4: En við skulum fá smá sumar og sól í okkar líf
3: Dásalegt Let's talk about the loop.

0: Here Comes the Sun með Bítlónum. Við höldum áfram hér í framundan, Urður Örlygsdóttir, Kristján Freyr og Þráinn Steinsson. Við ætlum að fara að ræða Sirkus Íslands, því sirkustjaldið Jökla rís á nýju Vatnsmýrinni á morgun. Þar verða sirkussýningar fyrir alla aldurshópa og eins og síðustu ár verður sérstakur fullorðin sirkus sem bannaður yngri en 20 ára. Til okkur komin Sirrý Fjóla Þórarinsdóttir, sviðslistakona sem hluti af sirkusnum. Vertu velkomin Sirrý.
1: Takk fyrir að fá mig.
0: Hvað segirðu, hvað geturðu sagt okkur Sirkus Íslands?
1: Oh my god, hvar á ég að byrja? Sirkus Íslands var stofnað alveg fyrir sko næstu í 20 árum, langum að segja. Og hefur rauninni bara stækkað síðan þá og sérstaklega eftir að sirkustjaldi Jökla kom til landsins þá var þetta svona ennþá stærra batterí einhvern veginn af því að kannski fólk sem endilega stundar ekki sirkuslistir hugsar sirkustjöld þegar að hugsar sirkus þannig að það ógæslega gaman að fá að sýna sirkus í sirkustjaldi og svoleiðis og líka með því þá bara fá við fleiri sirkuslistamenn frá öðrum löndum og svona þannig að það bara ógæslega gaman
2: Já, þetta tjald rammar einmitt inn svona sirkuslífið og gerir þetta ennþá svona einhvern veginn hátíðlegra. Mm-hmm. Við vorum talað hérna rétt áðan það, áðan nú komst einmitt að þetta svona bætir einhvern svona smá einhvern hátíðleika í borgina. En veistu hversu mörg sumur þetta hafa verið? Það sem að Jökla hefur sett upp og sumri?
1: Já, sko, Jökla var sett upp fyrst alveg bara þegar hún kom til landsins og þá sýndu þau langa mig að segja alveg nokkur sumur í röð og svo kom þessi pása sem að búin að vera frekar lengi þanga til fyrir 3 árum þá byrjuðu að setja hana upp aftur þá fannst okkur komin tími á að svona kannski ný kynslóð líka fengið svolítið að sjá hvað var í gangi og hvað sirkus væri þannig að Þetta þriðja árið okkar í röð núna eftir þessa pásu.
0: Já. En þú talar hérna að stunda sirkuslistir. Hvernig enda maður þar? Hvar byrja maður?
1: Sko, það ótrúlega misjæmt. En hérna á Íslandi þá geturðu æft sirkus sem barn. Og það það sem ég gerði. Ég byrjaði að æfa sirkus þegar ég var 8 ára með æsku sirkusnum. Sem að bara, þú getur bara æft það. Þú veist, ég fór bara á æfingar. Í hverju viku og
0: hvað varst að æfa?
1: Ég var að æfa svona tightrope heitir þetta en þetta í raun bara að labba á línu og þú getur já fengið að sér að æfa þig í bara því sem þú vilt þú byrjar bara svona að sjá og prófa allt og svo færðu kannski svona ef þú vilt halda áfram að því þú byrjar kannski að fara svona vikuleg sumarnámskeið og ef þú vilt halda áfram þá byrjar við í veturnámskeiðunum sem þá æfingar í hverju viku Og þá kannski veluður eitthvað eitt eða tvennt sem þig langar að sérhæfa þig í. Mm. Og já, ég valdi að labba línu.
2: En hvernig, sko, þú talar hversu, þú var svo ung þegar þú fyrir að staði þetta. Hvernig með bara, hversu margir koma að sýningunin eins og núna í dag og hvernig aldursdreifingin? Sko, aldursdreifing?
1: Ég svo yngsta sem að sýna, en... Svo eru þetta bara svo ógæslega margir sem að koma að þessu. Við erum með fólk sem að rigga, fólk sem að bara setja upp tjaldið, fólk sem að vinna í sjoppunum, fólk sem að vinna baksviðs og svo eru það við listamennir en við erum sko, það eru 13 atriði í fjölskyldursýningunni, langum að segja, og við höfum ekki verið svona mörg að sýna í þessi 3 sem myndi búið að vera núna í gangi. Þannig að Oh my god, í heildina erum við öruglega sko 50 eða eitthvað sem að koma að þessu svona eitthvað neginn.
0: Og hvað verður í bóði í sumar?
1: Það verður allt

0: í raunni sem að þú getur ímyndaðir, við erum með loftfimleika og við erum með eldgleypi, við erum með alls konar jafnvægislistir, trúða, áhættuatriði, auðvitað og þetta verður brókstæða skemmtilegt, svo erum náttúrulega pop og candy floss Þetta náttúrulega svo mikil upplifun líka bara að fá að koma í alvöru sirkustjald mm-hmm. og upplifa stemminguna í sirkustjaldi einhvern veginn töfrarnir verða miklu meiri og svona okkar markmið alveg að geta heyrt úr salnum svona og svona já, svona
1: Þetta á þess aðri
0: Já
2: Þetta ekki hættulega kungstir?
0: Jú, þetta það alveg
2: Já, og mikil þjálfun eins og þú segir
0: Já,
2: og æfingar og
0: já þetta krefst alveg ótrúlega mikilvæg þjálfunar mm-hmm. og svona einbeitingu og svolítið sem að má ekki missa fókusinn þóttum að sé á sviðinu og stundum ef ég að horfa á atriði bara hjá fólkinu sem með mér þá ég kannski búin að sjá atriði nokkur sinnum en ég ennþá bara þótt ég veit alveg að ég geta þetta eða þú veist en já, þetta bara svona maður fær alltaf smá svona adrenalín þegar maður að gera þetta.
1: En það einnig þessi 20 plus mm-hmm. sýning sem að já, hún ekki allir börnum, getur það allir frá henni?
0: Já, hún kannski svona þar verður áhættan jafnvel aðeins meiri og hún kannski aðeins svona drungalegri og svoleiðis og hún líka kannski fólk að fara svona aðeins út fyrir ramman ef að má segja það og taka ennþá meiri áhættu og allt sem kannski á ekki endilega heima það sem að börn gætu verið við stöð það kannski svolítið að fara þangað í staðinn.
2: Já, einmitt. Eitt hérna sem að þetta í huga að spurja og mann eftir svona umræðu þetta
0: mm-hmm.
2: kannski, við ekki hvað þú hefur tekið eftir en það var þetta með sko bara eins og sirkus, orðið sirkus mm-hmm. og það trúðar og trúðalæti og oft talað svona hluti svona nýðrandi móta akkurat, menna þetta ekki bara sko, þetta ekki bara mikilvæg þættir í tjáningu
0: og... Jú, og þetta líka bara listform
2: já,
0: bara...
2: ekki gera lítið úr því
0: já, og það alveg sko hægt að fara í háskólanum bara að læra trúð mm-hmm. í rauninni mm-hmm. og það alveg margir sem gera það
2: já,
0: og Já, þetta alveg daldið svona miskilu oft þegar að ég eitthvað, já, ég í sirkus þá bara, ertu trúður?
2: Já.
0: Einhvern veginn og
1: svona Eruð með einhvern háskóla metaðan trúð? Hjá ykkur?
0: Hjá okkur, ég ekki alveg viss Nei? En ég þekki alveg fólk sem að hefur farað og lært trúðin, sko
2: Já.
0: Og þetta líka bara ótrúlega svona góður undirbúningur eða þú viltu leikari eða eitthvað svoleiðis af því að þetta svo alls konar trúður ekki bara þú veist, einhver sem búin að mála hvítt andlit og röða kinnar eða þú veist og svoleiðis, þetta ótrúlega svona vanda listforma því að þetta svona þú þarft að halda áhorfandanum
2: Já.
0: Og það getur alltaf eitthvað klikkað þótt að ég að vera eitthvað svona fyndi eða eitthvað svoleiðis þannig að, já, ég myndi að segja þetta væri svolítið svona miskilið
2: já.
0: Listform
2: Einmitt.
0: Í rauninni
2: Hvernig verður þetta svo í Sirkus Íslands núna í sumar? Þetta bara sýningar í hverju viku og
0: já,
2: marga sýningar?
0: Við erum að sýna, við erum að frumsýna á morgun
2: já.
0: Sem að smá galið og við erum að sýna alla þessa helgi og svo byrjum við aftur að sýna á fimmtudaginn og sýnum út helgina. Þannig að þetta alveg svolítið takmarkaður sýningafjöldi sem við erum að bjóða upp á en við erum líka að sýna alveg upp til þrjár sýningar á dag. Þannig að þetta þjætt en alveg frekar margar sýningar.
2: Akkurat. Og þetta heilmikið maus að setja tjaldið í jöklu þetta en þið hafið eitthvað fara út á land en þið verðið bara í Vatnsmýrinni?
0: Jú, í ár verðum við bara í Vatnsmýrinni.
2: Akkurat.
0: Auðvitað það draumurinn að geta farið veist, til dæmis á Akureyri og svona og það hefur verið gert.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að okkur langar það og vonandi bara á næsta ári
2: já. Mynd
0: það vera staðan.
2: Akkurat.
1: Spennandi. Fylgist með þessu. Takk kærlega fyrir að koma til okkar.
0: Takk kærlega fyrir að fá mig.
1: Sirrý Fjóla Þórarinsdóttir, sviðslistakona.
0: Takk.

0: Þetta var Helgi Björnsson sem að söng fyrir okkur lífið sem eitt sinn var. Ætli að Helgi Björnsson sé kannski á hestamannamóti, landsmóti hestamanna. Það ætli að reyð mér vindana að séu þar. Ég veit ekki.
1: Mjög líklegt.
0: Ég bara svona get mér til þess.
1: Ég gef mér það.
0: Já, akkurat. Mikill hestamaður en Helgi. Akkurat. Jú, framundan heldur þetta áfram hér, það frétta yfirleitt framundan og við vorum að kveðja hana Sirri Fjólu sem að var að segja ykkur frá Sirkus Íslands. Þetta skemmtilegt, maður að fara í Sirkus, teltið, jöklu í sumar.
2: Já, algjörlega, mjög skemmtilegt að skra framundan hér.
0: Já, en við ætlum ekki að tala um Sirkus hérna eftir, heldur fótbolta, við ætlum að heyra í vestramönnum sem eru að upplifa sitt stóra stærsta ævintýri hinga til vestri frá Ísafirði í heimsókn í Baku í Azerbaijan.
2: Það sem að, hvað, það allavega 16 stuðningsmenn vestra
0: já,
2: á svæðinu.
0: Já, við lásum það á stuðningsmanna síðunni, þannig að það verður áhugavert og ætla vona að þeir láti í sér heyra duglega.
2: Og halla kannski aðeins á þá.
0: Já, á 30 sem hann að velli. Ætlum að heyra í honum Samma sem er stjórnarmaður hjá Vestra. Ætlum að frista gæfinar og ringja til Baku hérna eftir skammastund en frétta yfirlit er næst.

0: frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vatnsendahvarfs verður lokuð frá klukkan 11 og 15. kvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgni vegna færslu umferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu vegagerðin. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Þingvellir í 1000 ár, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Náttúru barnahátíð hefst á föstudaginn, sauðfjársetur á Ströndum. Garðsláttur, garðlist.is. Útsala, pipar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Kóteletan er helgin á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartanlega velkomin, Galleri Listaseðil, Íslenski listmunir, Vélsmiða Suðurlands og Pilsuvagnin Selfossi.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Íran og Bandaríkin skiptust á árásum í gærkvöld og nótt, aðra nóttin í röð. Íranski byltingavörðurinn segir árásir Írans hers í nótt hafa hæft mikilvæga hernarinn við bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit. Fjölmennt lið björgunarsveita leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir eftir að hann lendi í hremmingum á Sveinskili norður af Torfajökli. Áhöfn þyrlu landhelgisgæslunar kom auga á ljósgeisla úr vasaljósi sem ferðalangurinn veifaði til að vekja athygli á sér. Nýliðin júnímánuður var sá hlýjast í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjast á heimsvísu frá upphafi mælinga. Veður, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekund í dag og skúrir en lengst af úrkomu líta á Austurlandi, hiti 9-18 stig hlýjast norðaustanlands. Morgunfréttir vera sagðar klukkan 8.
3: Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.

0: I Knew It I Knew You með Taylor Swift sem að var að gifta sig síðustu helgi.
1: Jú, akkurat. Fjöllum að þessum það brúðkaup núna síðustu á fyrsta dag. Fengum hann að Ingunn Láru.
0: Eða svona það sem að vitað það.
1: Já, akkurat. Það var lítið sem að við gottum sagt það. Enga myndir komnar eða stíkt. En við ætlum að heyra af franskri pólitík akkurat núna.
0: Já, Marine Le Pen, leiðtogi og stofnandi frönsku þjóðfylkingarinnar, hún staðfesti í vikunni að hún ætlar að bjóða sig fram til forseta Frakklands en forsetakosningar þær fara fram á næsta ári. En það nú svona, það helsta sem áhugavert við þetta að hún með ökklaband sem hluta af refsingu því hún var sakfelldi fyrir að misnota styrki frá Evrópuþinginu til að fjármagna starfflokksins í Frakklandi. Hingað kominn Torfi Tulinius, prófessor við Háskóla Íslands og hann þekkir mjög vel til í Frakklandi. Vertu velkominn, Torfi.
2: Takk fyrir.
0: Jú, svona, hvað geturðu sagt okkur þetta mál? Komið þér óvart þegar Marine Le Pen svona staðfesti í vikuna og hún ætlar að bjóða sig fram?
2: Þetta kom mér ekki óvart að ég leiti að þessi sem dómur sem fjall núna í áfrýjunardómstólnum sem talsvert mildaður frá dómnum sem fjall fyrir rúma ári síðan. Það sem hún var dæmd til að fyrir rúma ári síðan var hún dæmd í undirrétti til 5 ára fangelsisvistar, þar af 4 ár skilorðsbundin og 5 ár þar sem hún mátti ekki bjóða sig fram. Og með dómurinn mildaður að því leiti að fangelsisárunum fangelsisdómurinn styttur en eitt ár þar sem hún þarf að vera með ökklaband en jafnframt var tímalengd þar sem hún nátti ekki bjóða sig fram stytt verulega þannig að núna getur hún bjóða sig fram og það var náttúrulega, það skapaði möguleika fyrir hana að gefa kost á sér, en hins vegar var hún búin að lýsa því yfir að hún myndi ekki fara í kosningaherð og hægja kosningabaráttuna með ökklaband þannig að það sem hún gerði og þetta svona svolítið lagatæknilegs eðlis að hún áfrýjar dómnum til enn aðra dómstigs og þá dómurinn ökklabandið þá fullnustu hans frestað þar til úrskurður hefur fengist og fyrir bragðið hefur hún tíma fram í apríl á næsta ári af því að það mjög ólíklegt að takist að klára þetta mál fyrir þann tíma og kosningarnar eru akkurat í apríl á næsta ári fyrir umferðin 18. apríl til að heyja sína kosningabaráttu og hún að veðja á það að annarkvort Þetta er svolítið svona lúmst hjá henni og hennar ráðgjöfum. Hún að veðja á það að annarkvort falli dómurinn henni í vil og hún fái að dómurinn að hún þurfi að ganga með ökklaband hún verið snúið við.
0: Hún var lausin.
2: Eða að það drægir svo lengi að fá úrskurðin að hún verið orðin forseti Frakklands og muni þá njóta þess að njóta fyrir helgi.
1: Þannig að hún náðu að kaupa sér hann að gálga frest.
2: Já, Men, þetta er það sem hún er að gera.
1: Og mun þá vantilega heyja bara þessa kostningabaróttu að fullu.
2: Já, já, en með þetta á bakinu, samt.
1: Já, já.
0: En hún er
2: að verið dæmd fyrir, hún er með á bakinu, dóm fyrir, að hafa misnotað opinbert fé og ekki lágar upphæðir.
1: Nei.
2: Heldur upphæðir sem að þetta er eitthvað á næstu 500 miljónir íslenskra króna sem að flokkurinn misnotaði yfir 11 ára tímabil frá 2004 til 16 held ég, það hefur verið.
0: En hver hennar staða þá í dag sem stjórnmálumann? Sem meina, hvernig mælist hennar fylgi þrátt
2: Hún bara með fylgið mjög mikið og fylgi flokksins hennar og þarna þeir voru með svona plan B, plan Bardella
0: Þarna hann mjög vinsæll, ekki satt.
2: Já, það sem að hennar, hann var nú í tíum við sýstu dóttur hennar mjög lengi, en núna kom með ítalska prinsessu upp á armina, þetta Jordan Bardella, bráðungu maður, ekki orðin fertugur, og hann og myndalegur og kemur vel fyrir.
1: Það aðstoðamaður hennar.
2: Og var aðstoðamaður hennar, en tíma hann slapp alveg við þetta mál, hann er ekkit tengdur þessari misnotkun á Evrópu fjö sem að hún dæmd fyrir og þannig að plan B var að hann myndi þá taka því keflinu og verða frambjóðandi og hann var orðin álíka vinsæll og hún en hún og þegar dómurinn féll og hann virðist hafa þannig að núna um daginn virðist hafa komið honum henni á óvart þá lokuðu þau sig af þarna með lögfræðingum sínum og svo bara þau tvö í nokkra klukkutíma og niðurstaðan var þessi að hún myndi gefa kost á sér en jafnframt lýsaði yfir að ef hún næði kjöri yrði Bardella forsætis ráð þeirra efni hennar.
1: Já, já.
0: Einmitt, því að forsætakostingar í Frakklandi eru þannig allir flokkar þeir bjóða frambjóðanda.
2: Já, þetta svolítið skrítikerfi, sko fyrsta lagi Frakkland svolítið forsætaræði, þar forsætin kosinn í beinni kostningu og hefur talsvert mikil völd, hann fer algjörlega með hermál, varnarmál, fer algjörlega með utanríkismál, endar í samvinnu við ríkistjórnina og þessi stjórnarskrár sem er búin að vera í líði frá 1960 var hönnuð í kringum stríðshetjuna Charles de Gaulle og hans svona persónu fylgi og þetta það hefur verið að kvarnast úr þessu svona í gegnum árin af því að enginn hefur haft þá stöðu í þjóðlífinu sem að de Gaulle hafði af bara vegna hans verleika og framgöngu í seinni heimstyrjöld þannig að kostningakerfið er hannað í kringum hann en passar ekki lengur við nútíman að mörgu leiti og það sem gerist að það eru tvær umferðir í forsetakostningunum í fyrir umferð geta mjög margir boðið sér fram og síðan í seinni umferð sem er hálfum ánið síðar er hvað sem tvo efstu frambjóðenduna og það þykir nokkuð víst að hvort sem að það hefði verið Le Pen eða Bardella að þessara þjóðfylkingar myndi komast í seinni umferð svo er bara spurningin hver verður hinn og það eru mjög margir kallaðir og mjög margir eiga möguleika og þar er spennan og þar stýrir svolítið svona framgöngu og hegðun franska stjórnmálamanna og mun gera það núna á næstu mánuðum og fram að kostningum
0: og því að Emmanuel Macron hann má ekki bjóða sér fram aftur
2: Emmanuel Macron hann hans tími er liðin eða er að líða, hann hefur ekki bara sent stjórnarskráin brannar honum að gefa að bjóða sér fram mm-hmm. og sá sem er eiginlega sterkastur eins og er í skoðanakönnum er vinstri maðurinn Jean-Luc Mélenchon en skoðanakönnum segir að framt að hann kemst í setni ferðina á móti Le Pen þá mun Le Pen vinna En svo miðjumaður sem heitir Edouard Philippe og nú miðjan að reyna að koma sér saman hver verður frambjóðandi hennar. Edouard Philippe hins vegar sem var fyrsti forsætisráðherra Macron 2017, ef hann kemst í seinni umferðina þá er hann miklu sterkari möguleika á því að sigra Le Pen.
1: Já.
2: En þetta verður aðalega spennandi ár. Þetta verður svona ár hérna, sett vetunni framundan og fram í apríl og reyndar byrjun maí af því að seinni umferðin verður í byrjun maí verða svona mjög taugatrekkjandi fyrir okkur sem hafum áhuga franskri pólitík.
1: Þú fylgist þetta mikið með já, pólitíkinni og bara miðlum í Frakklandi, Torfi. Le Pen hefur þetta búið sér fram í tvígang áður eða ekki að það er að segja og tappa.
2: Þetta er fjórða sinn sem komst í seinni umferði tvisvar áður.
1: Einmitt, og tappaði bæði skiptin fyrir Macron akkurat.
2: Já.
1: Hvernig telurðu hennar líkur vera svona miða við miðla í Frakklandi?
2: Það er alltaf talið vera vaksandi líkur á því að ná í kjöri og það kemur til að mjög mörgu það er náttúrulega það er svona viðvarandi efnaðarsvandi í Frakklandi út af miklum fjárlagahalla og mikil í svona skuld sem hvílir á opinberum fjármálum Frakka það er bara hérna fyrir bragðið eru kjör lífskjör fólks hérna ekki góð það eru held ég 6 miljónir opinbera starfsmanna í Frakklandi og nú var fjármálaráður að úrskurra það að þeir fá ekki kaupanhækkun hún verður ekki sem leiðrétt fyrir verðbólgu áhrifum og það sem ólga í Frakklandi og vantrú á stjórnmálunum og það jógst enn frekar núna fyrir tveimur árum þegar Macron gerði sína mishefnu tilraun til að hérna, leysa upp þingið og endi til ótímabæra til þingkostninga sem hann þurfti ekki að gera og fekk enn minni minni hluta en hann hafði áður, þannig hefur verið sem mikil svona hálfgerð lömun í og ekki hægt að bregðast við hlutum eins og til dæmis áhrifum vistkreppunar sem við erum núna að frakkar eru akkurat í þessum töluðu orðum líða mjög fyrir hitabylgju númer 2 eða 3 sem er að ríður yfir núna og það er alls konar svona vandamál sem valda óanæju vantrausti á stjórnmálunum og þá geta populistar á hvoru megin sem þeir eru við á sem sagt, rófi stjórnmálana geta nýtt sér það til að komast í valda.
0: Þannig að frakka vilja breytingar.
2: Frakka vilja breytingar en það spurning hvort að og svo eru það náttúrulega sko þjóðfylkingin bæði í gegnum Le Pen og ekki síst í gegnum Bardel hafa verið að gefa frá sér svolítið misvísandi skilaboð um hvernig og þau muni hegða sér í náuði völdum. Bardel hefur verið svona meira svona höfða til hins hefðbunna hægris, til atvinnulífsins, til þeirra sem að eiga fjármunni og stýra svona efnahagslífi frakka og verið svona að telja þeim trúum að þeir myndi vera svona viðskipta vænlegur flokkur. Le Pen er meira svona að tala alþýðuna og vernda hana og svona er svona ein mikla móðir þjóðarinnar er hún svona svolítið að stilla sér upp sem en hvort að þau séu með einhverja raunhæfa lausnir fyrir almenningi í Frakklandi, það kemur ganski ljós í
1: kvartlega baráttunni. Akkurat, Torfi Tólfunius, takk fyrir að koma og ræða við ykkur hér um þessa spennandi komandi fórsetakostningar í Frakklandi.
2: Takk fyrir að bjóða mér, það er smart spennandi framöndan.
1: Heldur betur.

0: Þetta er eitt af vinsælli lögum Rás og Tvöum þessa myndir, Kaktus Einarsson og lagið Glycerín. Nú, meistaraflokku Karla í knattspyrnu hjá Vestra á Ísafirði, leikur sinn fyrsta Evrópuleik í sögu félagsins, síðdegis í dag, ég held að leikunum byrja klukkan 4 á íslenskum tíma og þar mæta þeir liði Karabakh frá Azerbaijan. Völlurinn í Baku, þetta er 30.000 manns sem komast þarna í stúkuna og ég held að innan þess fjölda munu verða allavega 16 stuðningsmenn vestra þar á meðal í dag. En lið heimamanna auðvitað geysi sterkt og vestri á erfitt verk fyrir höndum en við ætlum hérna í framöndan að hafa fulla trú á okkar mönnum og Samuel Samuelsson hjá vestra kominn á línuna. Blessaður og sæll Samuel.
1: Ætla sæll, Kristján minn, ætla sæll.
0: Hvernig gengur hjá okkur? Var ferðalagið bara farsælt að öllu leiti og menn eru til í slægin í dag?
1: Já, ferðalagið gekk bara mjög vel fyrir sig. Bara eins vel og gat gengið svona með að við vorum að fara til Baku.
0: Já.
1: Þannig að þetta bara búið ganga allt snurrið fyrir því og liðið ef því hérna gær. Mm-hmm. Klukkan 6 og nú vorum menn bara... hlaða batteríin og gera sig klára í verkefni kvöldsins.
0: Er það ekki rétt það sem ég sagði, þetta er svona cirka 4 á íslensku tíma í dag sem er þá hvað klukkan 8 hjá ykkur eða hvað?
1: Já, það passar, það 4 íslensku tíma, það 8 á staðar tíma inn í Baku sem að kick-off.
0: Já, ég mitt.
1: Þannig að við erum að vona það að hittast því verði kannski komin bara neyjafel neyri í svona 25 gráður og þannig að þetta verði bara þokkalegt fyrir okkar menn að spila leikinn í þessum aðstæðum en þetta verður þetta erfitt og krefjandi fyrir þá en mm-hmm. ég svo vonaði enná að hlaða og hvílast vel í dag og vegna þetta verður ansi verðugt verkefni að mæta Karabakh.
0: Akkurat.
2: Er það sterkt lið?
1: Þetta er gríðalega sterkt lið. Við sjáum það að þetta lið hefur verið í meistaradeild Evrópu og hann er ekki langt síðan að hérna, þetta lið vann bara Benfica og gerði jafntefli við hérna
0: Chelsea
1: á brúnni og spilaði í Newcastle og Liverpool og þannig að þetta er klárlega ég get sagt að þetta er besta lið sem er að mæta íslensku liði í Evrópukeppni á þessi ári svo far.
0: Besta liði sem að vestri hefur mætt með fullu virðingu fyrir öllum íslensku liðunum sem að þið hafa spilað við.
1: Já, með fullri verningu fyrir því öllu, þá var þetta besta liði sem Vestri hefur spilað við. Ég held að það var engin leikmaður Vestri að spila við jafn gott lið og einstaklinga eins og þeir eru að fara að mæta í kvöld.
2: En hvernig er svona stemmingin í hópnum? Það er allavega 16 stuðningsmenn Vestra á svæðinu.
1: Já, stemmingin í hópnum er bara frábær. Þetta voru menn þreyttir eftir landferðalaga en þeir svona náðu að taka vonandi þreytuna sem mest úr sér í gær. Það komi hérna, eins og komir inn á 16 stuðningsmenn vestra, eru allir mættir til Baku. Þannig að menn eru bara held ég bara svona að skoða borgina. Baku kom mér á óvart að því ég lendi hérna á miðvikudagsmorgni og komið í birtu. Baku er svona, ekki það ég hefði komið til Dubai en ég vissi myndir. Þannig að það minnir mig svona meira á Dubai. Ég var með þetta í hausnum að þetta væri einhver svona... Já. Ég sá eitthvað svona rústnest gamalt fyrir mér, en Baku er bara...
0: Falleg borg.
1: Ég hef ekki farið mikið út á hótelinu, en það sem ég sé að Baku er bara gríðalega falleg og hreinileg borg.
0: Já, og aðstæðnar mjög góðar, sem sagt, völlurinn og þetta er allt glæsilegt mannverki.
1: Já, og allt gríðalega flott. Ég held að hérna, völlurinn taki 28.000 manns og ef ég sem sagt fórum út að borða í gær með starfsfólk í Baku, Nei, með starfsfólki Karabakh, fyrirgeðu, og þeir vildu meina það að það yrði allavega 20.000 plus áhorfendur á vellinum í kvöld. Þannig að það er eitthvað sem vestramenn hefur heldur ekki glimt við áður.
0: Já, en hvernig með, Sami, ég las hérna í fæstlu hjá á síðu vestra á Facebook að sko, móttökurnar á flugvöllinu þegar þau komið út, það var fullt af stuðningsmönnum þar eða eitthvað?
1: Já, það voru töluvert af stuðningsmönnum Karabakh mættir á flugvöllina að taka móti vestramönnum og hrópuð og kölluðu nöfn, en þetta fór alltaf vel fram og engin leiðindi, en vestraliði hefur fengið, já, svolítið athygli hérna, bæði hérna fyrir þeir eru komið að hótelinu og svo eftir æfingu í gær, þá eitthvað sem að líka nýtt fyrir leikmönnum, það voru her krakka að bíða eftir að fá að taka myndir og fá einandir orðinir og sjálfsögðu stoppu okkar menn rútina og urðu við þessum óskum og leiðu krökkunum að mynda sig og gáðu meinandrátin þannig að þetta er svona já, nýtt fyrir leikmenn vestra allavega, við erum sagt það
0: mikið fylgi, vestra fylgi hérna úti í Asibatján
1: Já, þeir eru allavega svona, þetta er annarkvort mikið að hatu skilabóðum sem eru að berast í gegnum hérna messenger eða bara svona ást frá ungum Asibatjánum sem vilja komast í kynni við liði sko.
0: Já, akkurat Hannes Þór Halldórsson landslíksmarkvörður, hann var auðvitað markvörður þarna tíma þegi í Karabakk
1: Jó, það einmitt. Var þar við einmitt, þeir vorum að ræða við rættum það ekki að æra Hannes spilaði hérna bara komin ekki hérna eftir EM
0: neða, já, HM
1: eftir, EM eða HM, já
0: sami, við ætlum við ekki að tefja það neitt lengur einnig í lokin, veistu hvernig fyrir okkur hérna heima, hvernig getum við fyrst með að senda einhvers drauma, er þetta horfa leikin einhvers staðar, það komið í ljós?
1: Herðu, við erum af svolítið að reyna þóra út úr upplýsingarnar en við skilst að leikurum verði sýndur, en þeir sögðu okkur það að það gæti jafnvel bara stoktið þrem tímum fyrir leik
0: Já, hvernig það verið, þannig við fylgjumst með bara að heimasíðu, eða síðu vestra á Facebook.
1: Já, við munum koma því á framfæri leið og þeir annarkort á liveið eða sín.
0: Já.
1: Þannig að ég trú gjörn að hérna, annarkort liveið eða sín náu samkomulega við Asibatjana
0: glæsilegt.
1: Réttin á þessum leik, þannig að okkur
0: Takk sami, við erum runnut á tíma Takk alveg fyrir, bestu kveðir út Áfram vestri
1: Takk fyrir það, ok, bye bye
3: Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vassendakvars verður lokuð frá klukkan 11 og 50 kvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgni vegna færslu umferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu Vegagerðin. 50 kvöld á Þingvöllum, Þingvellir í 1000 ár, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Náttúru barnahátíð hefst á föstudaginn, sauðfjársetur á Ströndum. Garðsláttur, garðlist.is Útsala, pipar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Miðborgin fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Kóteletan um helgin á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartanlega velkomin, galleri listaseðil, íslenski listmunir, vélsmiða Suðurlands og pilsuvagnin Selfossi.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
5: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15 til 30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
9: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
11: Sumar útsala húsasmiðnur á Blómavals. Alltaf 50% afsláttur. Rísa útsöluplan á húsa.is. Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið. Húsasmiðan á Blómavals.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
13: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. Xpeng
14: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
17: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
18: Nei.
17: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
18: Já,
19: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
20: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
21: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
22: Grillað með Hagkaup.
23: Fréttastofa RÚV, klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgun fréttir. Íran og Bandaríkin skiptust á árásum í gærkvöld og nótt, aðra nóttin í röð. Íranski byltingavörðurinn segir árásir Írans hers í nótt hafa hæft mikilvæga hernarinn við bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit.
24: Í yfirlýsingu byltingavarðarins segir að árásirnar hafi beinst gegn tveimur herstöðum í hvoru landi fyrir sig. Þær hafi verið svar við árásum bandaríkjahers á Íran í gærkvöld. Ef Bandaríkin ætli sér að halda uppteknum hætti og endur taka árásir á Íran, þá muni Íran sér ráðast á fleiri herstöðar við Persaflóa, að sögn, byltingavarðarins. Þá segir Íran sér að drónum hafi einnig verið beint að skotmörkum í Katar. Bandaríkja her hefur ekki tjáð sig árásir Írana í nótt. Stjórnstöð hersins segir 90 hernaðarleg skotmörk hafi verið hæfði í Íran, þar á meðal loftvarnarkerfi og birðastöðar fyrir dróna og flugskeiti. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hafði hótað frekari árásum á Íran í gær. Þá sagði hann samkomulag ríkjana vopnahlé runnið út í sandinn.
23: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá og við þetta að bæta að Íranar segja að 14 hafi verið drepnir í árásum bandaríkjana síðustu tvo daga. Olíuverð hækkað 1% við opnun markaði í Asíu morgun, verðið hefur þókast hratt upp á við eftir að árásur Bandaríkjan og Írans hófust að nýju á þriðjudagskvöld. Verðið svipað miðjan síðasta mánuð, áður en Bandaríkin og Íran undirritu viljayfirlýsingum frið. Verðið þó enn langt frá þeim hæðum sem það náði við upphafstriðsins þegar tunnan kostaði nærri $120. Fjölmenntlið björgunarsveita leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir eftir að hann lenti í hremmingum í Sveinskýli norður af Torfajökli.
24: Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir manninn hafa hringt í neyðarlínuna 8:30 í gærkvöld. Leitað var á því svæði þar sem staðsetningartækni neyðarlínunar staðsetti manninn. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út til að ferja fólk með fjarskiptabúnað úr Reykjavík á leitarsvæðið þar sem samband lögreglu við björgunarsveitir var slitrótt. Bryndís segir að áhöfn þyrlunar hafi séð hvar maðurinn veifaði vasaljósi þegar þyrlan flaug yfir leitarsvæðið. Maðurinn var tekin borð í þyrluna og fluttur til Reykjavíkur 2 í nótt. Hann sakaði ekki en var blautur og kaldur.
23: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Nýliðin júnímánuður var sá hlýjast í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjast á heimsvísu frá upphafi mælinga. Í Vestur-Evrópu var meðalhitinn í síðasta mánuð 20,7 stig. Það rúmum 3 stigum yfir meðaltali áranna 1991 til 2020. Á heimsvísu var meðalhitinn rúmlega 16,5 stig, rúmu 0,5 stigi yfir meðaltali síðasta áratuga. Kröftug hitabylgja geisaði í stórum hluta Evrópu dögum saman seinni hluta júní og hitamet fjalli hrönnum í fjölda Evrópulanda. Hitabylgjan hafði alvarleg áhrif á heilsu fjöldamanna og var olli mikill fjölgun dauðsfalli í álfunni. Hitamet voru einnig slegin í Evrópu í maí og þá létu hitabylgjur aftur á sér kræla í upphafi þessa mánar. Röð hitabylgja þykir sína svo ekki verið umvilst að Evrópa standi frammi fyrir auknum áskorunum af völdum sífellt tíðari auga í veðri að því að segir í tilkynningu Kopernikusar. Keir Starmer, fráfarandi forsætisráðherra Bretlands, fékk skammbyssu að gjöf frá Recep Tayyip Erdogan, Tyrklandsforseta á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins sem haldin var í Ankara í Tyrklandi. Nafn Starmers var grafið í byssuna. Í frétt BBC gjöfuna segir að sambærilegar gjafir hafi verið gefnar öllum þjóðaleiðtogunum sem sóttu fundin. Kínverska netsölu torgi Temu hefur stöðvað sölu á nokkrum gerðum af sólarvörnum. Ný rannsók sýndi að nokkra tegundir sem seldar voru á síðunni veita alls ekki þá vörn gegn geislum sólarinnar sem lofað er. Dönsk neytenda samtök prófuð alls 10 sólarvarnir frá kínversku netverslunum Temu, Shein og AliExpress í samstarfi við Evrós neytenda samtök. 4 tegundir sem voru prófar voru keyptar á Temu, niðurstöð sína að ein þeirra verndar alls ekki gegn sólinni, á meðan 2 vernda verr en tilgreindir á umbúðunum. Aðeins ein tegund veitti rétta vörn með við það sem lofað var, Sú sólarvörn inniheldur þó efni sem grunað að valda hormónatröflunum. Veður, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekund í dag og skúrir, lengst af úrkomi líta á Austurlandi, hiti 9-18 stig, hlýjast norðaustanlands. Fréttalestir lokið.
0: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
1: Framöndan heldur að þetta áfram hér á Rás 2 og ætlum að vera hér til klukkan 9 við Urður Örlygsdóttir og Kristján Freyr og ætlum hérna á eftir að taka móti honum Eiði Smára sem ætlar aðeins að segja ykkur eða svona, já, fara yfir áttaliða úrslitin og hvað framöndan á HM og svo ætlum við að heyra aðeins í þeim í augri við Ísafjarðardjúp það sem að kaffihúsið þjóðlegt með kaffinu starfrækt og margt framöndan þar en við erum komið góða gesti hingað, Urður
2: Já, þeir Magnús Sigurbjörnsson og Pétur Ólafsson, þeir fórst á með hlaðarpið kortur í kostningar fyrir sveitastjórnarkostningarnar í vor og nú önnur þátturöð farin loftið undir yfirskriftinni kortur í ESB. Þeir hafa báður unnið á baku tjöldin í kostningabaráttu, Magnús var framkvæmdastjóri sjálfstæðisflokksins í borgin á sínum tíma og Pétur var lengi aðstoðamaður Dags B. Eggertssonar þegar hann var borgarstjóri og oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík. Þeir eru góðu vinir en á öndverðu meiði í pólitík og það verður áhört að heyra hvernig þeir nálgast Evrópusambandsmálin. Verið velkomnir Pétur og Magnús.
3: Takk, takk.
2: Kannski við byrjum að því svona, hvernig finnst ykkur umræðarnar hafa verið svona í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar?
4: Finnst það búin að vera hérna frekar hræðilegar ef ég á vera alveg hérna opin með það sko þú veist að því að það er ekki bara einhvern veginn þetta er ekki bara neyhreyfingin sem að ég móðgast yfir hvernig þau tala heldur eiginlega bara öfutt líka þetta svona þarf ekki neina að vera hægt að tala saman með eitthvað mál sem svolítið kljúfandi á þess að hérna garka hvort á annað og vera sífellt í hæsta stigi sko efsta stigi fyrirgefiði og hérna maður bara svona Það svona ástæðan fyrir því líka. Tilurð podcastins var líka svolítið að við ætlum að reyna að tala svona across the aisle, eins og sagtir. Bara að náttúrulega okkar lindamarkmið var að fá sjálfstæðar okkar samfélkingu til að vinna saman í borginni.
2: Hérna,
4: það gekk ekki alveg. En það bara öndur saga, þú veist, það allt annað mál.
25: Nei, við erum svona, þú veist, allavega fengið bara frábærar viðtökur þegar við fórum inn í sveitastundumálin og við erum komum inn í þetta öndurð meiði og erum þá erum með smá plattform fyrir Já, fyrir bara svona frekar margallar en að hlusta á einhvern svona hlutlausan hérna, vettvang og þess að við finnum strax og við erum bara búin að taka upp einn þátt af hérna, að við með tveim neymunum þar sem þeir fóru aðeins yfir af hverju þeir allavega kjósa nei að þannig allavega vettvangur þar sem jáfólki að hlusta sko og hérna og úst, næsti þáttur verður þá með tveim já aðlum þannig að já, þetta allavega bara skemmtilegur plattform til þess að hérna, aðeins að vera með og reyna að gera þetta svona aðeins skemmtilega.
1: Þið fóruðu að staðu þetta með kortir í kostningar sko með þeim svona sjónum við með það að segja með því markmiði að bæta aðeins stemninguna og hérna að búa til já svona bara hljóðvarp á léttum nótum og slíku. Haldi þetta gangi upp með þessu móti ESB meina hræðileg stemning.
4: Það er svo mikið meira af svona möguleikum og léttum nótum í sveitastjórnarkosningum. Það er mikið af frambjóðandi, mikið af fólki, mikið af pólsí og mikið af hérna öllu en hérna þarna er þetta bara svolítið ein spurning nei eða já og hérna það er svo lítil tækifæri á skemmtilegu en við erum sko treystum okkur alveg til þess að gera þetta skemmtilegt og áhugavert og hérna við fengum bara gott feedback á síðasta þátt þar sem að ég fekk frá svona jáfólki bara til þetta góð þáttur hérna, og einhvern veginn bara það að fólk sé tilbúið að hlusta á Sigga Kára og Birgi Ármanns og vera þeim hjartanlega ósamála hérna, er bara gott og segir bæði gott áhorfendur og viðmælendur sko.
25: Það er líka alveg svona gaman einmitt, svona sjá svona, að núna er svona alls konar flokkar byrjar að vinna saman annarkvort já eða nei megin sko. Og veist, það er svona fólk sem við tekist á í ára bil er mætt núna og saman að krafta sína til þess að
4: Halldó Benjamín og Sólveig Anna
2: þetta er mjög rugglandi, maður sá hann inn í sjálfstæðisalinn á stoppfundi áfram Ísland að maður svona eitthvað áttaði sig ekkert á hvaða krát var þann inni og fólk eru öllum áttum en sjáu þið fyrir ykkur tlumis, þessi fyrsti þáttur, það er neymein og næstu verið jámein, allir að reyna að skipta þessu svona niður eða?
4: Já og líka bara tala við sérfrænga og tala við bara svona líklega aðila sko, þannig að við reynum að hafa þetta létt og fræðandi
25: Emmett, reyna bara að fara yfir víðan völl, við reyndum þetta svolítið í fyrir seríunni að við prófuðum alls konar samsetningar af alls konar fólki og veist, fórum ekkit fórum svona aðeins í frambjóðandur og í mannum þetta við fengum oddvitana í Kópói hérna, Ástísi og Jónas Má samfélkingamenn og það var eiginlega svona bara mest hataðasti þáttur því að það var bara full on debat sem allir eru vanir bara í sjónvarpi við veitum alveg að það er nóg frambóð af debatnum en það þarf aðeins að kjarnumur hana líka og reyna einhvern veginn að tala hlutina á einhverju plattformi það sem ekki öskrað sko.
4: Já, reyna bara einhvern veginn að viðmælendur skilja að maður er að reyna að skilja hvað þau eru að reyna að segja af hverju þeim finnst það sem þeim finnst bara, hérna, og það var það sem við vorum bara að ná gegnum Sigga Kára og Bigga Ármanns og þeir komu því ágætlega til skila þú veist, og það var ekkert verið að garga og það var bara verið að hérna, þeir voru að reyna að vera einlægir og hérna bara komið því vel til skil.
1: Talandi gargið sko, hvernig finnst ykkur svona bara umræðan hafa verið? Þið upp á síkastið, þetta er svolítið stóra tilfinningar, stóra yfirlýsingar og tíðum og svona.
4: Já.
1: Eru þið að ná fólkið aðeins nýra á jörðina?
4: Já, ég bara áttum ekki, eða þú veist, ég bara vonandi, en hérna, það fólkarna úti, það hefur alveg gríðilega mikla tilfinningar gagnvart, sko, bara sjálfstæði þjóðarinnar og telur að því sé bara telt í hættu með því að segja já eða gera staðalega Evrópusambandinu og það er ekkert þetta, þú veist, það er ekkert þetta rífast í það, sko, þeim finnst það raunverulega, en kannski, hérna, þú veist, það er ekki hægt að segja að fólk sem er rangar skoðanir eða rangar tilfinningar gagnvart einhverju en þetta er, hérna, Evrópusambandi bara samtök 27 ríkja sem að telja sig sterkari saman en sé ykkur lægi, sko, og líka bara Evrópusambandi er ekkert gaggert, hérna, vill ekki fá Íslandin í sambandi til þess að arðræna okkur eða rústa, hérna, þjóðarhag, sko, þú veist, og það er kannski svona
2: Þú ert ósámála þessu, Magnús.
25: Nei, ég meina, já, ég held nú að, þú veist, minnst nú, kannski umræðan aðeins, kannski vera að skána og hún verður og glæðins, kannski bara betri í ágúst ef eitthvað, en maður sér náttúrulega fréttir þess efnis í morgun að fórsetur að vera Holland sér að gefa út þær yfirlýsingar að Íslendingar, þú veist, þeir þurfa bara, ef þeir myndu fara inn í ESB, að þeir þurfa gangundir sjáur út viðurlegu ESB, þannig að þú veist, það er engar sérþarfir ef þeir gangi Evrópusambandið, en það er svona, að því það er líka svo margt einhvern veginn óljóst, það er ekkit eitthvað kjarnaði í því að hérna,
4: Það er svo mikilvægt að segja já til þess að það sem er ólust núna verði ljóst.
25: En það er bara mýta, Pétur, því að þú veist, við viljum ekki að fara að henda öll embættismönnu kerfi í Íslands hérna í einhverjar aldavirðar næstu tvö ár.
2: En eru þið ekki hrættir við þetta? Þetta er svona mikið svona hitamál og því hérna eru þið ekki sammála með þessu mál og því munu bara einhvern veginn missa stjórn á ykkur í ykkar þær?
1: Ykkar vinskapur verður.
25: Nei, við pillum hvern annan alveg svona flestum þáttum og svo eru bara allir léttir sko en það er líka bara einmitt greinlega plattformur sem var svona sem vantaði þannig að þess vegna fáu hlustun.
1: En í kringum ykkur sko hvernig haldið þið bara Já, bara svona almennt kosninga þáttöku. Við ræddum hérna aðeins við þá Patrik Hæmi og Baldvin Þór Bergson sem eru með þætti hérna á Rás 1 eða í hlaðvarpi hér á RÚF og þar kom svona kannski fram svona það er áhyggjur kannski að fólk, já eins og Patrikur held ég nefndi, það er ekki andlit einhvern veginn, bara eins og í sveitastjórnarkosningum eða öðru sko, aldrei að fólk verið áhugalaust hérna, ef að skella rám við til dæmis hitabylgju hérna eitthvað.
25: Já, klálega, ég held að verið umlug kosningaþáttíka sko,
1: já.
25: Þannig að ég bara, maður óttast það bara, mikið held bara unga leið sér ekkert að pæla í þessu, þú veist, minnst alltaf svona áhugaverðast að pæli þessum svona kjósundum sem bara er ekkert að pæli hlutunum eins og einhver sem hringdi inn í bylgjuna eða þannig að sveita svona kostninga og hann var að velja milli tveggja flokka og spurt sko á hvaða flokka, eða á sjálfstæðsflokks og sósialistaflokks þú veist þannig að svona, það er svona það er uppbóðis kjósundum minn sko sem, a, sem, veit, veist, sem er einhvern veginn það

0: mér finnst bara vanta svolítið af hérna könnunum núna mm-hmm. bara könnunum með alkjósenda hópa hérna og slíkt það, ég held að maskína Gallup hafi verið með eitthvað fyrir einhverjum vikum síðan en mér finnst svona umræðan farin svona nálgast að fara kristallast bláðum mm-hmm.
1: Þannig við getum séð svona hvaða hópar standa hvað
0: já,
1: í þessu
0: já, mm-hmm. já. En svo líka bara áhugavert að hérna, það eru stórir hópar hérna hagsmunahópar bara eins og hérna SA eða SI verkalýðshreyfingin hérna, já já, svona atvinnurekendasamtök SFS og slíkt sem að hérna, ekkert að taka þátt í þessu núna og munu gera það ef það verður samþykkt að fara í aðildarviðræður þannig að það vantar svolítið fólk sem hefur autoritet og gefur línu og hérna þú veist, mér finnst sko minnihlutun og alþingi hafa verið bara frekar duglegur við það kannski Þorgerður Katrín líka og þingmenn hjá hérna í meirihlutanum en svona það vantar aðeins frá forystunni meira samfélkingarna til dæmis
1: En Kristrún, Kristrún Frostdóttir forsætisráðherra hún sagði einmitt í viðtali við Vísi síðustu helgi að hún hafi svona verið með viljandi gert að gefa þjóðinni smá frí frá pólitíkinni núna svona í aðdraganda þessari þjóðaratkvæðagreiðslu hvað finnst ykkur það?
0: Við viljum náttúrulega ekkert frí, sko.
2: Nei, ég meina, þetta náttúrulega bara eitthvað, en það hvað, það nú bara kortir í kosningar, eins og einhver sagði. Mm-hmm. En það mjög stutt og við rauninni bara kosið í lok ágúst, þannig að þú veist eitthvað, en þú veist, þetta fer kannski, já, fólk fer kannski eitthvað smá frí í júli, en eftir Vestlunarhelgi verður þetta rauninni komið á mikið fullt og við munum heyra miklu meira tala um myndaskum, þannig að Pétur segir, sko, svona, þessi hagsmunasamtök, þau eru kannski ekki einhvern veginn í þessari baráttu, en það líka bara svona vantar, að veist, það náttúrulega bara svona margt óskýrt, það ekki að byggja veist, mikið að einhverjum svona, mikið að hlutum hvað gerist nákvæmlega, náttúrulega því að samningurinn er ekki á borði, þannig að það er, þú veist, það náttúrulega ennþá svolítið margt óljóst í þessu, en það svona pínur gaman að sjá svona hvert umræðan fer næstu vikur.
3: Það hérna, Pétur, þú komst aðeins inn á skoðanakannanir og slíkt og kannski eiga þeir að það koma í hrönnum en sko það hérna, spurningum breyturnar. Mér fannst áhugavert að einn bara vinur á samfélagsmiðlum benti á hérna þetta kannski helst verið að sko taka inn aldursdreifingu eða stuðningu stjórnmálaflokka til að væri eitthvað annað sem mætti að vera í breytum þegar að kemur á könnunum.
0: Já, þú veist, það alltaf þessu svona hefbundnu bakgrunnsbreytur, bara tekjur menntun, búseta, hérna, og það alveg, hérna, svona þéttbýlissvæði myndu frekar kjósa með og hérna, dreifðari byðir frekar kjósa móti, það hérna...
2: Eldra liða móti, yngra liða
0: liða hérna með. Sko. Já. Þannig að maður átt að segja alveg á svona, já, einmitt, það áhugavert að sjá út frá aðlega aldrei, sko, og hérna, já.
1: En svona eftir sveitarstjórnarkosningarnar þá svona stóðst þú svolítið upp sem sigurvegari hlaðvarpsins Magnús kannski ef svo má segja. Hvað segir þú Pétur? Ertu bjartsýnn fyrir þessa þáttaröð og þessa atkvæðagreiðslu?
0: Já, nei ég bara aldrei séð
1: hérna. Það var ekki þriðja sér.
0: Hérna Magnús er ágætur sko og hérna en ég hef aldrei séð svona hróðu hann sko því að það eru sumir sem eru sem kunna að tapa og kunna að vinna. Ég veit ekki hvort að Maggi kunna að tapa en hann kann sannarlega ekki að vinna.
2: Það var gott sko, það var gott að geta unni aðeins og komið stórinn inn í þáttin eftir kosningar sko. Svo tókuðu eitthvað smá breik og vorum að tala um aðeins kosningarnar eftir og þá var Pétur búin að kerta sig aðeins í nokkrum golfferðum og, hérna, og kom mjög stórt tilbaka og það var eiginlega sem svo hann hefði unnið sko. Þannig að nei, en þetta verður bara allt mjög gott.
0: Ég hugsa að þetta gæti alveg, hérna, ef ég ætti að koma með kosningarspá bara hér og nú, þá myndi ég svona gíska að væri að minnst kosti já í byrjun og en hérna svo eftir einhver ár þegar við kjósum hérna aðildi ekki þá óttast ég að það nei.
2: Mm. Já. Akkurat, ég meina líka bara eins og kannski þetta búið að byrja, ég meina, þú veist, jáið svona byrjaði nokkuð sterkt og fólk var svona svolítið að leita af hver ætlaði að taka neikeflið og síðustu viku hefur náttúrulega áfram Ísland svolítið dominata umræðina. Já. Og það er ekkert sérst í jáið.
0: Alltaf treyst á Ólafur Ragnar grípið það kefli.
2: Já. Kongurinn bara knæfir.
3: En þið fóru að stað með kortir í kosningar og núna það kortir í ESB. Og hvað verða þetta margir þættir framöndan og hvað getur hlustendur nálgast þetta?
2: Já, þetta náttúrulega bara aðgengilegt á öllum þessum helstu hlaðvarpsveitum, Spotify og Apple Podcasts undir nafninu kortir í kosningar. Við náttúrulega höldum

0: náttúrulega mikli leynd yfir þáttagerð þáttarins og munum náttúrulega fólk getur hlustað á gamla þetta til þess að átta sig í hvaða vegferði þau eru að fara í
1: síðustu borgarstjórnarkosningar fundu tíðnina
0: en já, við reiknum með tveim jáurum í næsta þætti en meira gefum ekki upp held ég að þessu það bara smetla follow, like eða eitthvað það ekki
1: ætla að taka púlsin á unga fólkinu eins og við erum að tala um á þann
2: nei það er hvað, 40 ára er svona takmarkin
3: já, það er svona jángat
0: Nýmiðaldra eins og Nýmiðaldra Það er það að nota það en það ég það Pétur alltaf svolítið
3: En þetta svona hérna, hlustendahópurinn svona 35 held ég sko hjá okkur en jú þetta, við tölum bara við fólk sem að hérna, við viljum fáið þáttinn óháð aldri sko, við sjáum ekki aldur
2: Engir aldurs fordómar í kortir í
0: ESB. Tala við unga liðið hans.
3: Já, unga og gamla og bara allt, alla flóruna.
1: Nákvæmlega.
2: Við hvetjum fólk bara til að hlusta á kortir í ESB. Takk kærlega fyrir að koma til okkar.
1: Kortir
2: í kortir.
1: Takk, kortir í kortir. Takk.

0: Já, þetta var lagið meðal mannsins með hljómsveitinni Hipsum Haps. Við vorum að kveðja þá Magnús Sigurbjörnsson og Pétur Krók Ólafsson, ásakið. Við vorum, þeir voru að segja okkur frá hlaðarpinu sínu kortir í kostningar sem að er núna undir yfirskeptinni kortir í ESB þar sem að þeir ætla að ræða við fólk svona í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið og það stefnir í mjög skemmtilegt hlaðar
1: Jú, aldeilis kortir í kostningar heitir þetta það ekki og kortir í ESB núna þannig að þetta allt saman mjög skemmtilegt og eins og þau sögðu þau fóru fram að því leiðalösi að gera þetta svona léttu nótunum og hérna búið til smá stemningu á sínum tíma
0: Já.
1: Og hérna þannig að það verið gaman að sjá hvernig þeir alltaf klástu þetta að gera ESB umræðina skemmtilega
0: Já, það ákveðin áskrun
1: Já, en hérna framöndan þá allar hann Eiður Smári Guðjónsson að koma til okkar og fara aðeins yfir HM og stöðuna það eru áttalega úrslit framöndan
0: Já, þau hefjast með verið Frakklands og Marokkó klukkan átta í kvöld Já. Og Eiður allar að koma til okkar og fara svona yfir einmitt, við krufum með búast og kannski aðeins svona yfir mótið
1: Frétta yfirlit, fyrst
2: Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vassendakvarfs verður lokuð frá klukkan 11 og 15 kvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgni vegna færslu umferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu vegagerðin. 15 kvöld á Þingvöllum, Þingvellir í 1000 ár, hefst klukkan 20 þingvellir.is. Náttúru barna hátíð hefst á föstudaginn, sauðfjársetur á ströndum. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Útsala, útsala, pipar og salt, strandgötu 21, Hafnarfirði. Miðborgin fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Kóteletan helgin á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartanlega velkomin, galleri listasel, íslenski listmunir, vélsmiða Suðurlands og pilsuvagnin Selfossi.
3: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is
4: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
5: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laufléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
8: Hafðu það holt með holta.
9: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól. Ármúla.
10: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
12: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
13: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
14: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
16: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
17: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
18: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Íran og Bandaríkin skiptust á árásum í gærkvöld og í nótt, aðra nóttin í röð. Íranski byltingavörðurinn segir árásir Íranshers í nótt hafa hæft mikilvæga hernarinn við bandaríska hersins í Bahrein og Kúveit. Fjölmennlið björgunarsveita leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir eftir að hann lenti hremmingum í Sveinskýli norður af Dorfajökli. Áhöfn þyrlu landhelgisgæslunar kom auga á ljósgeislu og vasaljósi sem ferðalangurinn veifaði. Nýliðin júnimánuður var sá hlýjast í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjast á heimsvísu frá upphafi mælinga. Veður, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekundi í dag og skúrir en lengst af úrkomu líta á Austurlandi. Hiti 9-18 stig hlýjast norðaustanlands. Frétti vera sagðar klukkan 9.
19: Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
1: Jú, við höldum hér áfram í framundan. Það vissu eflaust margir ekki hvað þetta gera við sig í gær í hlýi heimsmeistaramóts karla í fótbolta. En örvæntið ekki áttalega úrslitin hefjast í kvöld með viðureign Frakklands og Marokkó klukkan 8. En móti hefur þetta verið æsi spennandi hinga til og hefur líka mikið gengið á og FIFA sætt gagnrýni. Við ætlum að fá hann Eið Smára, við erum komin með hann hérna í stúdíó, við ætlum aðeins að fara yfir stöðuna, vertu velkomin Eið Smári, takk fyrir að koma.
20: Takk fyrir.
1: Hvernig finnst þið svona mótið bara hafa gengið fram að þessu, það eru þetta bara að líða á áttalega úrslit framundan en eitthvað svona sem finnst standað upp úr?
20: Já, við þurfum ábygglega meir en 10 minútur korti til að fara yfir allt en í fljótu bræði þá finnst mér þetta alveg óbóðslega skemmtilegt mót
1: Já.
20: Og svona þessi hræðsla sem í upphafi við það að stækka mótið og hafa svona mikið af minni þjóðum sem við þekktum lítið til knattspyrnulega séð það hefur bara gengið vel það er rosalega mikið að leikjum og fyrir okkur fótboltaböllunar það bara draumur
1: já,
20: já. Veit ekki alveg með hérna, eiginkonur okkar fótboltaböllu en skemmtilegt og verður alltaf meira og meira spennandi sem líður á sem gerist á öllum stórmótum
1: og þrátt fyrir þennan fjölda þar að segja þessa fjölgun sem sagt, þá höfum við bara séð virkilega spennandi viðraugnir ekkert svona eitthvað afhróð hjá litlu liðanum minna gæsarappa og svona þannig að þetta hefur bara verið yfir að heila bara góð tilraun
20: Já, virkilega flott og það var kannski hræðslan fyrir mót að yrðu svona aðeins óþægileg úrslit til
1: já,
20: að byrja
1: hallaði,
20: og mismunurinn á stóru þjóðunum og þessum minni þjóðum yrði og mikil Ég held að við hjálpa rosalega mikið að Spánn náði ekki að vinna fyrsta leik sem var á móti grænhöfðeigum ef ég ekki ef ég ekki gleyma mér.
1: Akkurat.
20: Sem var til þess að ég held að við Íslendingar þekkjum það líka vel að vera smáþjóðun og spila móti stærri þjóðum og sjá það að það eitthvað svo rómantískt þegar að litli maður nær í góð úrslit á móti stóru þjóðunum.
21: Eitthvað svona eitthvað lið sem hefur komið sérstaklega óvart?
20: Nei, það komir óvart hvað svona stóru þjóðurnar voru dottin út snemma og það kannski sérstaklega Þýskaland
1: Holland
20: en kannski Holland sem dettur út á móti Marokkó það er bara tvær frábæra knattspyrnu þjóðir að etja kappi og annað liðið þarf því miður að detta út til að snemma í keppninni
1: Akkurat Svo er þetta líka, sko, við þessa fjölgun og allt það, Donald Trump, hann talaði sko, að fyrir fram, sko, sem er alltaf okkar helsti í knattspyrnu sérfræðingur, hann talaði að þetta yrði bara, sko, 100 ofurskálar. Þetta yrði svo mikil veistla og þetta hefur svolítið verið hinn mikil veistla. Þetta er, þessi, sko, bara þessi vellir leikvangendinir og þessi skjáir og allt þetta hefur vel að valla verið flottara, eða hvað?
20: Nei, kannski ekki og ábyggilega líka eitt af því sem við hræddumst en við sáum bandaríkjamenn halda heimsmeistarakeppni 1994 sem var algjörlega frábær keppni í minningunni hjá mér allavega og þróun og öllu, bara leikfangum og umgjörð og allt í kring og ég held að sko, við vitum það alveg þó að séu kannski skrýtnir í hugsunum stundum bandaríkjamenn að þegar að kemur að viðburðum og íþrótta viðburðum þá kunna þeir sitt fag og það er bara spurning hvort að í bandaríkjunum loksins nái fótboltinn að koma sér í sömu eða svona á sama stall og þeirra svona hefbundu íþrótti sem er alltaf bara amerísku fótbolti númer 1, 2 og 3 hafnabolti
1: körubolti.
20: Og hvort að fótboltin sé að komast nær þessum íþróttum þar
1: kannski mun það gerast eftir þetta
20: kannski þegar að menn fara að sjá hvað er þetta hvað sem hérna háar tekjunar eru sem koma á svona mótum
21: Já, það er bara öll til þar
20: Það virðist nú spil inn í líka hjá sögum
1: Auðlýsingahliðin
21: En svona þessi gaggrinni sem hefur verið á FIFA meðal annars með að fresta rauðaspjaldi bandaríska framherjans Balúkan Hvað svona, hvað finnst þér þetta?
20: Þetta er rosalega sérstakt sérstaklega á svona stóru móti það sem öll augu beinast að þér ég nokkuð vissum að þetta sé ekki Donald Trump og Infantino sem fórsett í FIFA að tveir að taka ákvörðun það er heil nefnd hjá FIFA sem að stendur á bak við allar stórar ákvörðanir ég held að tímapunkturinn og af því þetta voru bandaríkjamenn sem er eitt af þjóðunum sem heldur mótið Það má ekki gleyma því að líka Mexiko og Kanada sem eru að halda þetta mót sem að gleymi svolítið að því að allir sé ekki Trump og bandaríkjamenn sem eru svolítið yfirgnæfandi í því að eigna sér mótið.
1: Jú, jú.
20: En FIFA hefur alltaf sætt gaggríni í gegnum tíðina fyrir allskonar spillingu og hvaðina og mikla samsæriskenningar í kringu það. Ég get ekki ímyndum mér að sé svona klift og skori að þessi maður bara... Fórsetin hringir og hinn segir bara já, ég skal gera þetta fyrir þig, sko, þetta er aðeins meira
21: já,
20: en
21: það.
1: Já, það er erfitt að trúa því að sé einhverjum svona stóra samsæðiskenningar hérna, en þetta er samt vissulega einhvern veginn peningarnir tala hérna og eru svona óþægilega.
20: Já, þetta er óþægilegt og í raunni fyrir maður að spyrja sig hvað hefur þetta með leikinn sjálfan að gera. Það er náttúrulega, við viljum sjá... fótboltan og allar íþróttir bara eins svona reynar ef að hægt er að orða þannig eins og hægt er fólki en svona ákvarðanir dómara ákvarðanir hluti sem gerist inn á vellinum sérstaklega leikmenn, hvor er betri hvor finnst okkur skemmtilegri þetta er líka það sem gerir íþróttina skemmtilega það er svo mikið að ræða það er svo mikið að fussa og sveigja yfir og sko vinasambönd, það hefur slitnað upp úr þeim bara út af mismunandi skoðunum á leiknum sko.
1: Við vorum að tala hérna ESB hérna á já eða nei sko, þetta getur verið
20: og þú veist, þau sem fyrir okkur sem fylgjast með ykkur, það er þú veist, Messi og Ronaldo þú veist, hvor er betri, þetta er umræði sem búin að gangi núna í 15-20 ár og við fáum aldrei úr því skori sem er bara tekja betur við annan sko.
1: En eður það er framöndan þessar viðregnir í áttalega úrslitum sko þetta eru Frakkland, Marokkó í kvöld og svo Spott Belgía, Noregur, England og svo Argentina, Sviss þetta er, það er ekkert sem kemur hann á óvart eða hvað? Noregur?
20: Já en nei, ætti kannski ekki að koma á óvart nei. Ég held að með við leikin sem að þeir eru búin að sýna okkur bæði svona styrk og stemningu í kringum liðið þá áttu við eiga er fyllilega skilið að vera þannig og ég held að við séum núna að setja þann leik í svona já, við horfum á hann aðeins jafnari fyrirfram heldur en við hefðum gert fyrirmót hefði einhver spurt okkur fyrirmót England-Noregur hvort liðið vinnur, þá hefði alltaf sagt England bara á hans að blikka nú gerum við það ekki
1: Nei.
20: Og það er nú bara hérna fullt kredit á normenn hvernig þeir hafa komið inn í mótið og ég veit ekki, ég held svo mikið með Englandi að það er erfitt að fara inn í þennan leik þó ég hafa nú veist, normenn er náttúrulega bara svona hálpartinn frændur okkar og við upplifum kannski mótið við Íslendingar í gegnum þá líður svolítið eins og normenn sé að upplifa okkar EM 2016.
1: Já.
21: Það sem
1: já.
21: Að svona mikið stemming,
20: svona mikið stemming og eins og öll þjóðin sem með.
1: Mm-hmm.
20: Þannig að en eitthvað lið þarf að detta út.
1: Já, já.
21: En ef við spáum í spilin, hvað lið svona telur þú vera sigur stronglast?
20: Ég búin að segja Frakklandi allan tíman.
21: Mm-hmm.
20: Og ég held mig við það. Ég held að ef að þeir spila bara einhverstaðar í námunda við sinn besta leika þá vinna þeir mótið.
1: Mm-hmm. Já.
20: En það er líka, það er svo erfitt að segja einn leikur. En við sáum bara Brasilíu eiga frekar lélegan leik á móti Normönum. Normönum áttu góðan leik. Og það þarf ekki meira en það að svona á deginum að annar aðeins er sterkari og Marokkó er bara númer 7 held ég á heimslistanum. Þannig að þeir eru með frábærlið líka og þessi litlu atriði sem geta gerst í einum leik geta gert útslagið.
1: Einmitt. Akkurat, og þannig að frakkar mögulega í ústættileik svona helduru og hverju verður mótarinn mögulega?
20: Ég sé, já það er þá vonandi Argentína og svo sigurverðan milli Englands og Noregs, það er, þannig að það er þessi þrjúlið sem að koma kannski, já. Ég sé frakka fara svona beinaleiða
1: í
20: úslita leik og svo er það undir hinu þjóðanum komið, minna Sviss hefur komið virkilega óvart og hafa svona silt undir ratanum þeir eru bara ekkert mikið fyrir auga og ekki mikið skemmtana gildi því miður en þannig má leikurinn líka vera spilaður
21: en það var líka mikið talað svona Spán fyrir mótið, hafa þeir verið svona ákveðin vonbreiði, spænska liði?
20: Já, kannski ekki þeir en anstæðingurum finnst mér sérstaklega í síðustu umferð þegar við horfum á Portugal Spán og það var sennilega svona stemningslausasti leikur sem að á þessum tímapunkti í mótinu sem maður hefur horft á bara í já, frá upphafi rosalega skrítið spát Portugal það er eins og Portugalir hafi bara ekki haft neitt metnað í það virkilega reyna og spánvera svona einhvern veginn ég bara svona mjakast áfram og í gegn og hafi ekki ennþá finnst mér sínt sinn svona besta leik en auðvitað þegar kemur að þessari íþrótt þá eru spánverið alltaf í þessi hæsta geðaflokki.
1: Eiga eitt eða tvo gíra eftir kannski. Eiður það er búið að vera virkilega gaman að fylgjast með þér í hérna, HM stofunni og þú búin að standa þér frábælega.
20: Takk fyrir
1: hérna,
20: það.
1: Og vonandi fá að njóta fleiri lýsinga og hérna, sérfræði konandi þinnar núna á næstunni. Þið verður í stofunni núna framöndan?
20: Já, ég verð í stofunni.
1: Í dag?
20: Ég verð í kvöld
1: já.
20: Og verð á morgun og svo verð ég yfir úrslitaleiknum. Það kemur hérna vika sem var löngu ákveðin hjá mér.
1: Já.
20: Áður en ég tók þetta að mér
1: já.
20: Sem ég bara verð að standa við og ég að fara að þjálfa í knattspyrnuskóla á Spáni í eina viku.
1: Mm-hmm.
20: Sem ég hef gert áður, þetta heitir Football Escapes. Þetta eru fyrirverandi leikmenn úr ensku úrvalsdeildinni sem að setti þetta upp og saman Rio Ferdinand og Bobby Zamora meðal annara.
1: Mm-hmm.
20: Og þeir hafa alltaf fengið fyrirverandi leikmenn til að koma í eina viku og þjálfa krakka. Þetta er meira svona foreldrar sem fara í frí með börnin og vilja kannski fá
1: afþreyingu og
20: já, fá kannski að enda krökkunum af sér í tvo tíma, tvis ára dag
1: já, þannig að þú ert að fara að passa
20: ég vil fara meir út í ég er að fara að reyna að þjálfa heldur en að passa en jú, allt er þetta skemmtilegt
1: akkurat
21: en hvernig hefur þið fundist að vera svona aftur í sviðsljósinu? Svona eftir þess að hámstofu, það er mikið talað hvað þú sendið vel og...
20: Já, ég hef aldrei leitað að sviðsljósinu. Það hefur bara komið með velgengni að sjálfsögðu og það kemur líka þegar að stundum eitthvað ábjátar, þá færðu líka sviðsljósið.
21: Mm-hmm.
20: En þetta helst allt í hendur. Ég er bara glaður að fólk hafi gaman að horfa á þættina og við erum búin að gera þetta skemmtilegt. Ég held að við erum öll svona mismunandi persónuleikar á skjánum allan að upplifi ég það þannig og svo blanda hefur gengið rosalega vel og mist sviðið og þegar maður horfir á hérna uppsetningu á þessu öllu virkilega flott og
1: já.
20: Það er náttúrulega gleði efni að fólk hafi gaman að horfa og stundum hafi gaman að hlusta á okkur annarkvort tala að alvöru eða aðeins kýtast í hvorm öðrum þegar við erum að með misjafna skoðunir en það minnst að koma vel út og líka því að það eiga allir að hafa sína skoðun. Mm. Það er það sem gerir leikinn skemmtilegan. þó við séum á skjánum þá erum við bara að segja okkar álit við erum ekki ég sé ekki framtíðina þó ég sjái oft mikið hvað mun gerast eða hvernig leikurinn þróast ég hef ekki alltaf rétt fyrir mér
1: Já.
20: En ég bara að segja það sem ég finnst
1: það gaman fyrir okkur sem að kunnum ekki kannski í þessu fæ að heyra ég þið bara heyri þér bara lesa í leikinn það svona eitthvað neginn bara þetta eitthvað svona meiri skák
20: þetta en ella
1: en Eiður Smári við ætlum ekki að tefja þeim neitt frekar og hlökkum til að sjá því í HM stofinu í kvöld og morgun og svo ferðu að þjálfa fótbolta og kemur aftur í úrslitin hérna áður en yfir líkur
20: já
1: kæra þakki fyrir komuna
20: takk, takk. Takk.

0: Þetta er hljómsveitin R.E.M. eða REM og Sidewinder Sleeps Tonight. Við ætlum að heyra að Þorláksmessu á sumri og alls konar hátíðahöldum í Ísafjarðardjúpi, Urður.
1: Já, einmitt. Í samkomuhúsinu í Ögri við Ísafjarðardjúp nú í sumar starfrætt kaffu sem kallast þjóðlegt með kaffinu. Eins og nafnið gefur til kynna, þá þar helst búið upp á ýmis góðgæti úr íslensku eldhúsi, pönnukökur, hnallþórur og gamaldags brauðtertur, svo dæmis ég tekin. En gestir kaffuhúsins í hnallþóru hugleikum gæti þó orðið vonsveiknir í næstu viku þegar búið verður upp á annan erum, nefnilega skötuveislu á Þorláksmessu að sumri. Áhugavert, en hún Guðfinna Hreiðarsdóttir sem er vert á kaffuhúsinu, hún er á línunni hjá okkur. Vertu, komdu sæl, Guðfinna.
2: Já, sæl og góðan daginn.
0: Já, góðan dag. Já, það er sko þjóðlegt með kaffinu þegar hafi verið ekki síðustu sumur að starfa ekki að þetta kaffihús í Ögri og það áður það ekki bara á Ísafirði eða hvað. Guðfinna, er margir gestir sem koma hana bara í hálgerðar fermingarvislur eða hvað? Hnallþórum og...
2: Já, það er alveg stöðugt rennir í hjá okkur og hafa svo gaman að því til dæmis... Bara fyrsta daginn sem við opnum, þá voru Ísöringarnir komnir í tertur og voru greinlega búin að sakna okkar í alla vetur.
0: Þannig að það er dásamt. Hérna,
2: við eigum með einhverja aðdáendur hérna í kringum okkur. Mm-hmm.
0: Hvernig með erlenda ferðamenn? Þegar þeir veitingarnar og kræsingarnar uppi og eru þau að koma í heimsókn?
2: Já, ég held að hérna, þeir eru daldið mikið bara á internetun að leita að upplýsingum um veitingastaði og svona þjónustu. Þannig að þeir sem eru hérna, að ferðast þjóðvegin, þetta var daldið mikið í hús hjá okkur. Mm-hmm.
1: En hvaðan kom hugmyndin að vera með Þorláksmessu að sumri?
2: Við erum alltaf búin að vera hérna, með öfuballið alveg í núverandi mynd frá 1999. Mm-hmm. Og þannig að það er mikið að vera þessa helgi og okkur fannst einhvern veginn bara tilvalið að hérna, bæta þessu við í hádegi á föstudegi. Mm-hmm. Þannig að við erum hvort eða komin í gírin og svo er hérna samkomuhúsin, við þurfum að tæma samkomuhúsin fyrir ballið og svona, þannig að fýta bara enda því að vera með skötu í hátinn og tæma svo húsin.
1: Já, þannig að fólk leipur bara út.
0: Já.
2: Já, það þarf að við erum út og svona og kannski ekki bárlegt alveg fyrir einhverja kaffihúsagesti sem er að koma í testur að hérna koma í
0: húsin skötu
2: ángar eins og já.
0: Já, akkurat.
2: En þarna er... Þannig að það er bara að skata og svo er húsið tæmt.
0: Já, dásanlegt. En talendum erlenda ferðafólki, það var þau kannski rætað á þá líkt eða hvað, eða bara brugðið eða...
2: Við höfum náttúrulega, fólk kemur hann í mesta sakleysi, þessa helgi, þetta er náttúrulega dálítið öðruvísi helgi hjá okkur og rambar hann inn og ég verð að segja að það er oft mjög hissa og svona verið skrítið þegar það finnur líkt og sér hvað er í gangi. En þeim hefst þetta spennandi og það er mikið verið að spurja og hérna, já, almennt hefur fólk bara gaman að þessu.
0: Akkurat.
2: Það er ekki samt ekki að smakka.
0: Nei, einmitt. En þá myndist á Ögurballið og það er framöndan, þetta er alltaf gerast sem sagt næstu helgið eftir viku, það er þetta vestriskata á bóstólum og rappabara grautur og allt hvaðan á harmoniku ball. Ögurballið er bara, það er bara orðið rosalega minnsælt hjá mörgum og svona að stoppa þar við í Ögri að sumri.
2: Já, eins og ég nefndi á þann, þá heldur við að svona í núverandi mynd fyrst 1999. Mm-hmm. Og það hefur bara vaxið stöðugt síðan.
0: Já.
2: Og ég held að eins og í fyrra þá voru nálægt 800 mann sem voru hérna hjá okkur helgina og tóku þátt ýmsum uppurum því að það er meira en bara ballið eins og ég nefndi skatan og svo erum við með harmonikuball á föstudaginu, við tókum það eftir fyrir allir menntu taka það núna, það var mjög vinsælt. Mm-hmm. Og sögugöngu og alls konar, þannig að það fullt af fólki sem kemur til okkar þessa helgi og stór hluti er hérna í tjöldum.
0: Já.
2: Og ég held sko, ef það er gott veður, þá er hérna, þá eigum við vona alveg sama tjöld og í fyrra og ég ber fleirum sko. Það fer aldrei mikið eftir því hvernig veðrið er.
1: Það verður stuð og stemming í samkomhúsinu í Ögri við Ísafjarðardjúp. Takk kærlega fyrir að vera á línun hjá okkur, Guðfinna Hreiðarsdóttir.
2: Já, mín var hana.
0: Takk fyrir að hafa það bætt.
2: Já, bless.
0: Það held ég nú. Það verður gaman í Ögri á Ögurballi og skötulikt í bland við hnallþórur og pönnukökur og allt hvaðina.
1: Allt í boði.
0: Já, akkurat. Það
1: en þessu verður að ljúka hjá okkur í framöndan í dag. Við verðum hérna aftur í fyrramáli.
0: Já, algjörlega. Við Urður Örlífsdóttir og Kristján Freyr og við bara þökkum samfylgdina og bendum á líka að hafa samband við okkur ef þið hafið ábendingar efnið eða slíkt. Finnum okkur örugglega einhvers staðar á RÚV. Lefnum.
1: Heyrjumst í fyrramáli.
0: Takk.

0: Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúnta á safn, gamla búð menningarhús á höfni Hornafirði, sjóminjasafn Austurland Eskifirði og minjasafnið á Burstarfelli, Vopnafirði. Opið fimmtudaga til sunnudaga frá klukkan 13 til 17, smámunasafnið Eyjafjarðarsveit. Skin örvandi innsetning Símon í listasafninu á Akureyri. Útsala 30-70% afsláttur herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri. Kóteletan er frábær tónlistar og fjölskylduhátíð á Selfossi helgina. Við hlökkum til að sjá þig, Galleri Óson, tískuvöruverslun, Fossraf og málingarþjónusta EHF. Útsala 30-60% afsláttur af útsöluvörum Vestlun Guðsteins. Síldarbeins parkett Egil Árnason. Útsala Lindin tískuverslun Selfossi. Bað og dekur systrasamlagi. Útsala Bjarg Akranesi. Fimmtudagstilboð Laxasteikur Melabúðin. Meiri afsláttur Laxdal Skipholti. Stiga ganga teppi Harviðarval. Sportís Outlet, ótrúlegt verð Skeifunni 11.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan. Sumarbókin þín, Angus Þóra.
3: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
6: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
8: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
10: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnafjarðabær.
11: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin öfurhvarfi, garmin.is.
12: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
13: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
14: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
15: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
16: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
17: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
18: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Stjórnendur Bláa Lónsins hyggjast auka umsvif sín í rekstri Baðlóna. Fyrirtækið hefur samið kaup á hlutafé í Norðurböðum sem reka jarðböðin á Mývatni og sjóböðin á Húsavík. Bláa Lónið var fyrir í hlutafahópi Norðurbaða en eignast meiri hluta gangi kaupin eftir. Þau eru háðu samþykki hlutafafundar Bláa Lónsins og samkeppniseftirlitsins. Auk þess að eiga og reka jarðböðin og sjóböðin eiga Norðurböð hlut í vök á Egilstöðum. Bláa Lónið á þegar meiri hluta í fontana á Laugarvatni. Loftvarnaflautur glumdu í Manama, höfuðborg Bahrein, fyrir tæpri klukkustund. Það var í þriðja skipti í nótt og í morgun sem íbúar voru kvattir til að leita skjóls vegna yfirvofandi árása Írana. Írönsk stjórnvöld sögði í dag að bandaríkjamenn hefðu ráðist á borgaralega innvið í nótt og sögða með því hefðu bandaríkjamenn gerð segir stríðsglæpi. Nýliðin júnímánuður var sá hlýjast í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjast á heimsvísu frá upphafi mælinga.
19: Í Vestur-Evrópu var meðalhitin í síðasta mánuði 20,7 stig. Það rúmum 3 stigum yfir meðaltali áranna 1991 til 2020. Á heimsvísu var meðalhitin rúmlega 16,5 stig, rúmu hálfu stigi yfir meðaltali síðustu áratuga. Kröftug hitabylgja geisaði í stórum hluta Evrópu dögum saman í seinni hluta júní og hitamet féllu í fjölda landa. Hún hafði alvarleg áhrif á heilsu fjölda manna og olli mikilli fjölgun dauðsfalla í álfunni. Hitamet voru einnig slegin í Evrópu í maí og þá létu hitabylgjur aftur á sér kræla í upphafi þessa mánaðar. Röð hitabylgja sýnir svo ekki verður villst að Evrópa stendur frammi fyrir auknum áskorunum af völdum sífælt tíðari öfgum í veðri að því segir í tilkynningu Evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kóprinikusar. Þá voru gróðureldar til vandræða í síðasta mánuði vegna þess hve þurrt var, einkum á Íberíuskaga og í suðurhluta Frakklands. Samantha Burgess, stjórnandi hjá Kópernikusi, segir þennan mikla hita undirstrika hversu rækilega loftslagið sé að breytast. Heilsu fólks, vistkerfum og innviðum, jafnt innan Evrópu sem utan álfunar, stafi aukin hætta völdum loftslagsbreytinga.
18: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, segir að Norrænu ríkin og fleiri evrósk ríki hafi verið reiðubúin að taka afstöð með Dönum og Grænlendingum ef staða Grænlands hefði komið til umræðu á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í gær. Donald Trump hafði ítreka vilja sinn til að ná Grænland undir sitt vald, en það máli kom þó ekki til umræðu. Fréttalestur lokið.
20: Fyrst og fremst
21: með þér.
20: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
22: Ó, þakkaði fyrir askan. Og góðan að blessan daginn, kæru landsmittir sjávar og sveita innlands og utan þetta félagsheimilið sem stendur opið til klukkan 12.20 í dag. Og ég heiti Friðrik Ómar og Hjöllarsson og ætla að vera hérna með ykkur til 4. ágúst en þá mætir okkar maður Andri Freyr aftur að sína vakt í morgunverkunum þetta svona hluti af söma draskar á Rásar 2 og breytingar á öllum tímum dags en veðrið, já, í borgin í dag það var ansi blautt þegar ég fór út í morgun það svona viðrar ekki beint vel til dæmis að þú ætlar að fara að mála einhverja tröppur einhver staðar
23: Ég skal mála
22: Takk fyrir þetta Helga Möller, við förum síðan í lagatrennu dagsins hér rétt á eftir og þema dagsins í dag í lagatrennu eru íslensk kvenmannsnöfn og ég ætla þá að byrja einu lagi með sem að geymir sem sagt íslensk kvenmannsnöfn. Þetta lag kom út snemma sumast 1989 og þetta hljómsveitin SS Soul. Svona byrjum við í dag, 9. júlí.

Já, já, þetta er bara svona singalongparti heim í eldhúsi. Svona hefur við leika hér í félagsheimilinu í dag. Við ætlum að glugga hérna næst stuttlega til veðurs og sjá hvernig horfurnar eru næsta sólarhringinn. Sunnan og suðaustan 5-10 metrar á sekúndu í dag og skúrir en lengst af úrkomu lítið á Austurlandi og hiti 9-19 stig og hlýjast norðaustanlands. Vestan og suðaustan 5-13 á morgun og smá skúrir, hiti 8-17 stig og mildast suðaustan. Og austan til, sko á þessum degi 1976 var slegið hitamet í Reykjavík og þá mældist hitin 24,3 gráður. Þetta nú bara eins og meðal sólskinsdagur á Akureyri. Bara hún að segja þessu verð.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
2: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
4: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
3: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðin. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
4: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
0: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
5: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
6: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
7: Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
2: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
9: HM-veisla í tölvutegum kostar 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegum mörkinni og undirliða aðkvörðinni.
10: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.

0: í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
1: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
0: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
1: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
0: Á Rástfö.
2: Góðir hlustendur athugið. Það skemmtun í félagsheimilinu í allan dag. Nefndin.
3: Jú, skarplega athuga það og þökkum fyrir þessar ágætu tilkynningar. Nú laga þarna dagsins sem verður næsta klukkutíma. Þemað íslensk kvenmásnöfn og ég hef nú fengið nú þegar nokkra ábendingar en ég búin að sjóða þetta saman og til dæmis þetta lag hér ekki með.

Já, hún sér við þegar hún auður, hún er mögnuð, algjörlega mögnuð, eins og margar aðra konur eru náttúrulega við, eru með lagaþrennu dagsins og þeim að eru íslensk kvenmannsnöfn, það verður hér eftir cirka klukkustund eða svo. En við höldum áfram í íslenskri tónlist og ætlum að færa okkur hér næst yfir í Sigur Bjólu, þetta eru stuðmenn, gamalt og gott.

Andri Hjálmar og Mr. Silla er hann byrstis þetta gamla og góða lag. En plötu snúðurum skoski Calvin Harris og söngkonan Jesse gáðu út núna í maí. Fínt svona, já, svona, ekki segja svona piano house lag, þetta svona létt pop enga síður, ekkit eitthvað svona techno, alls ekki. Lag sem heitir Satisfy. Oh, you treat me right.

0: Má dansi dans hér í félagsheimilinu Calvin Harris og Jesse og lag sem heitir Satisfy. Heldum áfram með góða tónlist hér eftir smá stund.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Ætlar þú á útsölu? Það opið til sjö í kvöld. Hér Smáralind.
3: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurubringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífuð ykkur norður.
2: Fyrst og fremst.
4: Þetta Rás 2.
0: Og þá næstur hér undir náluna Nói Klós og lag sem heitir Heyrið þú í kallinu og bergmálinu á Þingvöllum. Flutti þetta með þá tónlistarhátíðinni Bergmál.

0: veislu.
1: Þetta er Nói Klós og lagið Heyrir þú í kallinu. En ég er með leiðinda fréttir fyrir ykkur kæru hlustendur. Söngkonan Bonnie Tyler er látin. Hún fæddist 8. júni 1951 og náttúrulega hóf tónlistar fyrir sinna á 8. áratugnum og sló fyrst í gegn með laginu Lost in France ára 1976 en stuttu síðar kom stórsmellurinn It's a Heartache. Og það hafði verið freknir hann að núna undarfarið að hún hafi verið á sjúkrási að berjast í lífi sinni og nú er hún látin blessuninni.

Fjölskylda Bonjar og Teimi eru gríðar sorgmætt að þurfa tilkynna að hún sé látin og fjall sviplega frá síðustu nótt á sjúkrahúsi í Portugal vegna veikinda sem að hún hafði verið að glíma við undanfarið og hún náttúrulega kefti henni sinni Eurovision blessun en hún ekki kannski þekktist fyrir það mér langar að spila nú svona mínum að hennar flottasta smell sem að er nú þetta lag hér Total Eclipse of the Heart

Þetta er Bonnie Tyler sem að lést í gær í Faro í Portugal sjúkrahúsi þar og hún var 75 ára gömul, fætt 8. júni 1951 og sérkennilega rödd hennar varð til eftir að hún fór í aðgerð á raddböndunum árið 1977 og henni var nú ráðlagt að hvíla röddina en hún talaði og söng of fljótt eftir aðgerðina sem gaf henni þennan hrjúfa söngstil sem varð hennar aðalsmerki. Já, blessu sér nú minni kannar blessun hennar. Fáum ég næst undir náluna Tracy Chapman, Baby Can I Hold You.

Þetta er Sístón, lag sem heitir á tóna flóði. Alveg geggjaður listamaður þessi drengur. Við ætlum að fara hérna svolítið aftur í tímann eins og við gerum nú gjarnan hérna í félagsheimilinu. Smá nostalgía, inn á milli. Það þýði nú slítið annar. Hljóstinn Sléttuúlfarnir var starfandi frá árunum 1990 til 1992, sendi frá sér mörg frábælug. Hér Björgun Halldórsson sem syngur. Það var algjör supergrúpa Maggi Kjartans og Gunni Þórðar, Gulli Brím, Halli Þorsteins, Tommy Tom, já, Akstur og undarlegum vegi.

0: Slettjúlfurnar hér í félagsheimilinu akstur á undarlegum vegi. Fáðum hér örstutta tilkynningar og svo er það Akureyringur Rúnar F.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: HM-veisla í tölvudegin. Alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvudegin mörkinni og undirlið aðkvöriða.
5: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
6: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á Þjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
7: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
8: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
7: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
9: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
7: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
10: Fyrst og fremst með þér.
0: Mikið rétt og þið er að hlusta á félagsheimilið. Og hér næstur undir nálinna er að Rúnar F. frá Akureyri, krafta kökullinn og ljúfmenni. No need to run.
11: Daddy told me as a baby boy, don't you hurt no one.

Já, það aldrei leys. Rock and roll hérna í félagsheimilinu. Þetta Rúnar F. og frá Akureyri. Lag sem heitir No Need to Run. Klukkan fimm mínútur í tíu og já, á næsta klukkutíma förum við í lagaþrennu dagsins, heldur betur. Og þemað íslensk kvenmannsnöfn og síminn 5687123. Þið veljið það lag sem þið viljið heyra í heilsinni. Ég spila þrjá búta hér á næsta klukkutíma. En hér eru það Birnir og GTRN. Vilt fá?

0: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Þingvellir í 1000 ár, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Hamborgarabúlan, Krummi Svaf í Klettagjá, Hamborgarabúla Tómasar. Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstaka sýningar, Listasafni Íslands, Fríkirkjuvegi, Heimur í orðum, Eddu Árnastofnun og Minjagarðurinn á Hofstöðum. Elgur og endur, Elgur og endur veiðisafni Stokkseyri. Við hlökkum til að sjá ykkur á Vopnaskaki og Vopnafirði helgina, Steiney og Kauptún. Verið velkomin að fjölskyldu hátíðina Sandarar og Rifsaragleði helgina, Snæfellsbær. Eru dýri með skitu? KB Borganesi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra fékk skammbyssuaðgjöf frá Recep Tayyip Erdogan, forseta Tyrklands á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins sem haldin var í Ankara í gær. Nafn Kristrúnar greift á byssuna. Þetta staðfestir Ólafur Kjaran Árnason aðstoðarmaður hennar við fréttastofu. Gjöfin verður send í sendiráð Tyrklands gagnvart Íslandi sem staðsettir í Oslo. Byssan verður gerð óvirk. Allir þjóðaleiðtogar sem sóttu fundin heim fengu sambærilegar gjafir. Bláa lónið hefur samið að stórauka hlutsinn í Norðurböðum, gangi viðskipti þetta í gegn, eykst hlutur fyrirtækisins úr þriðjungi í rúmlega 80%. Norðurböðin eru hluthafar í jarðböðunum við Mývatn, sjóböðunum á Húsavík og sömuleiðis eru jarðböðin hluthaf í Vök á Egilsstöðum. Bláa lónið eignast við óbeinan eignarhlut í Vök. Viðskiptin eru gerð með fyrirvarum samþykki hluthafafundar Bláa lónsins og samkeppniseftirlitsins. Stjórnendur Bláa lónsins segja að markmiðið með kaupunum sé að styrkja grunnrekstur Bláa lónsins á fjölbreyttum áfangastöðum á Íslandi og auka áhættudreifingu í rekstri félagsins. Breska söngkonan Bonnie Tyler látin 75 ára að aldri. Hún lést á sjúkrási í Portugal í gærkvöld. Bonnie Tyler var flutt á sjúkrási í maí vegna veikinda og gekkst þar undir aðgerð. Henni var haldið sofandi tíma en komst aftur til meðvitundar. Þá var talið að hún ætti fyrir höndum hægan en góðan bata. Bonnie Tyler fættist í Wales 1951 og hétt Gaynor Hopkins. Hún tók upp sviðsnafni Bonnie Tyler og átti hálfrar aldar giftu saman feril sem söngkona. Meðal hennar frægustu laga má nefna Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero sem hún flutti fyrst á 9. áratug síðust ál. Hún sló þó í gegn 1977 með laginu It's a Heartbreak.

0: Þarna flutur Bonnie Tyler lagið It's a Heartache. Bóði verð upp á skemmtiatriði í hálfleik og úrslitaleik heimsmeistarakeppni Karla í fótbolta sem framfyrir Bandaríkjunum. Skemmtuninni svipar til hálfleiksatriða sem þekkjast einna helst úr Super Bowl úrslitaleiknum í amerískum fótbolta. Þetta í fyrsta skipti sem bóði er upp á slíka hálfleiksýningu í úrslitaleik heimsmeistarakeppninar. Justin Bieber verður með hálfleiksatriði, hann verður að geta á sviðinu því Madonna, Shakira og suðurkóreska K-pop sveitin BTS kom einnig fram. Fréttalestur lokið.
1: Fyrst og fremst.
2: Þetta Rás 2.
3: Já, já, já, takk fyrir þetta fréttastofa. Það heldur betur gósen tíð fyrir netröllu núna maður. Það ekki bara búið að máli yfir hinseginfánu á Grafarvogskirkju. Heldur búið að gefa forsætisráðurinn okkar Kristínu Frostadóttur skammbyssu að gjöf frá Tyrklands forseta. Já, það gósen tíð, heldur betur.

Held ég Haraldur Ari og Unnsteinn Manuel og lagið til þín þurrlust og félagsheimilið og rás 2 og klukka farin að ganga 11 styttist í laga þrennu dagsins og þemað eru Íslensk kvenmannsnöfn þið viljir ekki missa því hér rétt og eftir en hér á hljóstan í dönsk

0: Dansko apaspilur svo þau segði og það styttist heldur betur í lagaþrænum okkar í dag og þemað kvenmannsstöfn eins og áður hefur framkomið. Ég leik hér bút úr þremur lögum, þekktum lögum þar sem íslensk kvenmannsnöfn koma fram og þið veljið það lag sem þið viljið heyra í heilsinni hér rétt á eftir.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltið þér í sund. Áltanneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
3: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðabergi og á Barónsstíg. Spar.
1: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
3: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
1: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
4: Fyrst og fremst.
5: Rás 2.
4: Þetta Rás 2.
0: Mikið rétt að þér að hlusta á félagsheimilið á Rás 2, ég heiti Friðrik Ómar og ætla að vera mjög fram með hádegisfréttum og nú komið að laga þrennu dagsins og þemað eins og áður sagði íslensk kvenmannsnöfn. Og lögin eru sem fyrir bara úr öllum áttum hreinlega og eitthvað geti komið ykkur óvart, ég hefum fengið svona nokkur skilaboð, já þetta pottir þetta lag og þetta, nei þið voru ekki með það. Hann hefur ekki bara keirt í gang og svo opna ég síman 5-6-8-7-1-2-3. Það spurning hver mun bera sigur bítum í dag en hér kemur lagað þarna dagsins.

0: elskan mín.
1: Ó já, ég sagði ykkur frá þetta var úr ólíkum áttum. Heldur betur, þetta er að sjálfsögðu Hólmfríður Júlíusdóttir með nýdönsk, þetta er Sísí með grílunum og Capri Katarina með Hauki Mortens. Vá, garnir flottur. Ef ekki bara aðtökust einhver ætla að ringja þetta inn, 5-6-8-7-1-2-3 og gefa sér dagkvæði. Góðan dag, Rástvö.
2: Góðan dag, Rástvö.
1: Góðan og blessaðan daginn. Hver er þar?
2: Ég heiti Delía.
1: Delía? Mikið það falleg.

0: Blessu Birna, hvaðan er þú að hringja Birna?
1: Hérna um Garðabænum.
0: Já, er blöitt svolítið?
1: Já, svona annars leið.
0: Já, þetta er ekki góðu dag til að vera að mála tröppina sína með íslensku fánanum í dag, hann okkur.
1: Nei.
0: Nei. Svo myndum ekki endalist fóla vel. Herðu, en hvað af þessum þremur lögum ætlað þú að gefa atkvæðið?
1: Það er
0: Haukur Morten, Gabri Katarína. Já, þetta er svo dásanlegt lag. Og eins og hann sagði áðan og deli, þetta heyrist allt og sjaldan.
1: Allt og sjaldan.
0: Já. Herðu, takk fyrir þetta, Birna, og eða góðan dag.
1: Takk fyrir svo leið.
0: Bless, bless.
1: Bless.
0: Já, Birna, deli að það er bara tvö atkvæði mætt á hann Haukur Morten. Svo hver er hér á línunni, góðan dag? Nei, þessi þetta, dút. Prófum hérna. Rástu góðan dag, hver á línunni?
2: Verðu hann eftir Sigtryggur.
0: Blessaðu Sigtryggur. Hvað segir Sigtryggart landsins í dag?
2: Erðu þeir segja allir jómandi þessi bara.
0: Eruðu margir?
2: Já, við erum þó nokkrir, sko.
0: Já.
2: Við vorum þrýri minni ætt, sko.
0: Já.
2: Og ég og afi og svo hérna, eitt sem að kalla sér bókomilstundum, sko.
0: Já, auðvita, Sigtryggur Baldursson. Hversla sér þetta?
2: Já.
0: Herðu, en hvaða lag fær þitt að hverju?
2: Herðu, það er Haukur Morten og Katarína.
0: Það er bara svoleiðis. Hann er búin að fá fjögur atkvæði. Þetta hefur aldrei gerst. Aldrei nokkuð tíma.
2: Ég bara get ekki hérna kosinni þannig því að kona mín heitir Katrín þannig að þetta bara steinleikur.
0: Vá, þetta er bara vákvæðan vera ána með þig. Ha?
2: Ég held að. Hún er þannig að alltaf þessi elskar.
0: Æ, það er gott að heyra. Herðu, situr okkur. Takk fyrir að hringja. Veðu góðan dag.
2: Takk fyrir mig.
0: Bless, bless. Herðu, þá er að bara, gætur úrslit aðkvæði. Rástu góðan dag, hver er þar?
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hvað heitir þú?
3: Andrés heiti ég.
0: Blessaður Andrés, hvaða lag vilt þú heyra í heilsinni hér í dag hjá okkur í lagaþrönninni?
3: Ég myndi velja Haug Mortens.
0: Já!
3: Ég hef alltaf sagt það.
0: Já.
3: En veistu, þetta er til fleiri svona söngvarar.
0: Já.
3: En ég hef alltaf sagt að Haukur Mortens, hún er þetta Elli og Viljón Viljónsson og ég minna þessi hvernig að Sigur er í hjálmum og vantalega fleiri.
0: Já.
3: En þegar þeir eru að syngja lögin,
0: já,
3: þá heyrir textan og heyrir hvað það liður að segja.
0: Rétt.
3: Það er hálfrið. Þeir eru syngja. Það heyrist allt nákvæmlega hvað hvað textin er og svona. Sem þið lustar maður lög og já, maður heyrir ekki alveg hvað.
0: Nei.
3: Þetta er svona skýri söngvar.
0: Já, þetta er svona skýrmælgni, eins og segist.
3: Já.
0: Já, ég er sammála. Þetta var lagt svolítið mikið upp úr þessu gamla dag. Það var gert, sko, að þetta með skildi orðin, þetta sem betur fer því að, náttúrulega, að svona í dag við notum ekkit öll þessu orð, sko, sem við verið að syngjum þarna þessum tíma, sko, og verið að nota.
3: Nei. Og eins og ég veit alveg rætti en ég skil ekkit alla textana þetta er fljótt komið og svona
0: nei, það er svona meiri blanda kannski af keðjum og reynsrófurum og peningum og svo texti
3: já,
0: þetta var svolítið einfaldari gamla dag kannski öðruvísi
3: en ég hringi hérna frá Kanarí
0: nei, hvað ertu að segja? Hvað er að frétta Kanarí? Segðu okkur að sé svona rigning bara eins og hjá okkur hérna suðvestan
3: nei, hér er ekki ringt í marga daga marga öðru vikur, sko, ekki hérna í plæði til Inglis.
0: Nei.
3: Það er bara búið að vera 38 gráðin þar og
0: ég skil.
3: Trambandi sól og það er bara hlýra búið. Það er svakað heitt búið að vera.
0: Já. Kannski of mikið bara, reynlega.
3: Nei,
0: allt í góðu. Herðu, bestu kveður á Kanarí og ég hérna leik núna sjálfsögðu, sko, þetta hefur aldrei gerst í lagatrennir að það er bara fyrstu fimm hringja og velja nákvæmlega samanlagið.
3: Já, ha. Það þýðir það er gott lag.
0: Takk fyrir þess, að hringa. Okay. Og hér er Haukur Mortens í félagsheimilinu, Capri Katarína.

Maður svífur bara og bleiku skýið. Þetta bara svoleiðis. Capri Katarina, Haukur Mortens og þjóðin var sammála. Viti menn, við getum alveg verið sammála. Og verið þæg og góð. Þetta var lagaþrönda dagsins. Takk fyrir að taka þátt. Næst förum við yfir í Hjálmana. Og þetta er gamalt og gott lag. Upp í sveit.

0: KK og eitt af þessu nýju lögum frá honum Lífið er hér í félagsheimilinu fáum við stutta tilkynningar og hérna stíðan hér eftir í Áskeiri Trausta
1: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11.

0: Björns. Miðasala á kotilettan.is.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
2: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
3: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeim við þurfum mánuðum, það það sem gerist.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Fyrst og fremst.
6: Rástvö.
5: Þetta er Rástvö.
7: Já, og við heyrum hér næst í Ásgeiri Trausta í félagsheimilinu. Lag frá honum sem á íslensku. Það hefur ekki heyrst mikið frá honum á íslensku. Sem vel. Og til lag heitir, það að segja, að hann syngja á íslensku. Skýjaborg.

0: Já, þetta er Skýjaborginans Ásgeirs Trausta. Hann er mitt frumflytið þetta lag í sjónvarpsþættinum Miðstöðin, þætti Sigga Gunnars fyrir húsvarðar í félagsheimilinu. Við ætlum að kíkja þetta aðeins þá næst til veðurs og ég ætla að kíkja þetta aðeins á helgina því ég svolítið búin að, já, vera að beina sjónuminu þangað því það svolítið, já, það eru háar hitatölur. Á laugardaginn, suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu en 13 til 18 landið norðan, norðvestavert. Svolítið að dálítið rigning við land og hiti 9 til 15 stig en létt skeið á norðustur og austurlandi og hiti 17 til 25 stig. Á sunnudaginn, sunnan á suðvestan 8 til 15 metrar en 13 til 20 norðvestan til seinnipartin. Svolítið hvast. Svolítið að rigning á vestanverðu landinu en bjart með köflum eistra og hiti 12 til 24 stig og hlýjast austanlands. Það svolítið mikil munur, 12 stig að 24. En svona þetta nú. Það mjög skipt. Stundum. Og hér það Bjartmann og Bergrísarnir Negril.
1: Það var ljóð

Bjartmar og Bergrisarnir og Næril hér í félagsheimilinu, texti sem að Bjartmar samdi til minningar og til Rúnars Júlíussonar. En við erum að sjálfsögða að leika hérna inn á milli allra íslensku lagana nýja tólnir sem eru að koma hérna til okkur rástu og það bara gaman. Næst það söngkona frá nýja Sjálandi, Aldous Harding, hún söng og lagahöfundur og hefur verið að gefa frá sér mikið músík og hún var að gefa út sinna fjórðu plötu og gerir hér í samvinnu við velskan söngvara og lagahöfund Hogline. Þetta lag sem við ætlum að flytja hér og þetta nýtt á rástu, heitir Venus in the Cinia.

Já, þetta er Aldur Harding og Fokklæn og lagið sem heitir Vínus inni Sinja, gerir svona ekki mikið í þessu lagið. Þetta er nýtt hér í spilin og rastu. Viljum að fara næst yfir í Vampire Weekend og þetta lagið er This Life.

Þetta er Vampire Weekend, hljómsveit sem það var stofnið í New York 2006 að aðal söngvar og gítarleikara hljómsveitarinnar Esa Koenig og þetta lag heitir This Life. Nú, við ætlum að heyra hér næst í tveimur köppum. Þetta eru íslenskir kappar og góðir kappar. Kristmundur Axel og Friðrik Dór og þetta lag er að finna á plötu Kristmundars Íslenski draumurinn og lagið heitir 1800 mílur.

0: Hvað eru margir í hverjum leikmannahóp á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá tölvutek, húsasmiðinni, A4-um og AB-varahlutum. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Það er smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: HM veista í tölvutek. 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutek mörkinni og undirliða aðkvörðinni.
3: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
5: Rástvö. Jú, mikið rétt að þér að hlusta á félagsheimilega Rástvö og hér að Ariana Grande, Hate That, I Made You Love Me.

heitir að Made You Love Me. Þetta Ariana Grande hér í félagsheimilinu. Klukkan rétt 6 mínútur í 11 og ýmislegt búið að ganga á hérna hjá okkur í morgun frá því að félagsheimilið opnaði klukkan 9. Nú, ég greindur sá því að velska söngkonan Bonnie Tyler lést í gær á sjúkrahúsi Faro í Portugal 75 árað aldri og við skelltum okkur síðan í lagaþrennuna sem að var með þeim að íslensk kvenmannsnöfn og þar voru Hólmfríður Júlíusdóttir og Sísi og ég veit ekki hvað Kaprikatarína Lí

0: Atlas, innlend hýsing í íslenska skýinu atlascloud.is. Ertu hér í vestan? Stíðinni líf sjómanna 19. aldar, sjóminnasafnið Ósvör Bolungarvík, báta og hlunnendasýningin Reykhólum. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Viðar Parkett, Egill Árnason. Kótelettan um helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, verið hjartanlega velkomin á Selfoss, Ísbúð Huppu og hamborgarabúlla Tómasar Selfossi. Fjölskyldan í vatnaveiði veiðikorti.is. Útsala, Bjarg Akranesi. Hámar stempun í hverju skrefi, Hoka Sportis skeifunni 11. Sumarsól og góð bók forlagið. Hjá Hrafnildi, Stórútsalam, hjá Hrafnildi. Hrísei er hátíðinni 10. og 11. júli, hrísei.is. Útsalan er hafin, Sif Boutique, skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Þrjár tilkynningar hafa borist matvælastofnun á síðustu 5 árum einstaklinga sem vilt á sér heimildir og sögðust verið eftirlit á vegum stofnunarinnar. Fyrri mánuðinum fór maður hesthús á milli á Eyrarbakka og kynnti sig sem eftirlitsmann matvælastofnunar. Í ljós kom að það var hann alls ekki og tilkynnti umráðamenn dýrana hann til stofnunarinnar. Ekki vita hver stóð að þessu eða hvað hann hafði í hyggju. Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri MAST, segir málið ekki hafi verið kært til lögreglu.
2: Við sagt, höfum samband við einn aðalan sem var fyrir að tekta þessi heimsum til sín. Við komum að gefa einhverja lýsingu á aðalanum en ekkit neitt nákvæmt. Þannig að það voru svona, ekkit mikið upplýsingur sem að lá eftir sem gátu byggt einhvers konar rannsókn á. Þannig að við höfum ekki sett í gangnina rannsókn.
1: Sagði Hrönn Ólína Jörundsdóttir, nánar verður fjallað þetta í hádegisfréttum RÚV. Evrópudómstóllinn gaf í dag út þann forúrskurð að ólöglegt væri að selja aðgangað upplýsingum brotaferil manna. Þetta gerði dómstóllinn vegna réttarhaldi í Svíþjóð þar sem tekist á starfsemi fyrirtækis sem býður aðgangað gagnagrunnum úrlausni dómsmála gegn greiðslu. Kallmaður sem var sakfelldur 2011 bað fyrirtækið Legspace að fjarlægja upplýsingar sig úr gagnagrunni fyrirtækisins. Það gerði fyrirtæki ekki fyrir en seint og síðar meir. Maðurinn krafðist bóta þar sem hann taldi broti gegn réttindum sínum sem kveðið á í persónuverndarlöggjöf Evrópusambandsins. Evrópudómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að sala fyrirtækisins á upplýsingum brotamenn bryti gegn persónuverndarlöggjöf, að auki hefði starfsemin ekkert að blaðamennsku gildi sem breytt gæti þessari niðurstöðu. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, segir að Norrænu ríkin og fleiri evrópsk ríki hafi verið reiðubúin að taka afstöðu með Dönum og Grænlendingum ef staða Grænlands hefði komið til umræðu á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í gær. Þessu greindan frá blaðamannafundi. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, ítrekaði á leiðsinn á fundin kröfu sínum að Grænland lendi undir bandarískri stjórn. Það kom þó ekki til umræð á sjálfum fundinum, sagði Støre. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu var Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra einn þeirra ráðamanna sem tóku þátt í viðræðum stuðningsyfirlýsingu við Dani og Grænlendinga. Við minnum á fréttir á vefnu rú.is, hádegisfrétti verða sagðar klukkan 12.20, fréttalestur lokið.
3: Rástvö.
4: Og þetta félagsheimilið á Rástvö og við ætlum að hefja þennan klukkutíma hljóðstunni á móti sól, nýjasta nýtt frá þeim, Magni og félagar, og lagið heitir Okkar lag.

0: Friðrik Ómar er með heitt á könnunni í félagsheimilinu á Rás 2.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Hældi ég, takk fyrir þetta Múkisson spurðulandi og jóðulandi, hreinlega hérna í beinni.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungavíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚF.
5: Fyrst og fremst með þér.
0: Og næsturundir náluna hér í félagsheimilinu er Bubbi Mortens. Hann syngur þennan fallega dag. Hann eflaust einhvers staðar fallegur, kannski ekki alls staðar. En það kemur dagur eftir þennan

0: félagsheimilið á Rás 2.
1: Og hér er eitt nýtt lag sem að þau voru að senda frá sér Hreimur Örn Heimisson og Diljá Pétursdóttir og lagið heitir Svona var lífið. Allt svo gott í gamla daga. Eða hvað?

Jú, svona var lífið, Hreimur Örn og til já. Og við ætlum að heyra hér næst í hinni nýgiftu, Taylor nokkuri Swift. Og þetta lag heitir I Knew It, I Knew You.

Já, hún sennilega svífandi á bleiku skýi núna, Taylor Swift. Nýgift, algjörlega nýgift og það voru, gestalistin var nokkuð stór og fjöldi gesta nokkuð mikið. 1000 gestir í brúköpunni og haldið í Madison Square Garden. Já, herðu, að vantar smá sveiti í þetta, vantar smá félagsemili.

Þetta er sjálfsögðu Bítlavina félagu. Þvílíkur hittari sem þetta lag var sumarið 1989. Hilda Eyvi Kristjánsson sé ennþá að eyða stæfgjöldunum fyrir þetta lag. En það nú annað mál. Á deginum 7. oktober ára 1969 kom út næsta lag sem ég ætla að leika og þetta var fyrsti stóri hittari bræðrana í Jackson 5. Og það náði topnum í janúar árinu eftir 1970 og var þar í ykkurar fjóra vikur eða svo og A-hliðin það var þetta lag sem heitir I Want You Back og B-hliðin var lagið Who's Loving You, lag eftir Smokey Robinson og The Miracles. En þetta hefur verið til dæmis bara lista yfir 500 best lög allra tíma og það nú svolítið gott sko, því lög sem hafa verið gefin út eða fjöldi laga sem gefin hafa verið út í gegnum tíðinni náttúrulega alveg svakalegur en þetta algjör negla

0: Jackson 5 og þetta lag satt á topnum í janúar 1970. Michael Jackson, hvað? 11 ára gamal þegar að söngu þetta.
1: Jacaranda, ný bók eftir Gael Fay, höfund Litlalands, Angustúra.
2: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
4: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
5: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
6: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
5: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
6: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
5: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
6: Á Rás 2.
4: Þú ert að hlusta á félagsheimilið á Rás 2.
0: Mikið rétt. Og næsta lag sem er undir nálinni þetta er lagið... Papa Don't Preach, Madonna, kom út 11. júní 1986 fyrir einum 40 árum síðan.

þetta eru sléttu úlfarnir Björgvin Halldórsson og Sigga Beintens og litli Karl. Og ekki náttúrulega fyrsta sinn sem að Bjöggi og Sigga sungu saman, hvað þá svona hittar að þetta er svona framhaldsaga vert ekki að plata mig. En við skulum fara aftur svolítið í tíman eins og vanalega. Mér langaði allt í einu að spila lag sem að var gríðarlega vinsælt að ég held að hafa verið sumarið 1994. Og það var hljónstinn Spún og þetta lag bara varð gríðarlega vinsælt og hljónstinn hún var að túra með hljónstinni plánutinni svona hita upp viðsvegar land og þarna var náttúrulega kynnt fyrir okkur almennilega söngkonan Emiliana Torrini. Standing

Já, hver manni getið þessu lægi með hljóðstinni Spoon? Það sem Emiliana Torrini var í framlínunni og svo kom lægi Tomorrow. Þetta voru þvílíku hittararnir manni. En Pálmi Nokkur Gunnarsson var að gefa frá sér lag sem að er svona lag sem er að fá endur nýjum lífdagalag sem kom út fyrir einum 25 árum síðan eða svo á styrtarplötu fyrir Káa á Akureyri og þetta lag til Magnús Eiríksson og eins og segir, hér búið að hljóðrita þá ný og er sem nýtt trennlega skref fyrir skref. Pálmi Gunnarsson.

Það held ég, þetta Pálmi Gunnarsson og lag sem heitir Skref fyrir skref, það blús í þessu en það getur lífi verið blús það nú bara þannig og lagahöfundur Magnús Eiríksson hefur samið þá nokkra en næsta lag sem ég ætla að flytja fyrir ykkur það fjallar svona einhvern svona sætan sjálfhverfan borgartúrns fótboltastrák sem skilur ekki að hverju kæristöndar hans eru alltaf að dömbunum því hann sé svo sætur en ef kíktir undir hútið á drengnum þá leynist bara akkurat ekkert þar og þetta Snorri Helgason að sjálfsögðu og lagið Aron við þekkjum svona gaura þeir eru allt og víðastundum ekki síst á sumrin

þetta dásanlega lag með Snorra Helgasinni hann Aron. Sæta Aron. Og það er ekki vega að fara næst í frábæra hljónsveit, tríó, sem að nefnist Ríó tríó. Það er nú viss tenging að sjálfsögðu. Snorri Helgason er sonur Helga P. Já, já, þetta á alltaf við.

0: staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
1: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
10: It's oh so quiet.
11: Alltað 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
12: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
13: Þú getur grillað út á palli Þú getur grillað hvar sem er SS grillkjöt hvar og hvenar sem er
14: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungi dekk FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin Kynntu þér kostina á fib.is
15: Á að grilla í dag Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
16: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
17: Vígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski vígræðingin. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Birki hýslur sem betur fer.
18: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
19: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
20: Þátturinn Partíson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum að dansskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
19: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskrárlið eins og dansárið og hristur kokteilkvöldsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir fimm.
21: Rás 2
22: Við erum Rás 2
23: Og þetta félagsheimilið þegar Rás 2, Friðrik Ómar heiti ég, búin að vera með okkur sér klukkan 9 í morgun og það fyrir svona síðan og setnir utan hjá okkur, styttist í yfirleitt hádegisfrétta frá fréttastofu útvars. En þangað til, ætlum við að heyra í honum Fannari Inga Friðjófssyni sem kallar sig Hipsum Haps og nýjalagi frá honum meðal

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Átökin milli Írana og Bandaríkjamanna stigmagnast enn. Bandaríkin gerðu árásir á landið í nótt. Þeim svöruðu Íranar með árásum á hernaðarlega innviði Bandaríkjana í heimshlutanum. Forsætisráðherra Íslands vakti nokkra athygli í Tyrklandi á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins. Hún með mörg þúsund nýja fylgjendur á samfélagsmiðlum sem margir hverju lofa hann í hástert. Bláa lónið eykur umsvif sín í rekstri baðlóna. Félagið hefur stóraukið eignarhlut sinn í eiganda þriggja vinsælla lóna. Skæði lirfutegund sem gengur í Danmörk undir nafninu Helvítislirfan hefur breiðst út í landinu síðustu vikur. Andi fólka sér brottum hennar getur það valdið öndunarerfileikum og jafnvel ofnæmislosti í allra verstu tilfellum. Þreisvar á síðustu fimm árum hefur matvælastofnun fengið tilkynningar óprúttna aðila sem þykjast vera eftirlitsmenn stofnunarinnar. Þau hafa ekki kjart málin til lögreglu vegna skorts á sönnunargögnum.
1: Ekkert mikið upplýsingur sem að lág eftir sem gátu byggt einhvers konar rannsókn á. Þannig að við höfum ekki sett í gangi hennar rannsókn.
0: Sagði Hrönn Ólína Jörnsdóttir, forstjóri matvælastofnunar. Nýliðin júní var sá hlýjast í vestur Evrópu frá upphafi, rúmlega þremur stigum yfir meðaltali síðustu áratuga og sá næst hlýjasti á heimsvísu frá upphafi mælinga. Kröftug hitabylgja geisaði í stórum hluta Evrópu dögum saman seinni hluta júní og hitamet fjallu í fjölda landa. Stjórnvöld í Rússlandi hafa ákveðið að hætta útflutningi á dísilolíu til stendur að flytja eldsneyti frá útlöndum. Eldsneytiskorturinn vegna árása Úkraínumanna á olíuinnviði. Bílastæðum í Vatnsmýri í Reykjavík hefur fækka tímabundið. Það í Tívolítjald á næstunni. Breska söngkonan Bonnie Tyler látin 75 ára að aldri. Hún lést á sjúkrási í Portugal í gærkvöld. Tyler átti hálfrar aldar gifti sama feril og sló í gegn 1977 með laginu It's a Heartache. It's a heartache. Nothing but a heartache. Bretinn Arthur Ferry hefur komið öllum á óvart á Wimbledon mótinu í tennis. Hann sá fjórði í sögunni sem kemst í undanúrslit á risamóti eftir að hafa fengið boðsætin á mótið. Veðurhorfur, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekund og skúrir en lengst af úrkomu lítið á Austurlandi. Hiti 9-20 stig, hlýjast norðaustanlands. Hiti 8-17 stig, mildast suðaustan og austan til. Hádegisfréttu vera sagðar klukkan 12.20.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Jú, takk fyrir þetta, fréttastofa. Hérna þetta fína yfirlit og svo hádegisfréttir hér 20 minútur yfir 12 cirka. Við hefum hérna þennan stubb okkar á hljónstinni Írafár. Allt sem ég sé.

Hljómsveit Nýrafár, þetta frábæra lag, allt sem ég sé. En nú fyrir við aðeins eftir í tíman. Árið 1990 og stjórnin, náttúrulega nýkomin frá Zagreb, fjórðasætið í vasanum og allt það. Hérna lag sem að var að finna mitt á plötunni sem kom út þetta sumar. Sneisafull plata af hitturum. Og þetta lagið utan úr geimnum.

Já, hvort maður man eftir þessum tíma, maður Víkurast á Dalvík stjórnin að koma á barnaball klukkan 5 og maður greiddi 500 krónur fyrir. Magnaðu tími, ótrúlega skemmtilegt. Ekki bænda þá að gera þetta í dag, koma í sveitirnar og spila fyrir krakkana. Þetta er svo gaman að þessu. Herri, viltum að fara næst yfir í Skóp? Þetta er Svala og Skóp. Og Was It All That Was?

Aldi Svala og Scope og Was It All It Was. En þá þættinu mínu lokið í dag, félagsheimili lokar dyrunum og ég verð hérna sjálfsögðu í fyrramáli á slæginu klukkan 9, hádegisfrétti framöndan og svo Margrét Erla Mokk hér eftir hádegi með þáttinn sinn Vasadiskó og svo síðdegis það hljóðveður eitt. En við heyrumst í fyrramáli klukkan 9, hafið það gott.

Hérar, boltinn í beinni, Bryggjuhúsið. Galleri Fold er lokað á laugardögum í júlí og opið allan sólarhringin á netinu, Galleri Fold og gallerifold.is. Hönnunarsafn Íslands, Erfi Garða Torg. Kótelettan er frábær tónlistar á fjölskylduhátíð á Selfossi. Helgina, við hlökkum til að sjá þig, Galleri Óson, Tískuvöruverslun, Fossraf og Málingarþjónustan EHF. Útsalan er hafin, verslun Guðsteins. Göngu greining, bókaðu tíma á stóð.is. Útsala, Bjarg Akranesi. Grillpakkar, melabúðin.is. Útsalam, Lindin tískuverslun Selfossi. Tjaldað á tveimur mínútum, Heim Planet, Sportís skeifunni 11. Útsala, pipar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði.

0: Á fyrsta teig þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Grill tímabilið hafið. Sé það ekki grillað, sé það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
3: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbíl.
7: Átök milli Írana og Bandaríkjana stigmagnast enn. Bandaríkin gerðu árásir og Íran í nótt. Þeim svöruðu Íranar með árásum og hernaðarlega innviði Bandaríkjana í heimshlutanum. Bláa lónið heldur áfram að bæta við sig baðlónum. Félagið hefur aukið hlutsinn í norðurböðum sem á þrjú vinsæl lón. Forsætisráðherra vakti nokkra athygli í Tyrklandi á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins. Hún með mörg þúsund nýja fylgjendur á samfélagsmiðlum sem margir hverjir lofa hana í hástert á tyrknesku. Júní var sá hlýjast í Vestur-Evrópu frá upphafi mælinga. Stjórnvöld í Rússlandi hafa hætt útflutningi á dísilolíu og tilstendur að flytja inn eldsneyti vegna eldsneytiskort sem stafar af árásum Úkraínumanna. Þrisvar á síðustu 5 árum hefur MAST fengið tilkynningar óprúttna aðila sem þykjast vera á eftirlitsmenn á vegum stofnarinnar. MAST hefur ekki kært málin til lögreglu vegna skorts á sönnunargögnum. Bretinn Arthur Ferri hefur komið á óvart á Wimbledon-mótinu í tennis. Hann sá fjórði í sögunni sem kemst í undanúrslit á risamóti eftir að fengið boðs sæti á mótið. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Bandaríkja her gerði árásir á Íran í nótt stjórnvöld í Íran segja að herinn hafi drepið 14 manns í árásum síðustu 2 sólarhringa. Þau hafa gert gagn árásir á Bahrein, Kuveit og Katar.
8: Stjórnvöld í Íran segjast hafa gert árásir á hernaðarleg skotmörk bandaríkjana í löndunum þremur,

0: Bahrein, Kuveit og Katar. Stjórnvöld í Kuveit segja Írana hafa sært einn. Í Bahrein hafa stjórnvöld hvatt almenning til að halda rósinni og leita skjóls. Árásir Írana eru svar við árásum Bandaríkjahers á fjölda staða í Íran síðustu tvo sólarhringa. Bandaríkja her hefur gert árásir án 90 skotmörk, flest í suður hluta Írans, svo sem á brýr, hafnir og flugvöll. Írönsk stjórnvöld segja Bandaríkin hafa drepið 14 manns í árásunum og sært 78. Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti því yfir í gær að úti væri viðræður við Írana vopnahlé. Árásirnar hafi verið svar við árásum Írana á skip á Hormúsundi. Trump kallaði klerkastjórnina í Íran ýmsum illum nöfnum í gær, svo sem úrrök og lygara. Ali Khamenei, æðsti klerkur Írans sem ráðin var að dögum í árásum Bandaríkjana og Ísraels 28. Febrúar, verður jarðsettur í heimaborg sinni Massat í dag. Milljónir hafa mætt í ýmsar athafnir síðustu vikuna sem voru hluti af útförinni.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Bláa lónið hefur samið að stór auka hlutsinn í norðurböðum og auka hlutinn úr 30% í rúmlega 80%. Norðurböðin EHF eru hlutafar beint eða óbeint í jarðböðunum við Mývatn, sjóböðunum á Húsavík og Vök á Egilstöðum. Viðskiptin eru gerð með fyrirvara samþykki hlutafundar bláa lónsins og samkeppniseftirlitsins. Stutt síðan skrifað var undir samkomulag samruna Bláa lónsins og Arctic Adventures með fyrirvara samþykki frá samkeppniseftirlitinu. Þá tryggði félagið sér meiri hluta í baðlóninu Fontana á Laugavatni í maí. Haft eftir Sigríði Margréti Oddsdóttur, forstjóra Bláa lónsins í tilkynningu að uppbygging baðlóna á Íslandi hafi verið helsti vaxtarsproti í íslenskri ferðaþjónustu allt frá stofnun Bláa lónsins fyrir rúmlega 30 ár. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir sorglegt að horfa upp á fólk gera íslenska fánan að tákni sundrungar og óvildar í garð tiltekina hópa og að sporna verði við þeirri þróun. Hún skrifar á Facebook að íslenski fánin hafi frá upphafi verið sameiningar tákn þjóðar sem standi fremst meðal jafningja þegar komið að frelsi, jafnrétti og virðingu fyrir mannréttindum. Tilefni skrifarna ekki sérstaklega tekið fram í færslunni en líklega það skemmdarverk við Grafarvogskirkju í Reykjavík gær þegar fánarendur voru málaðar yfir regnbogafána og tröppum kirkjunar. Lögreglan rannsakar skemmdarverkið sem hatursglæp. Þrjár tilkynningar hafa borist matvælastofnun á síðustu 5 árum menn sem að vilt á sér heimildir og sagst vera í eftirliti á vegum stofnarinnar. Engin tilkynningana hefur verið kært til lögreglu.
2: Fyrr í mánuðunum fór maður hesthúsa á milli á Eyrarbakka og kynnti sig sem eftirlitsmann matvælastofnunar. Í ljós kom að það var hann alls ekki og tilkynnti umráðamenn dýrana hann til stofnunarinnar. Ekki vitað hvað hann hafði í hyggju. Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri MAST, segir málið ekki hafa verið kært til lögreglu.
3: Við höfum samband við einn aðalan sem var fyrir að tekta þessi heimsum til sín. Við komum að gefa einhverja lýsingu á aðalanum en ekkit neitt nákvæmt þannig að það voru svona, ekkit mikið upplýsingur sem að lá eftir sem gátu byggt einhvers konar rannsókn á. Þannig að við höfum ekki sett í gangnina rannsókn.
2: Málinu því í raun lokið á niðurstöðu. Hrönn segir fólk geta leitað sjálf til lögreglu viljið að gera það. Þetta í þriðja sinn sem slíkt mál kemur inn á borð til MAST á undanförnum 5 árum. Í öðru þeirra þóttist einstaklingur vera í eftirliti á dýralæknastofu og tilkynnti að loka eftir stofunni. Í hinu þóttist viðkomandi vera að kanna aðbúnað gæludýra í dýraatkvarfi. Í þessum málum var ekki heldur kært og ástæðurnar sagðar þær sömu. Hefði ekki lögreglan meira bólmagn til þess að einmitt rannsaka þetta almennilega, skoða eftirlits myndavélar og slíkt?
3: Jú, klálega, sko, náttúrulega þegar slíkt en í engum af þessum tilfellum þá voru eftirlits myndavélar til staðar. Þannig að við höfum svona látið staðanum þarna í þessum skiptum að lána.
2: Skilaboð MAST til fólks með dýr eru að eftirlitsaðilar og þeirra vegum séu í mertum fatnaði á mertum bílum og með starfsmannaskýrtinni sem eðlilegt sé að þau sýni við heimsókn. Eins gott að fólk taki vel eftir og ef einhvern grunar að eftirlitsmaður sigli undir fölsku flaggi, sé ráð að skrifa hjá sér bílnúmer og tilkynna.
1: Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Skæð lirfutegund sem gengur í Danmörku undir heitinu helvítislirfan, larven frá helviði, hefur breiðst út í Danmörku síðustu vikur og hefur lirfan náð til höfuðborgarnar Kaupmannahafnar. Hún fannst í gæri í Amager fellegarðinum. Lirfan lifir helst í eikartrjám og hefur fundist í 40 eikum í garðinum. Komist fólk í snertingu við lirfu getur það valdið kláða og útbrotum, andi fólk að sér brotum en getur það valdið öndunar erfiðleikum og í allra verstu tilfellum ofnæmis losti. Lirfan fannst fyrst í Danmörku í Óðinsvíum í fyrra og hefur dreifst á fjóni en þetta í fyrsta sinn sem hún finnst á Sjálandi. Nokkur sveitarfélög hafa þegar brugðist við með því að hætta að kaupa og gróðursetja eikartri. Forsætisráðherra og utanríkisráðherra eru á heimleið eftir leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins í Tyrklandi. Forsætisráðherra fékk byssu að gjöf og virðist njóta nokkra vinsælda í Tyrklandi eftir fundin.
4: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sóttu leiðtogafundin í Ankara í Tyrklandi fyrir hönd Íslands. Allir þjóðarleiðtogar sem sóttu fundin fengu gjöf frá Recep Tayyip Erdogan, forseta Tyrklands. Hann færði Kristrúnu skambissu sem nafn hennar hafði verið greift í. Bissan hefur verið send til sendiráðs Tyrklands gagnvart Íslandi í Oslo og verður gerð óvirk. Það vakti athygli í gær þegar myndatöku þjóðarleiðtoganna var að ljúka að Donald Trump, bandaríkjaforseti, sneri sig við og heilsaði Kristrúnu með handabandi en virtist ekki heilsa öðrum leiðtogum við þetta tækifæri. Kristrún virðist einnig hafa vakið talsverða lukku meðal gestgjafa sinna Tyrkja. Hún bætir ört við sig tyrkneskum fylgjendum á samfélagsmiðlunum Instagram. Margir þeirra lýsa hrifningu sinni á íslenska forsætisráðherranum í athugasemdum og lofsama hana fyrir reisn, auðmýkt og glæsileika og bjóða hana velkomna aftur til landsins. 20,000 fylgjendur hafa bæst við síðan á þriðjudag. Þetta að vísu ekki í fyrsta skipti sem Kristrún vekur athygli erlendis. Hún bætti einnig við sig fylgjendum eftir fund með Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands, í maí.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Júní var sá hlýjasti í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjasti á heimsvísu frá upphafi mælinga. Frá þessu greinir evrópska loftslagsstofnunin Kopernikus. Í Vestur-Evrópu var meðalhitinn rúm 20,7 stig. Það rúmlega 3 stigum yfir meðaltali árana 1991 til 2020. Á heimsvísu var meðalhitinn í júní rúmlega 16,5 stig og það rúma 0,5 stigi yfir meðaltali síðustu áratuga. Kröftug hitabylgja geisaði í stórum hluta Evrópu dögum saman í seinni hluta júní og hitamet fjallu í fjölda Evrópulanda, hitamet fjallu líka í Evrópu í maí. Stjórnvöld í Rússlandi bönnuði gær útflutning á dísilolju. Þetta gert vegna eldsneytisskort sem á má rekja til hertra árása Úkraínuhers á olju innviði.
0: Alexander Navak, vara forsætisráðherra Rússlands, greindi frá banninu á ríkisstjórnarfundi sem var sendur út í sjónvarpi. Með honum var Vladimir Putin forsæti Rússlands. Navak segir ljósta staðan við bensínstöðvar hafi valdið almenningi áhyggjum. Bannið gildir út þennan mánuð. Þá greindi ráðherrann frá því að til stæði að flytja inn eldsneyti frá útlöndum. Fram kemur í útlega rússneska fjölmiðlunum The Moscow Times að eldsneyti hafi verið sent frá Indlandi. Úkraínumenn hafa síðustu mánuði gert árásir á allar helstu olíuhreinsistöðvar Rússlands. Í maí fór að bera á eldsneytiskrísu. Stjórnvöld í Úkraínu hafa sagt árásirnar gerðar til að koma í veg fyrir að Rússland geti aflað fjár með olíuvinnslu sem svo nýtt til að knýja áfram stríðsreksturinn í Úkraínu. Mikill skortur á eldsneyti víða Rússland og sumstaðar eru bensínstöðvar tómar. Þar sem eitthvað til hafa myndast langar raðir. Eldsneytisverð á landsvísu hefur hækkað 11,6% síðan í janúar.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Betur fórin á horðist þegar bátur strandað á skeri utan við Húsavík í morgun. 3 menn voru borð. Björgunarsveitin Garðar var kölluð út og 4 félagar fóru á vettvang á björgunarbátnum Villa Páls. Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt að setja á lakirnar sérstakt umbóta og hagræðingarteymi til að auka skilvirkni stjórnsýslunar og bæta rekstur bæjarins. Þetta er liður í stefnu nýs meirihlutum að fara í heildstæða endurskoðun á rekstri sveitarfélagsins. Markmið að stuðla að markvissri hagræðingu, bæta þjónustu sveitarfélagsins og tryggja skattfé íbúa nýtist sem best. Teymið er tímabundið verkefni og í farabróti þess verður Fannar Jónasson, fyrirverandi bæjarstjóri í Grindavík að því fram kemur í tilkynningu frá Reykjanesbæ. Hagsmunasamtök æskunar ætla veita hinu opinbera aðhald í málefnum barna að samtökunum stendur fólk með víðtæka reynslu á málaflokknum.
5: Samtökin ætla þróa hugbúnað sem safnar opinberum gögnum börn sjálfvirt og nýta sér upplýsingarétt almennings til þess að kalla fram gögn sem annars leiki ekki opin. Þetta segir í fréttatilkynningu stofnun samtakana. Stofnendur HÆ hafa áratuga reynslu úr barnavernd, löggæslu, meðferðarstarfi og fræðasamfélaginu. Í hópnum eru einnig foreldrar sem þekkja kerfið af eigin raun og Guðmundur Fylkisson, lögreglumaður. Alexander Gunnarsson, framkvæmdastjóri, segir samtökin hafa velferð barna að leiðarljósi. Markmiði sé að bæta þjónustu við börn sem falli gjarnan milli kerfa.
6: Með því að þú veist bara vinna með öllum aðalum sem að koma að þessu, bara allt frá stjórnsýsluðin er bara beina þjónustu og bara svona geta greint allt og bara þá kannski þeir sem að fara með ákvörðun og valdi geta tekið upplýstari ákvörðanur hvað raunverulega virkar og hvar vandinn liggur og hjálpa þeim við þá að finna í rauninni lausnir sem munu virka.
1: Sagði Alexander Gunnarsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Ólöglegt að selja aðgang að upplýsingum brotaferil manna innan Evrópusambandsins. Þetta niðurstaða for úrskurðar Evrópudómstólsins sem kveðin upp vegna réttarhalda í Svíþjóð. Þar tekist á starfsemi fyrirtæki sem býður aðgang að gagnagrunni úrlausnir dómsmála. Karlmaður sem var sakfelldur 2011 bað fyrirtækið Lexbase að fjarlægja upplýsingar sig úr gagnagrunni þess. Það gerði fyrirtækið ekki fyrir en seint og síðar meir. Maðurinn krafðist bóta þar sem hann taldi brotið á réttindum sínum. Evrópudómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að sala fyrirtækisins á upplýsingum brotamenn breyti gegn persónuverndarlöggjöf og fjalli ekki undir undantekningar ákvæði sem nær til blaðamennsku. Fjölmenn Björgunarsveit leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir í gærkvöld. Hann hafði lent í hremmingum í Sveinsgili norður af Torfajökli.
7: Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir manninn hafa hringt í neyðarlínuna klukkan 8:30 í gærkvöld. Leitað var á því svæði þar sem staðsetningartækni neyðarlínunar staðsetti manninn. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út til að ferja fólk með fjarskiptabúnað úr Reykjavík á leitarsvæðið þar sem samband lögreglu við björgunarsveitir var slitrótt. Bryndís segir að áhöfn þyrlunar hafi séð hvar maðurinn veifaði vasaljósi þegar þyrlan flaug yfir leitarsvæðið. Maðurinn var tekin borð í þyrluna og fluttur til Reykjavíkur klukkan 2 í nótt. Hann sakaði ekki en var blautur og kaldur.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Á bílastæði í Vatnsmýrinni í Reykjavík búið að reisa stærðarna tjald þar sem að Sirkus Íslands verður með sýningar helgina og Guðmundur Atli Hlynsson fréttamaður í Vatnsmýri. Hvað segirðu Guðmundur, gengum ekki þá?
8: Herra, já, það alveg óhætt að segja það og þó að sýningar verður ekki núna fyrir helgina þá þetta nú eiginlega bara orðið eins og Sirkus sýning. Það fólk á hlaupum hérna og það að klifra upp í rimlum og svo leiðis að stilla öllu upp og allir á fullu. Með mér Alda Brynja Birgisdóttir, einn stofnenda Sirkus Íslands. Hvað geturðu sagt mér undirbúningin hérna?
9: Já, heyrðu, við byrjuðum á mánudaginn í grenjandi rigningu að reisa tjaldið og það hefur gengið mjög vel. Við erum með rosalega gott teymi sem þaulvant orðið til verka og það má segja bara að við séum á undan áallin sem stórkostlegt.
8: Það gleður mig að heyra. Og hvað geturðu sagt mér sýninguna ykkar hérna?
9: Heyrðu, þetta sýning, sirkusýning á heimsmælikvarða. Við erum hérna með mjög reynt fagfólk sem hefur sýnt og ykkar sirkuslistir í fjölda ára. Við erum líka með 5 erlendalistamenn sem komu hérna sérstaklega að sýna með okkur og ég get lofa bara ótrúlegum sirkusbrögðum. Líka á hverju ári er aldrei sýning milli ára, þannig að það óhætt að koma hverju ári og við stefnum á að vera alltaf hérna í júlí með sýningar.
8: Ok, og það svolítið gaman að þessi fjöldi sem í hérna, hann ekki bara, þetta ekki einhver verkamenn þannig, þetta líka listafólki sem að verður hérna helgina að sína listir sínar. Með mér Bjarni Árnason sem að með bæði, hann lítur nú brotið svo smiður í dag, en verður hérna líka að leika listir helgina. En þetta eru tvær sýningar, það bæði svo sirkussýningin hefðbundna og svo skynsemi, svona fullorðna sirkus. Hvað geturðu sagt mér frá því?
10: Skynsemi? Skynsemi er svolítið svona barn Sirkus Ísland sem var til af því að við vorum komin bara orðin vel reyndi að búa til barnasýningar og ákveðum að færa okkur yfir á nýjan markað og skemmta fullorðnum og búa til brandar fyrir fullorðna og hafa gaman fyrir fullorðna. Og það við seljum áfengi við hönd, það 20 ára aldurstakmark og bara frábær tími til að eyða á kvöldstundum helgi ekki símanum og sjá stórskemmtilega sirkussýningu, bara frábær. Ég bara uppáhald sýningu mín.
8: Hörru, þá látum við þetta gott heita hérna úr Vatnsmýrinni.
1: Þakkaði fyrir Guðmundur Atli Hlynsson. Breska söngkonan Bonnie Tyler lést á sjúkrahúsi í Portugal í gærkvöld 75 ára aldri. Hún var flutt á sjúkrahúsi í maí vegna veikinda og gekkst þar undir aðgerð, haldið sofandi skeiðin komst aftur til meðvitundar. Þá var Tyler ætti fyrir höndum hægan en góðan bata en svo reyndist ekki. Bonnie Tyler fæddist í Wales og hétt Gaynor Hopkins, hún tók upp sviðsnafnið Bonnie Tyler og átti hálfrar aldar giftu saman feril. Meðal frægustu laganar eru Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero, sem hún flutti á 9. áratugnum. Hún sló í gegn 1977 með laginu It's a Heartache.

0: Þarna ómöðu tónar úr It's a Heartache með Bonnie Tyler. Breski tenniskappinn Arthur Ferri komin í undanúrslit á Wimbledon-mótinu eftir sigur á ítalanum Flavio Cobolli í gær. Ferri fekk boðsæti og í 109. sæti á heimslistan.
1: Ferri 23 ára og fættist í París. Hann á franska foreldra en ólst upp í Wimbledon, steinsnar frá All England vellinum þar sem Wimbledon mótið haldið. Venjur samkvæmt fengu 8 keppendur boðsæti í einleiðaleik karla, en enginn átti vonaðu að Ferri næði svona langt. Hann 50 Bretinn til að komast í undanúrslit á Wimbledon síðan risamótin voru opnuð atvinnumönnum 1968. Þar að auki hann fjórði karlinn í sögunni sem kemst í undanúrslit á risamóti á boðsæti. Það líka ljóst að Ferri eftir að færa stuglega upp heimslistan í það minnsta upp í 37. Sæti en hann hefur aldrei áður komist í topp 100. Verðlaunaféð verður allavega 900.000 pund, 155 miljónir króna sem örlítið meira en hann hefur unnið samanlagt það sem af ferlinum. Ferri mætir þjóðveranum Alexander Zverev í undanúrslitum á morgun en hann vann sitt fyrsta risamót í síðasta mánuði þegar hann bar sigur úr bítum á opna franska. Jannik Sinner og Novak Djokovic mætast í hinum undanúrslita leiknum. HM Karla í fótbolta heldur áfram í dag þegar áttaliða úrslitin byrja með viðureign Frakklands og Marokkó. Sömu lið mætust í undanúrslitum á heimsmeistaramótinu í Katar fyrir 4 árum þar sem Frakkar höfðu betur 2-0. Stórt skarð höggvið í lið Marokkómanna þar sem Ismael Saibari enn frá. Hann fór meiddur á velli í sigri liðsins á Kanada í 16 liða úrslitum. Saibari ein stærsta stjarna Marokkó, var seldur til Bayern München frá PSV í sumar og búinn að skora 3 mörk á mótinu. Leikur Frakklands og Marokkó hefst klukkan 8 í kvöld og verður í beinni útsendingu á RÚV. Stofan hitar upp frá 7:30.
0: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður sunnan og suðvestanátt 5-10 metrar á sekundu og skúrir, en lengst af úrkomu lítið á Austurlandi hiti 9-20 stig, hlýjast á Norðausturlandi. Vestan og suðvestan alltaf 13 metrum á morgun, smá skúrir, en bjart með köflum á Austurlandi hiti á bylnu 8-17 stig, mildast suðaustan og austan til. Það var helst í hádegisfréttum að átök milli Írana og Bandaríkjanna stigmagnast enn. Bandaríkin gerðu árásir á Íran í nótt og þeim svöruðu Íranar með árásum á hernaðarlega innviði Bandaríkjanna í heimshlutanum. Bláa lónið heldur áfram að bæta við sig baðlónum, félagi hefur aukið hlutsinn í norðurböðum sem á 3 vinsæl lón. Forsætisráðherra vakti nokkra athygli í Tyrklandi á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins. Hún með mörg þúsund nýja fylgjendur á samfélagsmiðlum sem margir hverjir lofa hana í hástert á tyrknesku. Júní var sá hlýjasti í Vestur-Evrópu frá upphafi mælinga. Stjórnvöld í Rússlandi hafa hætt útflutningi á dísilolíu og flytja á inn eldsneyti frá útlöndum. Eldsneyti skortur í Rússlandi stafar af árásum Úkraínumanna. Þrisvarsinnum á síðustu 5 árum hefur mast fengið tilkynningar enn sem þykjast vera í eftirliti á vegum stofnarinnar en ekkert hefur verið kært. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, fréttalestri lokið.
2: Við hlökkum til að sjá ykkur á Vopnaskaki á Vopnafyrðum helgina Steinei og Kauptún. Hjá Hrafnildi, Stórútsalam hjá Hrafnildi. Sjóni þín einstök, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfyrði. Kótelettan helgina á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartalega velkomin, Galleri Listasel, Íslenski listmunir, Vélsmiða Suðurlands og Pilsuvagnin Selfossi. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagurinn, Smáratorgi.
3: Góðan og grillaðan daginn, það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
5: veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubíla landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
6: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
7: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
8: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
9: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland, Gleraugna verslun.
10: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
13: Rástvö. Þetta er Rástvö.
14: Vasadiskó.
15: Í sumar á Rástvö.
16: Já,

og ég bara miður mín, Bonnie Tyler, mín allra besta, fallin frá, mun nú heldur betur lauma spólu með henni hér inn fyrir ykkur, nokkrum skal ég meira sér að segja ykkur. Vaka Orradóttir kemur til mín svona hálf þrjú, við ætlum að fara yfir plötu vikunar samferða með Önnu Róshildi. Nú svo Haraldur Ari, hann ætlar að koma til mín með nýtt lag, svona upp úr þrjú. Og svo ég með glænýja ferska sumartvennu frá Önnu Dögg. Og ég mjög spennt, það að koma svo góð lög í gegnum sem sumartvennu, ég ánægð með ykkur. Og en við ætlum að byrja hér á hljónstinni strax. Ég veit ekki ennþá hvað strax og hvað stuðmenn og oft að leita lægi og leita og leita og leita og leita. Það ekki stuðmennalag, það strax lag, það eitt af þeim. Þetta Havana.

Stefán Hilmarsson, nýtt lag frá honum sem heitir Þrátt fyrir allt, loftum út og slökum á öxlunum og svona. En hérna í fréttunum áðan var sagt frá því að Bonnie Tyler fallin frá, nokkuð óvænt, og þar var spilað brot af þessu hérna lagi sem fyrsta lagi sem hún sló í gegn með á 1977 og ég bara verð að klára að spila þetta lag. It's a heartache.

Dúa Tears, The Weeknd, Daft Punk, I Feel It Coming. En hér næst er það nýjasta sem að Sycamore 3 dúettin sendi frá sér úr einum dúett í annan. Þetta heitir All Tangled Up.

0: Þetta er hljómsveitin Corona og lagið The Rhythm of the Night. Fyrir nokkrum árum síðan þá gekk á internetinu mjög fyndin svona ekki skets, svona rapklippa þar sem að það var hlustandi sem hringdi inn í útvarpsplötusnúð og bað þetta lag. En hann vissi ekki alveg hvað það hét og þetta á spænsku. Ég mun hjálpa ykkur með minni takmörkuð menntaskóla spænsku.
1: Mér langar
0: heyra lag.
2: Og svo næg
0: og hann spyr mér langar í lag sem svona er þetta Reebok eða næg og sá sem í útvarpinu hann veit ekkert hvað verið að spyrja sko þetta svo fyndið
2: Eso son Reebok o son Nike pero cómo se llama
0: hvað heitir
1: son Reebok o son Nike
2: Eso son Reebok o son Nike
1: A ver compláceme que me gusta mucho esa canción
0: Verður að spilta, mér finnst þetta svo skemmtilegt lag, segir hlustandi.
2: Será esta, brother? Será esta?
1: Esa misma,
0: Einmitt, þetta lagi. Þetta svo gott, sko, að hann hafi geta giskað á þetta. Oft fær maður óskalaga beðnir og það eru lög sem maður hefur verið ekkert hvað við erum að beðum. Og það er bara kannski verið að beðum eitthvað allt annað sem að allir þekkja. Ég var einu sinni beðin lagið Paradaspaði Dashboard Lights en konan sagði en lag með mítlóf það heitir Paradís var heimt eða eitthvað svo leiðist þannig ég kallaði alltaf það en hér eru flugeldar þjóðatíðlagið ár Heyra Nettusmjör og Birgitta Haugdal

Þetta Candy Staton, Young Hearts Run Free. Við ætlum aðeins að fara yfir hvað í gangi hérna í dag og eitthvað svona aðeins, þetta bara mest í dag sem ég með hérna handikur. Nú, við ætlum að byrja hér á, nú að finna þetta hérna allt saman sem ég búin að taka til hérna fyrir ykkur. Má ég nú sjá. Heyrðu, það vangjasláttur, lokahátíð listhópa og götuleikhús hinshússins. Það bara niður í miðbæ, klukkan fjögur í dag og þarna tónlist, leiklist, myndlist og götuleikhús. Þetta það sem gefur ungu fólki kostur og að sækja og koma með hugmyndir að skapandi verkefnum sem þau vinna yfir átta vikur yfir sumartíma og þetta svona síðasti vangjaslátturinn þar sem við sjáum þetta allt saman. Nú, svo það... Birna Rún og Villi Braga þau í hjarta Hafnarfjarðar bara sumarkvöld og skemmtun þau með grín og tónlist og óvænt augnablik þetta verður eitthvað alveg frábært klukkan 19, klukkan 7 í kvöld í Bæjarbíói Nú Eyþór Ingi, hann ætlar að vera hellisandi í félagsheimilinu Röst í kvöld klukkan 8

0: éta rusl kenna fólki að setja rusli á sinn stað, hann er ógæðislega fyndin, hann er svona skúffað möppetsjó hérna skrýmsli, algjört krútt. Nú og svo er HM quiz á Bullseye í kvöld með Birni Teitsinni og það byrjar allt saman klukkan 6 og þetta svona fullkomin uppbytun til að hita upp fyrir leikin hjá Frakklandi og Marokkó sem byrjar klukkan 8. Það eru glæsilegir vinningar og Björn ekki bara að spyrja fótbolta ef ég þekki hann rétt, hann nú einn af betri pubquiz höfundum landsins mæli hjartanlega með því, en við fáum hér auglýsingar og svo heldur poplandið áfram
1: Njóttu náttur Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum tjaldsvæðið hótel Heitdal við Heitdalsá urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík
2: Kynntu þér frábær sumartilboð á bauhaus.is Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár. Borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
5: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
7: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
8: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld.
7: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrum á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
9: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
7: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
10: Vasadiskó í sumar á Rás 2.

Þetta er Casey Musgraves, lagið Dry Spell. En það komið að sumartvennunni og má ég nú sjá, ég ætla að finna hana hér. Hérna hún, Sjöfn Ragnarsdóttir, nei, býttu. Ég alveg með allt í volli hérna hjá mér, ég þarf að finna þetta upp á nýtt. En mér langar að spila hér næst lagið með Ásgeiri Trausta sem heitir Skýjaborg og svo förum við sumartvennuna beint á eftir því.

0: Áskur Trausti, Skýjaborg. En núna nú komið að sumar tvennunni og hún góð í þetta sinn. Skulum gefa Önnu Dögg orðið.
1: Sumar tvennan í Vasadiskói á Rás 2.
2: Hæ, ég heiti Anna Dögg og mín uppáhalds sumarlög lögin Gott að vera til með sálinni. En textin í því lagi að mínum mati algjörlega frábær. Og svo Öskur syngi reglulega með stuðmennalaginu Betri tíð. Ég skora á sýstidóttur mína, hana Sjöfn Ragnarsdóttur, að segja frá sínum uppáhalds sumarlögum.

0: Suðumenn og betri tíð, setna lagið af tveimur í sumartvennunu frá Önnu Dögg, hún skorar á Sjöfn Ragnarsdóttur sem verður hér með föstudags sumartvennu. Á morgun.
1: Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. Til 11. Júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Aron Kahn, Selma Björs, Birnir, Retro Starson, GTRN og Páll Óskar. Miðasala á kótilettan.is.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ. Sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Rás 2.
6: Við erum Rás 2.
7: Þú ert að hlusta á Vasadiskó með Margréti Erlu Nótt.

Þetta eru Spin Doctors, langstasta lagið þeirra Two Princes hér. Ég var stödd einu sinni í Bandaríkjunum að bara svona mjög litlum bar, vinkon mín var að fara að DJ og það var Troubadour sem var svona að spila og svo tók hann þetta lag og ég bara vákvað nær söngarum mér. Það var þetta Chris Barron í Spin Doctors, komum bara með Troubagegg 2007 og það var hans 2007. En hann var geggjaður sko og hann var mjög glaður að ég þekkt hann og fekk mynd af, honum, mynd af mér með honum. En hérna stærði það duettinn Tár og lag sem heitir Fucking Run Like Hell.

200 miljónamæringarnir, lagið skrýmslið, maður að reyna að gera svona gott. Já, já. Já, ég gat þetta. En hér næst það nýja lagið frá GDRN og Birni, sem heitir Vilt Fá.

0: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem ber nú sigurförum heimil. Tónleikar sem eiga sér enga hlýstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Live.
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
6: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
5: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
6: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
0: Marg verðlunar og stórbrotið safn. Síldarminjasafnið á Siglufirði.
7: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
9: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar. En það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
10: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
9: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
10: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
9: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
10: Á Rás 2.
11: Hústýragarður og sveitabúð brúnastaðir í fljótum. Hamborgarabúllan, búlluborgari en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jón Sigurðssonar, Hrafnseyri, snjá fjallasetur við Ísafjarðardjúp og safnahúsið á Ísafirði. Svefnherbergis teppi, harfiðar val. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Fullbúð að Norko, Ramarsfjallahjólum, Kuldi, Sportís. Útsala, útsala, erradeild Jóðum Jóð og Djós, Tískuverslun, Akureyri.
12: Fréttastofa RÚV klukkanir, tvö Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Þjóðverjar hafa samið við bandaríkjamennum að kaupa af þeim langdrægar Tomahawk elflugar. Hægt að skjóta slíkum flugum á skotmörk í alltaf 1600 km fjarlægð. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, greindi frá viðskiptunum í dag. Samkomulagum þau náðist á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í gær. Merz segir að þrátt fyrir kaupin ætli þjóðverjar að taka þátt í því með 11 öðrum Evrópuþjóðum að þróa langdrægar elflugar. Evrópuþjóðir hafa ekki framleitt neina slíkar flugar sjálfar, heldur verið háðar því að kaupa þær af bandarískum framleiðendum. Fannar Jónasson, fyrrverandi bæjarstjóri í Grindavík, hefur verið ráðinn til að leiða umbóta og hagræðingastarfi í Reykjanesbæ. Bæjarráð hefur samþykkt að koma fót sérstöku teimi til að sinna því starfi, auka á skilvirkni og bæta rekstur bæjarins. Búið að hreinsa málningu af tröppunum fyrir framan Grafarvogskirkju í Reykjavík, randir í fánalitunum voru í fyrir nótt málaður yfir hinsegin fánan sem þar var fyrir. Það var gert í heimildarleysi og á að mála nýjan hinsegin fána á tröppurnar. Ný almannaheillasamtök ætla að veita hinn opinbera aðhald í málefnum barna. Samtökin ætla að þróa hugbúnað sem safnar opinberum gögnum börn sjálfvirt og nýta sér upplýsingar rétt almennings til að kalla fram gögn sem annars líki ekki opin. Stofnendur HÆ hafa áratuga reynslu úr barnavern, löggæslu, meðferðastarfi og fræðasamfélaginu. Í hópnum einnig foreldrar sem þekkja kerfið af eigin raun og Guðmundur Fylkisson lögreglumar. Alexander Gunnarsson framkvæmd Stjóri, segir samtökin hafa velferð barna að leiðarljósi. Markmiðið sé að bæta þjónustu við börn sem falla gjarnan milli kerfa.
13: Með því að þú veist bara vinna með öllum aðalum sem að koma að þessu, bara allt frá stjórnsýsluðin er bara að beina þjónustu og bara svona geta greint allt og bara þá kannski þeir sem að fara með ákvörðunarvaldi geta tekið upplýstari ákvörðanir hvað raunverulega virkar og hvar vandinn liggur og hjálpa þeim við þá að finna í rauninni lausnir sem munu virka.
12: Sagði Alexander Gunnarsson. Starfsmenn þýska bílaframleiðandans Volkswagen efndu til mótmæla vítt og breytt Þýskaland í dag vegna fyrirhugaðra fjöldauppsagna. Tilstendur að segja 50.000 starfsmönnum og stjórnendur fyrirtækisins íhuga að segja enn fleirum upp alltaf 100.000. Fyrir tveimur árum samdi fyrirtæki við verkalýðsfélögum að halda verksmiðjum í Þýskaland opnum þrátt fyrir uppsagnir. Nú hefur það breyst og hugmyndir eru enn frekar uppsagnir og lokum fjóra verksmiðja. Meðja. Fréttalestir er lokið.
14: Fyrst og fremst með þér.
15: Við erum Rás 2.
16: Vasadiskó
17: í sumar á Rás 2.
18: Komið sæl aftur Vasadiskó heldur hér áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokkuvel með ykkur til klukkan fjögur. Við erum á eftir ætlar hún Vaka Orradóttir að koma. Við ætlum að hún ætlar að dæma plötu vikunar samferða með Róshildi. Nú svo klukkan þrjú ætlar hann Haraldur Ari að koma með nýtt lag sem heitir Heimsfrægur og ætlar líka vel ykkur fyrir okkur eitt sumarlag. En við ætlum að byrja hér á Bubba Mortens og Serbanum.
16: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
17: með Margréti Erlu Mokk
16: á Rás 2.

0: 800 milu Kristmundur Axel og Friðrik Dór.
1: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
2: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
3: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
4: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
5: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.

Þetta er Bruno Mars og lagið Just Might. En hér næst nýtt íslenskt Molly Jökulsdóttir og þetta er lagið Mine.

Öðraði potensiál með Somber. Við þurfum næst til nýtt íslenskt smá bossa nova taktar hér. Þetta er hljómsveitin Marsibil, að dúettin Marsibil og lagið Allir slakir.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
3: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
4: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
6: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómentum að dansskólunni oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía þar sem þema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
5: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskurlið er eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll lögðaskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
7: Fyrst og fremst
8: með

0: Já, til mín komin Vaka Orradóttir. Við ætlum að fara yfir plötu vikunar Samferða með Önnu Róshildi. Þetta svona drumkend popplata. Stutt lög, stuttar pælingar.
1: Já.
0: En alveg nóg.
1: Já, þetta eru 10 lög á plötunni. Hún 29 mínútur samtals. Og já, þau ekki rosalega löng. En marglaga samt og mikið gangi. Alls konar hérna, piano spil og þetta svona rafpop, þannig mikið af svona taktar inn á milli en samt poppað.
0: Mér veist þetta svona vera svipa því sem var að gerast í íslensku tónlist þegar ég úlingur, svona síðnæntis early 2000. En mér veist líka bara svo gaman, mér veist textarnir hennar svo ótrúlega skemmtilegir.
1: Já, mér veist það líka. Einmitt, eins og þú segir, svona early 2000, það að koma sterkt tilbaka, held ég, bara bæði í, þú veist, stíl og tónlist. Já, textarnir, eins og ég skrifa hérna í dómnum, snerta á samanlegum þeim ástar, kvíða og sjálfs efa, en án þess þó að kafa djúft ofan í þessar kunnulegu hliðar sálalífsins.

0: Hún er svolítið mikið að spyrja spurninga að spyrja hlustandi spurninga eða mætti jafnvel túlka sem þannig að hún sé að spyrja sjálfa sig spurninga og einnig er hún að nota rosa mikið myndmál til þess að lýsa hverjum svona tilfinningum eða hugarástandi þetta er svona ljóðrænt mikið
1: Mér finnst þetta sko einmitt bæði ljóðrænt og fer alveg í hæstu hæðir en svo finnst mér líka mjög fyndið hérna eins og bara gömul vinkona lagið
0: Já.
1: Sem að fjalla bara fólk sem að heilsast stundum þegar að hittist og stundum ekki og svo stundum að vandralegt að heilsast, stundum að vandralegt að ekki heilsast mm-hmm. og þetta svona einhver svona algjört hverstarpóstkort sem að kemur
0: já,
1: hana.
0: Já, og stert þeim að sjálfs efa og eitthvað svona á ég að segja hæ, á ég ekki segja hæ sem að ég held að margir kannist við þessi þeimu í textunum.
1: Mm-hmm.

0: svo aftur á hana í
1: Sko, ég þekki hana fyrst og sem dansara, þessa stelpu.
2: Já.
1: Og mér finnst mjög gaman svona, mér finnst rosalega mikil bara svona mikið af dansi og mikið svona af skemmtilegum svona taktbreytingum sem ég held að komi kannski svolítið frá mitt dansinum og hvernig lög og texti spila saman eða spila ekki saman.
2: Algjörlega, hún dansari, hún sviðshöfundamentu líka og það kemur svolítið sterkt fram í til dæmis tónlistamyndböndunum líka. Hún búin að gefa út tvö tónlistamyndbönd við lög af þessari plötu og þar er hún að dansa og með hópa fólki mjög flottum dansarum dansa með sér og einmitt þetta líka sviðshöfunda, svona leiksýninga leikrita þemað finnst mér líka koma fram í textunum sem eru svona ævintýralegir en líka tragískir þetta er svona smá dramatík í þessu líka svona hversdags dramatík
1: algjörlega og svona leifa sér að fara bara alla leið í eitthvað svona í tilfinningar sem koma í staðin fyrir að vera eitthvað þetta var astnalegt, nei ég ætla þess að stútera það af hverju með liðið svona
2: já, algjörlega
1: og það eru svona tvö lög sem að tala svo fallega saman sem er að dansa og glansa og
2: já, dansa
1: glansa, gráta. Dansa gráta en og, er ekki eitthvað
2: og svo glansa dansa kemur beinta eftir
1: einmitt, já
2: já, glansa gráta er svona aðeins tragískara eða tregafyllra og svo er glansa dansa algjört svona danslag bara og hann Halldór Eldjárn tónlistamaður og forritari koma því lagi og það er sést alveg, heyrist alveg fastu taktur og maður á að dansa.
1: Einmitt, nákvæmlega og hún sniðu hvernig hún velur fólk með sér, svo Iðun Einar sem þetta með góða innkomu líka og einmitt Halldór sérstaklega.
2: Já, einmitt, titillagið samferða, þar er Iðun Einars tónskáld og söngkona með mist hæla, það er eiginlega uppáhaldslagið með þetta blötunni, mist það mjög fallegt.
1: Er eitthvað sem viljum segja lokum?
2: Bara Óskar Rósildi innilega til hamingju með blötuna og þetta er hérna bara frábært svona tilraunakennt rafpopp og ég laka til að heyra fleiri tilraunir
1: og hann er virkilega skemmtilega líka þátturinn sem hún er að segja frá plötunni og svona leið okkur í gegnum hann sem ég mæla alveg með að fólk hlusti á ef ekki enda bara á, hverju var enda á?
2: Kannski bara samferða
1: endilega, takk innilega fyrir komuna, Vaka
2: takk

0: elsku Bonnie Tyler sem nú látin Holding Out for a Hero heitir þetta lag var í kvikmyndinni Footloose ótrúlega gott en hér næst nýtt með Moses Hightower og Cut Grá P sem heitir Húsið mitt
1: Eyjó, miðaldra funk perrar allra landa Jó

0: something I want to talk about.
1: Sabrina Carpenter og Madonna, þægilegt þar kynna sig svona oft í gegnum lagið og þetta lag heitir Bring Your Love. Við viljum halda okkur í erlendu popdífunum, hér næst það Ariana Grande og lagið

Ariana Grande heitir I Made You Love Me. Við fáum fréttir núna klukkan 3. Haraldur Ari að koma sér fyrir með glænýtt lag. En hér það Hips & Haps og lagið Meðal mannsins.

0: um allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Sumarkiljur eru sumarkiljur. Penninn Eymundsson.
4: Megas og senum þjóðarnir á bræðslunni 2007, konsert í kvöld, eftir tíu fréttir, Rás 2. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, tilboð á fjöðlærum plöntum helgina, gróðrastöðin Storð. Ertu fyrir norðan, góðar hugmyndir sem urða veruleika, leikfangasafnið á Akureyri, heimiliðsiðnaðasafnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Góð glerugum á Sangjörnu verði, glerugnum Pétur Garðatorgi, Garðabæ. Útsalan er hafin, útsalan er hafin, Sif Bútik, Skeifunni 11.
5: Fréttastofa Rúf, klokkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Yfir 1000 manns sem störfuðu í sjávarútvegi í Namibíu hafa krafið samherja á Íslandi skaðabætur frá þessu greinir Transparency International sem studdi við undirbúning, söfnun og framlagningu krafnana. Namibískir sjómenn og verkamenn segjast hafa orðið fyrir beinu tjóni vegna atvinnu og tekjumessis sem þeir hafa orðið fyrir vegna meintrar spillingar samherja. Fyrirtækið hefur verið sakað að múta háttsettum embættismönnum gegn því að fá eftirsóttan kvóta í Namibí og Angóla. Meint brot samherja eru enn á borði héraðssaksóknara og ekki hefur verið ákveðið hvort ákært verður. Fyrirtækið og talsmenn þess hafa ítrekkað hafnað ásökunum lögbrot í starfsemi fyrirtækisins í Namibíu. Þúsund menningarnir fara fram á að kröfur þeirra verði teknar inn í ákæru og dómsmál gegn samherja á Íslandi, ef af verður. Nánar þetta á roof.is. Héraðsdómari á Norðurlandi Eystra hafnaði í morgun frávísunarkröfu í hoppukastalamálunu svo kallaða, verjendur mannana 5 sem hafa réttarstöðu sakbornings, gerðu með kröfunni þriðju atlögu sína að því að fá málinu vísað frá dómi. Dómari fjallst ekki á rökstuðning verjenda sem byggði á að ákæran í málinu væri óskýr, samræmdist ekki sönnunargögnum og að rannsókn lögreglu hefði verið ófullnægjandi. Fimm menn voru ákærðir fyrir líkamsmeðingar af gáleysi með því að hafa sýnt af sér stórfelld að gæsluleysi og vanrækslu við rekstur hoppukastalans skrýmslisins á Akureyri og með því hafi þeir borið ábyrð á alvarlegu meiðslum fjögurra barna sem köstuðust til þegar festingar kastalans losnuðu. Nú er ljóst að aðalmeðferð fer fram í haust þegar fimm ár verða liðin frá slysinu. Starfsmenn þýska bílaframleiðandans Volkswagen efndu til mótmæla víða Þýskaland í dag vegna fyrirhugaðar að fjölda uppsagna til stendur að segja upp 50.000 starfsmönnum í Þýskalandi og stjórnendur fyrirtækisins eru sagðir íhuga að segja enn fleirum upp, alltaf 100.000 manns. Fyrir tveimur árum samti fyrirtækið við verkalýðsfélögum að halda verksmiðum í Þýskalandi opnum þrátt fyrir uppsagnir en nú til skoðunar að loka 4 verksmiðjum í landinu. Búið að hreinsa málningu af tröppum fyrir framan Grafavóskirkju í Reykjavík. Randir í fánalitunum voru í fyrirnótt málaðar yfir hins einn fánan sem þar var fyrir. Þetta var gert í heimildaleysi og á að mála nýjan hins einn fána á tröppunar. Arna Ír Sigurðardóttir, sóknarprestur í kirkjunni, sagði í samtali við fréttastofu í gær að það verið gert á næstu dögum. Fréttalestri er lokið.
1: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
6: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veistlu. Kynntu tilboð og opnunatíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðbergi og á Barónsstíg. Spar.
1: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í divan hefur fylgt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar háumpartíð. Voga í divan.
6: M&M, litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
1: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
7: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
8: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
9: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
11: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar.
12: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu háum. Hvernig er þetta búið að vera?
13: Þetta ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast inn á næsta lögadag, sko.
14: Þetta þekkti dömunum sem var að dansa við ekki neitt.
15: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eruð þið að stoppa þið með?
16: Hún sér skólanda, hún feti vinistri átt á Marco, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandsstjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
15: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
11: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.
10: Fyrst og fremst.
17: Þetta Rás 2.
11: Vasadiskó
10: í sumar á Rás 2.
18: Já, komið sæl aftur eftir fréttinar. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur í Vasadiskóinu til klukkan 4. Haraldur Ari Stefánsson, tónlistamaður og leikari er sestur hérna hjá mér. Hann komið með glænýtt lag sem heitir Heimsfrægur og kemur út á morgun frumflutningur. En við ætlum að byrja hérna á lagi, síðasta lagi sem kom frá honum sem heitir Máninn.
11: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
10: með Margréti Erlu Mokk
11: á Rás 2.

0: Haraldur Ari Stefánsson, þetta er lagið Máninn og Haraldur er komin einna felur þegar enga viltu sjá. Ertu svona lítill í þér á sumrin?
1: Þetta var samið að vetri til.
2: Sko, þetta var samið að vetri til.
0: Já, einmitt, það gerist þarna. Þetta er
2: svona haust.
0: Þetta er haustlag, felur sig og vil ekki sjá neitt, fer í hýði.
2: Já.
0: Já.
2: Eins og birnirnir.
0: Já, einmitt, og bara mörg spendir.
2: Já. Nei, ég alveg andstæðan á sömrinu, þá ég alveg snarofurkur, sko.
0: Þú snarofurkur, og þú varst að segja að þú lítill í þér hérna þessa vikuna út af veðrunni hérna í Reykjavík?
2: Já, kannski smá, ég við ekki hérna. Þetta er, eða, veist, ég sveiflast allt of mikið eftir veðrunni, það alveg hálfvandræðalegt. Það bara, svo sól, þá bara sofna ekki, sko.
0: Já, og það maður svona, maður eitthvað svona, maður verður reyður að þetta hafi svona áhrif á mann.
2: Já.
0: En svo finnst manni samt frábært að náttúrun geti haft svona áhrif á manneskina, það ekki?
2: Jú. Ég fór á námskeið hérna hjá Wim Hof, hann kom til Íslands og þetta var eins og eitthvað svona kvöld. Allir voru að gera öndunæfingar í hörpu og allir eitthvað á nærbuxunum, þetta var alveg svona eitt, það var skrýttanst og skemmtilega sem ég gert.
0: Og það var mjög leiðilegt að vera á nærbuxunum, er það ekki?
2: Ég er hálfgerður nútisti ef ég á segja eins og er en þá sagði hann að við ættum að komast aftur á þann stað sem við vorum á eins og dýrin að sko hestarnir þeir skynjáður hérna sjórin ef að kemur hérna fellibylur þá flýja þeir og hérna við ættum að geta fundið þetta líka
0: já, dýr líka eru sko geta sagt fyrir jarðskjálta og eitthvað svona líka
2: já,
0: einmitt já, og það sem þetta vera bara meira á nærbuxunum
2: já, þess vegna ég ekki fötum núna, hér
0: töfrar útverfins en hérna, ég verð að spyrja þig þið hérna í Retro Stefson, þið voruð í Köpen daginn
2: já
0: að spila í Tívoli sem er náttúrulega bara búið að vera draumur íslenska tónlistamanna alltaf, er það ekki?
2: Jú, þetta var bara svona bucketlista dæmi sko, frá því við sáum hérna, stuðmannamyndina
0: sem að fengu ekki að spila í Tívoli
2: Nei, einmitt
0: Þið fenguðu að gera en þeir spiluðu seinna í Tívoli Hvernig var stemmingin? Var þetta mikið til Íslendingar og var fólk að detta inn?
2: Ég var einhvern veginn, við mættum og þetta var allt rosalega professional og þetta er á hverju einasta kvöldi þannig að við mættum bara snemma morguninn og settum upp og það var bara æðisl baksvið og bara rosa vel haldið utanum í það og svo vissi ég ekkert við hverju var að búast þú veist, ég hafði ekki hugmynd
0: fyrir því svo væri bara fólk sem væri bara, ég er að reyna að fara í Tívoli
2: já, Jesus lætin hérna, nei, svo bara byrjuðum við að spila og það var bara alveg stappfullt og bara, þú veist, maður það var ógislega mikið af fólki og já, auðvitað mest Íslendingar
0: og syngja með og svona
2: já, þetta var rosaleg stuð sko.
0: Það er líka sko, mér finnst svo skemmtilegt þitt hlutverk í Retro Stefson getur útskýrt það fyrir hlustendum
2: já, sko, það hefur þróast
0: þú byrjar eiginlega bara sem svona gókotrengu með kúabjöllu
2: já, þetta byrjaði þannig en svo er ég Mr. Tambourine Man
0: já
2: en ég er eiginlega ég er svona á ensku verða Hype Master og það er að fá fólk til þess að dilla sér
0: já.
2: Og það er líka oft bara með því að vera góð fyrirmynd á sviðinu sko. Það er ekki alltaf að vera að tala við fólki þetta er líka bara að vera í stuði og svo náttúrulega spilja á slagverk og syng með
0: já.
2: En hérna, þetta er svona aðalhuturkið að hérna, hlutverk mitt sem, að sjá til þess að fólk skemmti sér
0: Nei, algjörlega, sko. Svo ertu líka bara svo góður dansar, þú ertu alltaf dansara blóð.
2: Já, mamma er hérna gamall, hérna jazzballet dansari.
0: Einmitt, og svo ertu að dansa, þú leggur hérna argentinskan tango dansara í Múlarús.
2: Já.
0: Þannig að þetta er nú, hefur loðað við þig að svona...
2: Já, ég hef sko, ég hef bara sé eftir að hafa ekki farið í dans því að var yngri.
0: Það er aldrei á seint, held
2: ég. Nei, ég veit
0: það, en... Eða þú ert að fara á Wim Hof námskeið, okkur getur ekki farið því hvað.
2: Nákvæmlega, ég geti alveg gert það, alveg rétt.
0: Já, en þú ert þetta með nýtt lag sem heitir Heimsfrægur.
2: Já.
0: Getur sagt okkur frá því að erum við spilum það?
2: Já, þetta er hérna lag, ég er sett að fara að gefa út plötur hún í haust.
0: Úlala.
2: Já, allt að gerast. Og ég platan var tilbúin, svo kom þetta lag og ég ákveða bara að það yrði að vera með og ég tók upp með honum Reynisnæ, gítalegara. Og við kynntum...
0: Creature of Habit. Mikið spilaður hér.
2: Já. Ég kynntist honum bara því að hann fekk mig til að vera í hérna, að dansa í mitt í tónlistavídeó hjá sér.
0: Og hann... Ég er að segja það.
2: já, en þetta er sett lag sem heitir Heimsfrægur og textin er Heimsfrægur á Íslandi. Og það er sett fjallar það. Því var mikið að pæla í þessu... Á tímabili horfði ég rosalega mikið á hérna, raunveruleika þetta. Er aðeins búin að minka aðeins, en hérna, mér veist það mjög skemmtilegt. Og það var mjög þekkt í Englandi, þar sem að fólk, sem kannski sem bara einhver venjuleg pípari, var allt í henni heimsfrægur og einni nóttu.
0: Einmitt.
2: Og í Englandi þá hérna óverkla Ameríku og alls staðar þá ferðu, geturðu lifað á því að vera frægur fengi borga fyrir að vera í partí, fara alls konar dóp og alls konar stemming og þú veist, fólk fer svolítið mikið í ruglið í tvö ár svo ertu bara dottinn út að reyna hérna að rattarnum.
0: Já, svo bara komin annar pípari
2: og Tom the Builder eða Tom the Plumber og hérna, og þá rosa mikið högg einhvern veginn að vera bara orðin já, eitthvað sem var
0: einmitt, en þetta nú ekki svona á Íslandi
2: já, svona, jú, ég vil meina það, það alveg margt kannski ekki með raunveruleika þetta en það hvernig svo, við svo fá og með svo skemmtilegt að pæla í þessu, þú veist já. Hvernig þetta vera,
0: svona áhrifavaldi mánaðarins
2: já, einmitt. Og vera rosaleg stjarna og svo allt í einu bara, svo ertu bara einu að vinna leikskóla og bara getið að láta mig í friði,
0: já, einmitt, nákvæmlega, við skulum heyra lagið Heimsfrægur
2: Takk fyrir mig.

0: heimsfrægur á Íslandi. Haraldur Ari Stefánsson, nýja lagið frá honum. Skemmtilegt að heyra svona kúrika tónlist.
1: Það
0: er allir í því svolítið núna.
1: Smá country.
0: Smá country. Náttúrulega reynistnær kemur þarna sterkurinn með það kannski.
1: Já, það er alveg rétt. Slæt gítarinn og...
0: Átti þetta að vera svona rosa country eða var það hann sem tóðaði það í þá átt?
1: Örgulega bara bæði. Ég meina, ég hef alltaf hlusta mikið á Bob Dylan og Bubba og þessi gaura, sko. Þannig að það er alltaf stutt í það, en svo kemur Reynir með hattinn og, þú veist, gerir sitt.
0: Já, nákvæmlega, Reynir með hattinn og fokkaður, einmitt. Hérna, en hvernig er sumarið? Er retro út allt? Ég sá retro að fagna 20 ára ammali núna, en það er í desember.
1: Það er í desember og það verið þrennir svona ammalist tónleikar í röð í Austurbæ. 17. 18. og 19. desember.
0: Já.
1: Það verður alveg partí, sko.
0: Ég held það.
1: Já. Svo er það, það er alveg slatta giggum, það er sko kótilettan á morgun.
0: Emitt.
1: Ég man ekki klukkum hvað verðum að spila þar, alltaf sé ekki eitthvað hálf 11 eða 11.
0: Já.
1: Svo er það, hérna, svo er það eigjar á föstudeginum.
0: Hefurðu spilað áður í eigum?
1: Já, ég hef gert það.
0: En það, hvernig var það?
1: Ég man ekki neitt, en ég fór í fyrra með bróðum mínum, það var rosalegt.
0: Já, ok, bara sem gestur.
1: Sem gestur, það var í fyrsti sinn sem gestur, það var ótrúlegt.
0: Já.
1: Og það, hérna, það var einhvern veginn engin ábyrð og ég skemmti mig konunglega. Plust á brekkusöngin og ég skildi þetta betur sem gestur, sko.
0: Já, er það ekki?
1: Jú, af því maður er svona, þú veist, þegar maður er að spila með smá svona, maður er alltaf meðvitaður og maður er að fara að spila, þannig að, þú veist, maður þarf að passa upp á orkunni sína en sem gestur þarna var maður bara drekkað í sig
0: Já, hluti af fólkinu
1: Já,
0: einmitt.
1: Já og svo innipókin líka sundin.
0: Já, er búið að gefa það út?
1: Möglir
0: Það er verið að skúpa hér
1: Já
0: Mjög gott
1: Eins og ég segi, mögulega
0: Mögulega kannski
1: Mögulega kannski
0: Vonandi, vonandi verið að innipókanum
1: Já.
0: Mjög gott Takk innilega fyrir komuna Haraldur Ari til hamingju með nýja lagið þitt
1: Takk fyrir mig
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu Skelltu þér í sund Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug Þú finnir okkur á sundlaugar.is
3: Appelsín kynir Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
7: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
9: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
10: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
11: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
12: Þú getur gula með eitt kaldan. Þú getur gula hvað sem er.
13: SS Grillkjöt hvar og hvenar sem er.
14: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
15: Í nótt, nei.
14: Frábært, ég var spákvort getið skutla okkur á völlin. Myndir þú þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
16: Útsalan byrjuð í Bíkó.
17: Rafmagnslaus, bensín.

0: Bensínlaus eða sprungi dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
1: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
2: ABT mjólk með stökku korni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
3: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisko eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á þjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
4: Þetta Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Með þér.
6: Vasadisko. Fortíðin í ferskum takti.

Fátt betra en Afrika með Toto. Við ætlum að spóla fram á við og næst það Taylor Swift nýjasta lagi frá henni sem heitir I Knew It, I Knew You og þetta lag í nýjustu Toy Story kvikmyndinni, númer 5. Legg ekki meira á okkur.

Þetta er Edward Sharpe og The Magnetic Zeros. Lag sem heitir Home, þetta lag var gríðarlega vinsælt. Sko, nú árið 2026, þetta árið 2010. Það 16 ár síðan þetta lag var sumar smellurinn og byrjaði svona þessa fólk hérna stefnu. Hey, ég las alveg ótrúlega góða greinum þetta bara Pitchfork eða Vice sem fjallaði svona hvað kom í kjölfarið á þessu lagi. Mjög skemmtileg. En hér næst það Sjana Rut og lagið Tell Me.

Nýtt íslenskt Sjana Rut lagið Tell Me, þá verð ég nú bara að spila Anna Tell Me, það ekki? Hérna þau Einar Ágúst og Telma Þetta Eurovision brjálaði Eitt af betri Eurovisionum Íslands verð ég að segja

Þetta er Teitur Magnússon, bæsingum frá honum í fyrra sem heitir Gullauga. Við ætlum að halda okkur hér í íslensku og hugljúfu deildinni og fann næst lag með Árnýju Margréti sem heitir In a Dream.

Árný Margrét og In a Dream, þá Vasadiskói lokið í dag og ég get nú ekki stillt mig það að enda þennan þátt í dag á Bonnie Blessaðri Tyler sem fjall frá og bara ef að þið eru þið aðstöðu til að syngja með vil þið gera fyrir mig og Bonnie að syngja með og bara dansa og gera trommuhljóðin og bara trillast smávegis Ég heiti Margrét Erla Mokk, það búið að vera yndislegt að vera með ykkur í dag í Vasadiskói, við heyrjumst aftur á morgun, verið þið sætt.

0: frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vatnsendahvarfs verður lokuð frá klukkan 11 klukkan 23 á fimmtudagskvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgun vegna færslu umferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Franskir dagar, 30 ára afmælishátíð, 15. til 19. júli, verið velkominn í Fjarðabyggð. Við erum ekki sportbar, boltinn í beinni, Bryggjuhúsið. Njóttu þess að röltu miðborgina, þú finnum fallegar vörur hjá okkur, Herrafataverslun, Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Útsalam, útsala, Bjarg Akranesi. Við hlökkum til að sjá ykkur á Vopnaskaki, á Vopnafirði, helgina, Steiney og Kauptún. Útsala, útsala, Pipar og Salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Útivistafatnaður, útivistafatnaður fyrir ævintýri sumarsins, Sportís, Skeifunni 11. Strákústar, hjólbörur og garðverkfæri KB Borganesi.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í símann á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
3: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
6: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
7: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Kynntu þér frábær sumartilboð á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Ætlar þú á útsöfnum?

0: grunnur að góðri máltíð.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
0: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Yfir 1000 manns sem störfuðu í sjávarútvegi í Namibíu hafa lagt fram skaðabótakröfu á hendur Samherja á Íslandi. Meintar mútugreiðslur og spilling fyrirtækisins hafi valdið þeim tjóni vegna atvinnu og tekjumissis.
3: The harm to Namibian people and their communities has been caused by this scandal.
4: Þetta hneykslismál hefur valdið namibísku samfélagi miklum skaða, segir Alison Matthews, lögfræðingur á aðalskrifstofu samtakana Transparency International, sem hafa stutt við undirbúning, söfnun og framlagningu krafnanna sem voru afhentar héraðssaksóknara. Samherji sakaður að hafa mútað háttsettum embættismönnum í Angóla og Namibíu gegn því að fá eftirsóttan kvóta. Namibískir sjómenn og verkamenn segjast hafa orðið fyrir beinu tjóni vegna þessa og fara þess á leit við íslensk stjórnvöld að viðurkenna að þeir hafi borið skarðan hlut frá borði. Þeir segja að atvinnumissirinn hafi haft víðtæk áhrif á líf þeirra. Sumir hafi ekki átt fyrir mat, né geta greitt fyrir húsnæði eða skólagöngu barna sinna. Meint brot Samherja eru enn á borði héraðssaksóknara og ekki hefur verið ákveðið hvort ákært verður. Fyrirtækið og talsmenn þess hafa ítrekkað hafnað ásökunum lögbrot í starfsemi fyrirtækisins í Namibíu. Þúsund menningarnir fara fram á að kröfur þeirra verði teknar inn í ákærur og dómsmál gegn Samherja á Íslandi ef af verður. Samkvæmt íslenskum lögum verður að leggja fram kröfur skaðabætur í sakamálum áður en ákært er. Áhrifin á Namibíu menn eigi að vera í brennidepli komið til réttahalda.
3: This should remain front and center of how the trial is seen in Iceland.
2: Þetta var Alison Matthews, Ragnhildur Helgadóttir tók saman og nánar verður fjallaði málið í speglinum í kvöld. 21 sótti starf bæjarstjóra í Fjallabyggð sem var auglýst laust til umsóknar. Meðal umsækjenda sitjandi bæjarstjóri Þórir Hákonarsson. En jafnframt Kjartan Þór Ragnarsson, sveitarstjóri Reykhólahrepps og Einar Kristján Jónsson, fyrrverandi sveitarstjóri í Skaftárhreppi, svo einhverjir séu nefndir. Héraðsdómari á Norðurlandi Eystra hafnaði í morgun frávísunarkröfu í hoppukastamálinu svo kallaða. Verjendur mannana 5 sem hafa réttarstöðu sakbornings gerðu með kröfunni þriðju atlögu sína að því að fá málinu vísað frá dómi.
5: Dómari fjelst ekki á rökstuðning verjanda sem í einföldu máli snýrist að ákæran væri óskýr, samræmdist ekki sönnunargögnum og að rannsókn lögreglu hefði verið ófullnægjandi. Fimm menn voru ákærðir fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi með því að hafa sýnt af sér stórfellt aðgæsluleysi og vanrækslu við rekstur hoppukastalans skrýmslisins á Akureyri. Með því hafa þeir borið ábyrgð á alvarlegum meiðslum fjögurra barna sem köstuðust til þegar jarðfestingar kastalans losnuðu og eitt horn hans fauk upp. Því stefnir í að málið fari loksins í aðalmeðferð í haust, en ákæran var gefin út í desember 2022. Slysið varði í júní 2021 og því verða komin rúm 5 ár frá slysinu þegar dómari fær það verkefni að skýra úr hvort mennirnir séu sekir eða saklausir.
2: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Ný brú yfir Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vassendakvarfs á mörkum Reykjavíkur og Kópavogs verður opnuð í fyrramálið. Loka þar veginum í nótt á meðan unnið að undirbúningi fyrir breytinguna. Þessi kafli Breiðholtsbrautar verður því lokaður frá klukkan 11 í kvöld til 6 í fyrramálið. Nú klukkan 4 hófst fyrsti leikur bikarmeistara Vestra í Evrópukeppni. Vestfirðingar leika við Qarabag frá Azerbaijan í forkeppni Evrópudeildarinnar. En leikurinn fer fram á þjóðarleikvanginum í Baku. Liðin mætast að nýju að veikuliðinni á Þróttaravelli. Áttalegu úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta hefist í kvöld þegar Frakkland og Marokkó eigast við. Frakkar þykja sigur stranglegasta lið mótsins en Marokkóar sem eru ríkjandi Afrikumeistarar hafa verið á mikilli siglingu að undanförnu. Liðið ósigrað í 47 af síðustu 48 leikjum í öllum keppnum. Marokkóar urðu fyrir áfalli í morgun þegar greint var frá því að Ismail Saibari, framherji liðsins, yrði ekki með í leiknum. Hann meiddist aftan á læri í leik liðsins gegn Kanada í 16. liða úrslitunum. Leikur Frakklands og Marokkó hefst klukkan 8 og í beinni útsendingu á RÚF. Lítum þá til veðurs, sunnan og suðvestan 3-10 metrar á sekundu og skúrir en lengst af úrkomu lítið á Austurlandi. Hiti 9-20 stig, hlýjast norðaustanlands. Fréttalestri lokið.

0: Jú, komið í sæl, góðir hlustendur. Rásar 2. Það er hljóðvegur 1 sem að heilsar ykkur þennan ágæta fimmtudag 9. júli. Og ég heiti Jón Alfreð, sit hérna í stúdíó 2 og það eitt og annað framundan hjá okkur til klukkan 6 í dag. Hérna rétt á eftir þá ætla ég að hringja austur. Þar láfótan stjarna. Við fréttin á Mjóeyri stödd. Ég ætla að sjá hvort að við fáum. Hún, sko henni hefur gengið ótrúlega vel að spá fyrir úrslitin í útsláttarkeppni HM. Og bara hérna rétt og eftir, þá ætla ég að heyra í henni og sjá hvort að við getum ekki fengið bara spádóminn fyrir leikvöldsins, Frakkland og Marokkó beint í æð. Við ætlum líka að halda áfram að ræða eins alþjóðamálin, það var verið mikla vendingar, það var leiðtogafundir NATO, honum lauk í Tyrklandi í gær og svo hófust árásir á báðabóa milli Íran og Bandaríkjanna á nýjanleik í gærkvöld, hann Erlingur Erlingsson, hernar sakfræðingur, hann verður á línunni hérna undir klukkan 5:30 og svo ætlum ég líka að heyri honum Einari Björnssyni, framkvæmdastjóra Kótilettunnar og taka púlsinn fyrir helgina en... Ég ekki einn, hún Hólmfríði María, hún er með mér en hún á flakki, ég held hún sé, hún er að koma sér á landsmót hestamanna í stað einhverstað norður landi, það ekki?
1: Heyrðu, jú, ég á leiðinni norður í Skagafjörð á landsmót hestamanna, ég stend nú bara hérna við ringveginn, ég nýkomin fram hjá Bifröst, en ég verð sem sagt í beinni frá landsmóti á morgun og ég veit að það margt skemmtilegt að gerast helgina við landi, en lítill fugl hvísla því að mér að langmesta stuðið yrði á landsmóti og veistu, Jón, ég held að það sé bara nokkuð til í því, en ég verð líka að vekja athygli á einu skemmtilegu, bara mjög skemmtilegu. Máli er að nýjasta bændablaði kom út í morgun og það mjög mikilvæg umfjöllun eða öllu heldur samantekt sem leynist þar og ég að sjálfsögðu að tala bændur en þetta svona eins konar tindir fyrir bændur og þarna má finna sem sagt lista eða myndir með einhleipum og eftirsóttum bændum eða fólk sem býr út á landi og þetta ótrúlega mikilvæg umfjöllun sérstaklega núna þegar að landsmóti í gangi og ég bara mæli indreið með að fólk kynni sér þennan lista í þaula en kannski svona að öðru fyrst við erum nú að tala þáttinn í dag en sko Wimbledon tennismótið núna í gangi í Lundunum og af því tilefni af því að ég veit ekkert tennis að þá ákveð ég að kíkja í heimsókn í tennishöllina og kynna mér tennismenninguna á Íslandi og þau feðgin tóku á móti mér Jónas Páll Björnsson og Soffía Sóley Jónasdóttir og ég ætla bara að leyfa hlustendum að hlusta þess á hvernig sú heimsókn fór en ég að spá í að senda boltan aftur upp í Efstaleiti og hver veit nema ég verði jafnvel bara komin í staðaskóla næst að ég tek við boltanum aftur
0: Já, takk fyrir þetta, Hólmfríður, við heyrum frá henni hérna aftur á eftir. En við maður að byrja á einu lagi árun við Bjöllum Austur, fáum spádóm fyrir kvöldið. Það er Leiló sem á fyrsta leik Little by Little.

0: Katrín og Leiló, lagið Little by Little. Hljóðvegur 1 á
1: Rás 2. Já, en við erum komin í sambandi við Mjóeyri, við Eskifjörð. Þar heldur til litla láfótan hún stjarna, Getsbaki Yrlingurinn, sem hefur verið að giska á úrslit einvíðana í útsláttarkeppni HM. Nú, það bara skemmst frá því að segja að hún neldi síðustu tvo leiki. Hún spáði bæði nokkuð óvæntum sigri Sviss á Kólumbíu og hún hafði heldur aldrei áhyggjur af Argentínu gegn Egyptum. Nú áttalegu úrslitin eru að hefjast í kvöld, við erum komin í samband við, já, hvað ég að segja, við fréttina á Mjóeyri og staðar, einn af staðar höldurunum, það hann Anton Berg, hvað segiru, hver er staðan Anton, okkar besti yrlingur, hún að bræða þetta með sér eða hvað að frétta?
2: Já, heyrðu, hún stjarnar hérna hjá okkur núna og við erum að gera okkur klára að spá fyrir fyrsta leikinn áttarúrslitunum í kvöld.
1: Akkurat, það náttúrulega Frakland Marokkó, það hörkuleikur. Já, kannski bara rétt þannig að fólk hefur náttúrulega geta fylgst með þessum spádómum á samfélagsmiðlum hjá okkur, en hvernig virkar þetta? Hvað, þú veist, þetta hérna matarskálar sem að þið eru að notast við?
2: Já, við erum bara með tvær matarskálar og, og setjum bara fánan á, fánan hjá sikur landinu á hvora skálina fyrir sig. Og svo það bara voða einfalt, bara svo skál sem hún ber fyllt í, hún ber sigur bítum og það land sem er á þeirri skál.
1: Já, og hún nú heldur betur búin að standa sig alveg hreint ótrúlega vel. Finnur hún fyrir sig, er hún kannski orðin pínu rokkin með sig, heldur við?
2: Já, ég held að hún er alltaf, ber nafn með rentu, sko, hún er ákveðin stjarna og hérna, hún er hérna, akkurat núna ég að horfa á, hana hérna sína sig fram á túrista, hún að taka hérna einhverja kollnýsi og eitthvað. Hún alveg svolítið móttið með sig, maður sér það alveg á henni, sko.
1: Já, hún er líka spræk, þetta hérna bara lítill yrlingur, ekki satt?
2: Jú, heldur betur, hún bara mána, eins mána.
1: Einmitt. Herri, við erum mjög spennt að heyra hvað kemur upp úr dúrnum hjá henni stjörnu. Hún hefur náttúrulega verið á mjög mögnuðu rönni, ef svo má segja. Hún búin að hafa 5 af 6 leikjum rétt og raunar nokkuð málum blandi með sjötta leikinn. Hún eiginlega skipt skoðun, en nóg það. Hvað segirðu mér? Eru skálarnar komnar út eða?
2: Já, við erum hérna komnum með skálarnar.
1: Okay.
2: Við erum með Marokkó til vinstri og Frakkland til hægri.
1: Einmitt.
2: Og núna ætla ég bara að lokka hana til mín og svo bara hleypuðu hana stað í skálunar.
1: Herðu, vá, wow, ok. Þetta er spennandi.
2: Er þið tilbúin í það?
1: Ég held að ég og hlustendur bara getum ekki verið tilbúin, þetta er mjög spennandi.
2: Ok, hún kemur til okkar núna og núna setjum við skálunar niður, Marokkó til vinstri, hún fer á stað, hún sér skálunar, hún fer til vinstri átt á Marokkó, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskáluna og Frakkland... Þangat stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin. Það bara hannig.
1: Það Frakkland.
2: Já, hún tók svona stefnun í átt af Marokkó en svo beðið hún beint til hægri og fór til Frakkland.
1: Það ekkert annað. Þannig að hún svona gekk tiltölulega hreinti verks en það var eitthvað smá vafi en Frakkland það.
2: Já, ég held að, já, hún virtist alltaf á leiðinni í Marokkó svona fyrstum sín en svo tók hún nokkuð afgerandi beint í átt af Frakklandi, þannig að hún virtist vera nokkuð staðfest um það.
1: Herði, það ekkert annað, þá vitum við það, þetta í það minnsta spádómur stjörnu á Mjóeyri við Eskifjörð, bara takk fyrir að taka símal, það verður spennandi að sjá hvernig þetta fyrir kvöld, það verður gaman að sjá hvort hún haldi uppteknum hætti, hún hefur staðið sig ótrúlega vel hingað til ég gerir svo bara ráð fyrir því að þið fyrir austan, þið eru bara að setja ykkur í stellingar fyrir helgina og næstu viku, ekki hérna frábært veður framöndan?
2: Jú, heldur betur, það bara frábært veður núna ekkert í þessum tölu orðin stjarnan bara hérna að spóka sig og bara verið fyrir nokkuð sátt með Stjörnu spána í dag, ef við voruð þannig.
1: Já, þetta mjög spennandi og svo hvað, svo bara framhaldið að hún heldur áfram, bara einn leikur á dag eða hvað sem hún gerir upp hugsin.
2: Já, við ætlum bara taka upp núna myndbönd á hverjum degi, bara til loka og hún spáði fyrir leikina og endilega fylgist með bara á Mjóeyri á Instagram og Facebook og TikTok.
1: Herði, takk kærlega Anton fyrir að vera á línunni. Við sjáum hvernig þetta spilast allt saman í það minnsta. Stjarna búin að gera upp sinn hug og það eru frakkarnir sem að fara með Sigur að Hólmi í kvöld ef eitthvað að marka VF-réttina á Mjóeyri. En Anton, við sendum bestu kveður austur og við heyrum öruglega í ykkur aftur.

0: sparaði í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júror. Smurolíur sem uppfylla kröfur framleiðanda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi Júror hjá AB Varahlutum.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
7: Allt á prjónunum eftir Jenny Colgan. Sumarbókin þín. Angustúra.
8: Nordsjö Síloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
9: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerólaug Akureyri, sundlaugin á Grenivík og sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
10: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Virnet.
11: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
12: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
13: Gleðilegan föstudag, gott fólk. Á að vinna í kvöld, kannski. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
15: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
16: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
15: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
17: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kapp sem að fá þetta.
15: Nýjir þættir á laugardag.

0: mánudagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.

0: Já, en við ætlum aðeins að halda áfram að fjalla vendingar í alþjóðamálunum. Leiðtogafundi NATO, hún lauk í gær og þar greindi Donald Trump, bandaríkjaforseti, meðal annars frá því að vopnahlé þeirra á Írana væri brostið og við höfum heyrt af árásum á báða bóga síðan í gærkvöld. Og svona til að glöggva okkur bara aðeins betur á stöðunni þá höfum við fengið hann Elling Ellingsson, hernaðarsagnfræðingur. Hann á línunni, já frá London, það ekki?
1: Það passar.
0: Við kannski bara byrjum á þessum, já, þessum nýjustu tíðindum að þetta vopnahlés samkomulag á milli Bandaríkjanna, Írana og þá Ísraela. Það virðist vera brostið og árásir, eru hafnar og nýjaleg, hvað að gerast þarna? Veitum við það?
1: Já, þetta kemur kannski því meður ekkit sérstaklega óvart. Þetta vopnahlé var náttúrulega kannski dálítið á sandi reist og menn gáfu sér 60 daga til að ræða flóknari mál og reyna framlengja það kannski og þoka í samkomulags átt erfiðum málunum eins og kjarnarko áallinu og fleiru. Það hefur ekki, gengin ekki með það. Íranir hafa sagt að viðræður séu raun og verið búnar og hafa vísa ítrekkað í hernað Ísraelsmanna í Líbanon til dæmis. Mm-hmm. Þannig að, já, Bandaríkin hefja þarna árásur á nýjaleik segja að Íranir hafi ógnað að ráðist á einhver skip og það svona tilefni og nú eru árásur á báða bóa þannig að við verðum svolítið komin á byrjunarétt.
0: Og ég svona alltaf neins að hljóma núna þessi staða hefur náttúrulega verið bara mjög kvikaila frá því að þessi átök hófust en eins og þetta hljómar allavega akkurat á þessum tímpúti þá er eins og það sé engin friðavon í augsýn en það getur kannski breyst fljótt.
1: Það getur breyst ef að Bandaríkin geta boðið Írönum eitthvað ásættanlegt, einhverju niðurstöðu í þessari deilu, en þeir eru í tiltölulega sterkri stöðu, þó auðvitað séu þeir miklu veikari hernaðarlega. Þeir hafa þetta kverkatak á Hormúsundi sem mikið efnahagsvandamál fyrir heiminn og Bandaríkin hafa ekki sérstök úrræði til að leysa þann hnút og hérna, Trump kannski slæðir í og úr með að vopnahléið sé búið, en já, það er ekki góð leið til að enda þessi átök og þetta hérna ólöglega stríð sem að Bandaríkinn og Ísraelsmenn hófu.
0: Einmitt. Já, Íranir hafa náttúrulega verið að svara fyrir sig með árásum þarna á nágranna ríkin. Megum við þá bara búast, já, við því að þetta bara haldi áfram næstu daga eða muna aðilar reyna að setja sniður á einhverju tímpúti?
1: Ég gerir ráð fyrir að Pakistan er og svo flóa Arabaríkin séu og fullu bak við tjöldin að reyna að tala menn niður. Það áframallandi átök er að vera henda ekki hagsmunum neitna á svæðinu og ekki Bandaríkjunum og ekki Evrópu eða öðrum ríkjum heldur. Þannig að, já, svona miða við stöðuna milli Íran og Bandaríkjana þá er líklegt átök haldi áfram þau kannski kemur nýtt vopnahlé en brjótast út á nýjan leik. Stóra vandamálið að það ekki sterkur samningsgrundvöllur til að ná varanlegri lust með kjarnorku áætlun Írana, hvað þá þeirra getur til að byggja upp eldflaugar og styðja vígamenn, hvort sem það í Líbanon eða Gaza eða annar staðar. Mm-hmm.
0: Og kannski eitthvað sem segir manni að þeir séu kannski líka bara tilbúnir til að þetta drægist svolítið á langinn, vitandi að þetta getur svona valdið ýmsum til dæmis efnahagslegum afleiðingum og þetta spilt fyrir ríkisstjórn Trump.
1: Já, svona eins merkilegt og það kannar hljóma að þá hefur þessi hreina loftarosa allt frá því að hófst fyrir árinu í febrúar þá hérna hefur eiginlega nýtt byltingaverðunum í Íran og harlínu stjórnvöldum í Teheran að ná enn frekari tökum á almenningi og álandinu, það munum að það voru mikil mótmæli í kringum áramótin sem voru bara niður harkalega. Þannig að já, þeir eru mjög sterkir í því að þola þjáningu og erfiðleika og vilja meina og trúa því að þeir hafi tíma sem að Bandaríkin og alþjóð hagkerfið hefur ekki. Það er mjög áríðandi að umferð fari aftur á staðum Hormúsund en það hefur ekki tekist þráttur í vopnahlíðinu með litlu leiti.
0: Ef við förum aðeins hérna á þennan leiðtogafund og það sem var að gerast þetta Trump mætir hérna miklum krafti eins og hann gerir oft og hérna og já, svona eitt af fyrsta sem hann tilkynir á fundunum er að þessi staða sem er að teknast upp að þetta vopnahlé sé að bresta. Hann er náttúrulega ekki verið sáttur við NATO-ríkin í þessu máli og veit svo sem það líka, þetta er ekki endilega góð staða fyrir mörg ríki innan NATO, þetta sem er að gera þessu með lokun sundsins og fleira. Heldur að það hafa verið tilviljun að þetta svona þessi tímapunktur kemur upp í gær?
1: Ég hugsa að tímasetningin sé kannski tilviljun, það vill svo sem bara þannig til, en já, hann hefur verið mjög pirraður út í NATO-ríkin að vilja ekki hlaup upp til hand og fóta með honum í þennan hernað og þetta misklukkaða hernaðarævintýri sem að þeim var notabene ekki boðið að taka þátt í eða ekki borið undir þá áður en að Ísraelsmenn og Bandaríkin fór að stað og hann mjög gramur yfir því eins og við heyrum og svo endur nýjar hann nú yfirlýsingar að vilja eignast Grænland þannig að þó að þessi fundur hafi að mörguleiti verið vel heppnaður að þeir komið vekk fyrir stórslys að þá ennþá mjög vond stemming innan bandalagsins þrátt fyrir að menn reyni að hérna, spinna það að þetta hafi verið mjög jákvæði fundur og samstæðan sé aldrei meiri.
0: Og það svona, já, voru svona sömu málin sem svona fóru aðeins að dúkka upp þarna, það var Trump talaði þarna Grænland og hann var eins og þú segir, gramur út í sömu ríkin sem að væri ekki þetta Já, svona, það voru svona sömu mál svolítið til umræði sem að maður hélt kannski að væri verið að vinna í að ganga betur hnútana á.
1: Það náttúrulega það sem að Evrópuríkin hafa verið að reyna og Danir tvíhliða við Bandaríkin með þessu viðræðuferli og rutti með sínu sérkennilega skjalli á Trump að lægja öldurnar og koma í veg fyrir árekstra. Menn höfðu miklar áhyggjur að þetta yrði erfiður leiðtogafundur í Ankara, þannig að hvað það var þar tókst hann þokkalega. En það segir okkur líka að sambúðin inn í NATO ekkit sérstaklega góð, að menn að ræða það sína milli heyri frá fólki inn í NATO að halda ekki í leiðtogafund á næsta ári, sem er annars árlegu viðburð, til að hreinlega sleppa við vandan að díla við Trumpa og þannig fundi.
0: Mm-hmm. Já, það kannski búið að meitla eitt og annað í stein og svo bara hefst einhver atburðrás eftir að mætur á sæðið.
1: Já, menn, það fyrir sjáanlegt að hann talar svolítið bara eins og hún dettur í hug og spilar ekki með, en það sem að tókst á þessum fundi var að yfirlýsingin sem kemur út úr honum er endar mjög stutt, en hún áréttar sameiginlega varnarskuldbindingu, áréttar stuðning við Úkraínu, áréttar það að Íran með ekki eignast kjarnavopn, þannig að hún tiltölulega vel heppnuð, en það var hún frá genginn og útprentuð og undirrituð áður en að fundurinn hófst í Ankara, þannig að menn voru að reyna svona byggja arkitekturinn í kringum fundin þannig að hann væri ekki neikvæður fyrir bandalagið og það er það sem við sjáum alla leiðtogana er að vera að segja það sama eftir þið koma frá Ankara en fíllinn í herbygginu er eftir sem áður að bandaríkin eru já, hafa dregið mjög vafa sameiginlega skuldabindingu sína gagnvart vörnum Evrópu og það er meira áttu vandamál fyrir NATO
0: mm-hmm. Kannski svona rétt í lokin það var nú svona já, svona, kannski jákvæðri nótum þá virðast Trump og Zelensky hafa átt ákettan fund í gær og svona það var verið að ræða mögulega hérna áframhaldandi einhvers konar hernar aðstoð bandaríkjana við Úkraínu eða var kannski bara forhald að heyra eins frá því bara hérna rétt í lokin svona staðan þar hvernig svona þú metur hann á þessum tímapunkti þessar árásir á milli aðlana þarna á milli hafa bara verið að harna ef eitthvað er Hvað sjáum við eiginlega í spilunum þarna, eins og staðan er núna?
1: Já, það má segja eins og Zelensky sjálfur hefur sagt að við erum sjáum núna hvernig landhernaðurinn er eiginlega í járnum, rússum gengur ekki að sækja fram og mannfallið er gríðalegt að nú er þetta orðin lofthernaður eins og Zelensky kallar það sem að menn skiptast á árásum með drónum og eldflögum. Þar eru rússar valda sívaxandi tjóni meðal almennra borgara og borgaralegum innviðum mm-hmm. en að samaskapi hefur Úkraínu menn náði að gera bæði meðaldrægur og langdrægur árásir djúftin í Rússland nú síðast 2500 kílómetra á olíuvinnslustöð þannig að það er að valda rússum gríðarlegum vandræðum og óanægja er vaxandi í Rússlandi, það er bensínskortur fréttir af því að þeir hefur þurft að kaupa til baka eldsneiti sem hefur seldu Indverjum Þannig að staða rússa er aðeins að þrengjast og auðvitað er náttúrulega magnað þegar hefur haldið út þessu stríði í meirum fjögur ár miðað við yfir milljón fallna og særða. Þannig að tilkostnaðurinn er gríðarlegur en árangurinn er, hann lætur á sér standa hvað Putin var þar.
0: Getur verið nú, þetta verðist nú allt svona, það er einhverju snerti flytir alltaf á milli. Úkraína hefur búið fram aðstoð sína meðal annars til Persaflóaríkjana til að skjóta niður dróna og annað þannig að það kannski getur að einhverju leiti líka skýrt bætt samskipti við Bandaríkin að þeir séu svona að blanda sér eitthvað í mál þar eða hvað?
1: Já, við munum á þessum ræðilega fundi í Hvítahúsinu, það sem að vans og Trump skömmuðu Zelensky fyrir að vera ekki minni spil að nú er hann með töluvert að spilum á hendi og hvað var þar loftvarnar dróna sem verið tiltölulega ódýrir, það hefur verið vandamál NATO og Bandaríkin að loftvarnar kerfi okkar mjög dýr Þannig að Úkraínumenn hafa sendt mikið á svoleiðis drónum til Persaflóa aðstoða flóaríkin við að verja sig og bandaríkin að einhverju leiti. Þannig að já, þetta er aðeins að laga samskiptin. Það eru fréttir af því að Úkraínumenn fái jafnvel að framleiða Patriot loftvarnaflaugar í Úkraínu bandarískar. Það er kannski akút vandinn að það eru eina vopni sem dugar gegn langdrægum eldflögum Rússa og mikilvægt að Úkraínumenn fá að kaupa þær eða framleiða og þær kláruðust í hundraðatali í upphafi Íranstríðsins. Þannig að það er mikil skoltur á þeim og þessna erum við að sjá svona aukið tjón í úkraínskum borgum og aukið mannfall.
0: Einmitt. Erlingur, bara, já, takk fyrir að vera í línu og við bara sendum okkar bestu kveður til London.
1: Sjálfsagt mál, takk fyrir mig, hvað er þú hittanum í London?

0: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
1: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
3: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
4: Útsalan hafin í Ylva. 30 til 70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
5: Ballerína dansar við bræðlaukana.
6: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín muni tala Ó, barnabarnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
9: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, allt

0: En það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
1: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
0: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
1: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
0: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
1: Á Rás 2.
2: Hljóðvegur 1.
3: Þá bara vera gaman.

0: Já, þetta er hann Rod Stewart, Baby Jane.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: Það fer að styttast í fréttir klukkan 5. Svo höldum við áfram auðvitað á hljóðveginum. Ég ætla að sitja með ykkur alla leið til klukkan 6. Hún Hólmfríður María, já, hún að fikra sig norður í land. Hún ætlar að vera á landsmóti hestamanna og við ætlum að senda út þaðan á morgun. Ég held að hún var að tala það hérna áðan í upphæfi útsendingar. Hún væri svona að lenda í staðaskóla og hún ætlaði jafnvel að stoppa þar. Við slíklegt að við fáum að heyra í henni úr staðaskóla bara hérna rétt upp úr klukkan 5. Það eru þetta margir að fara á ferðina þessa helgina. Margt að gerast vítt og breytt landið. Og spáð, já, bongo blíðu líka, blíða. En... Við vorum með hana stjörnu frá Mjóeyri á línunni eiginlega, hérna í upphafi þáttar. Við fengum bara að svona heyra það þegar að hún var að gera upp hugsin og með mikla spátdómsgáfu, þessi mánaðagamli yrlingur á Mjóeyri og hefur gengið alveg hreint ótrúlega vel að spá fyrir leikinn á HM. Og það komið vídeo, myndskeið á Facebook síðu Rása 2 og Instagram líka. Af spátdómi stjörnu í dag þannig að ég geti hýtt á það ef þið viljið sjá já, okkar mestu stjörnu í aksjón þannig að sefjast áttalega úrslitin í HM eða á HM bara núna og eftir fyrsti leikur klukkan áttæði kvöld Frakland Marokkó spát Belgía svo á morgun svo það stórslagurinn Noregur England á laugardagskvöld það eru margir held ég sem alltaf fylgjast með því en við höldum áfram í smá tónlist hérna áruna við förum að fá skilaboð og fréttir við ætlum bara að fara held ég í Pála Óskar stanslaust stuð eina sem heitir

Páll Óskar, stanslaustuð. Já, klukkan átta 5 minútur í 5. Þannig að við fáum hér skilaboð og fréttir eftir örskamma stund, svo höldum við áfram að þeysast eftir hljóði 1. Ég ætla að sitja áfram í stúdíónu, Hólmfríður. Hún að fikra sér norður og ég held hún að vera að lenda í staðaskóla og við ætlum að fá að heyra í henni hérna eftir fréttirnar. Kannski að hún sé búin að nýpa í einhverja skemmtilega viðmælendur. Miskist það sé fullt af fólkið þar. Það sjálfsögðu margir á ferðinni og við ætlum svo að halda áfram að ferðast norður. Hún fyrir alltaf að vera á landsmótinu. Landsmóti hestamanna á morgun. En síðasta lag fyrir fréttir, þetta er nýtt hérna Rás 2. Þetta er hann Dominic Feek, þetta er lagið Baby Doll.

0: Megas og senuþjófarnir á bræðslunni 2007, konsert í kvöld, eftir tíu fréttir, Rás 2. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Kóteletan helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, verið hjartanlega velkominn á Selfoss, Ísbúð Huppu og hamborgarabúlla Tómasar, Selfossi. Múpró festingar og festingakerfi, loft og ráttæki. Velkomin, velkomin á fjölskylduhátíðina, sandarar og rifsaragleði, helgina, Snæfellsbær. Útsalan er hafin, verslun Guðsteins. Dagsferðir mataslóði Skagafjarðar, áskaffi, áskaffi.is.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas Repair, Karglas Replace.
1: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus. Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
5: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slægin á HM. Sagði einhver Eyjafjalla jökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
6: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, skútuvogi 1. Nældu þér í Yaris, hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
7: Útsalan byrjuð í Bíkó.
8: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
9: Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Einn var fluttur á sjúkrahús eftir árekstur í Hamraborg í Kópavogi síðdegis, samkvæmt upplýsingum frá lögreglu, missti ökumaður stjórn á bíl sínum og hafnaði á umferðareyju. 21 sótti starf bæjastjóra í Fjallabyggð sem var auglýst laust til umsóknar, meðal umsækjanda sitjandi bæjastjóri, Þórir Hákonarsson, Kjartan Þór Ragnarsson, sveitarstjóri Reykhólahrepps og Einar Kristján Jónsson, fyrirverandi sveitarstjóri í Skaftárhreppi. Héraðsdómur Norðurlands Eystra hefur hafnað frávísunarkröfu í hoppukastalamálinu svo kallað, verjendur mannana 5 sem hafa réttarstöðu sakbornings, gerðu með kröfunni sína þriðju atlögu að því að fá málinu vísað frá dómi.
10: Dómari fjelst ekki á rökstuðning verjanda sem í einföldu máli snýrist að ákæran væri óskýr, samræmdist ekki sönnunargögnum og að rannsókn lögreglu hefði verið ófullnægjandi. Fimm menn voru ákærðir fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi með því að hafa sýnt af sér stórfellt aðgæsluleysi og vanrækslu við rekstur hoppukastalans skrýmslisins á Akureyri. Með því hafa þeir borið ábyrgð á alvarlegu meiðslum fjögurra barna sem köstuðust til þegar jarðfestingar kastalans losnuðu og eitt horn hans fauk upp. Því stefnir í að málið fari loksins í aðalmeðferð í haust, en ákæran var gefin út í desember 2022. Slysið varði í júní 2021 og því verða komin rúm 5 ár frá slysinu þegar dómari fær það verkefni að skýra úr hvort mennirnir séu sekir eða saklausir.
9: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Búið að hreinsa málningu af tröppum fyrir framan Grafarvogskirkju í Reykjavík en rendur í fánaletunum voru í fyrirnótt málaðar yfir hinsegin fánan sem þar var fyrir. Það var gert í heimildaleysi og á mála nýjan fána á tröppurnar. Arna Ír Sigurðardóttir, sóknaprestur í Grafarvogskirkju, sagði í samtali við fréttastofu í gær. Á næstu dögum ætli kirkjan að safna saman fólki til að mála regnbogafánan aftur á tröppurnar. Starfsmenn þýska bílaframleiðandans Volkswagen efndu til mótmæla víða Þýskaland í dag vegna fyrirhugaðra að fjölda uppsagna. Tilstendur að segja upp 50.000 starfsmönnum í Þýskalandi og stjórnendur fyrirtækisins íhuga að segja enn fleirum upp, alltaf 100.000. Fyrir tveimur árum samti fyrirtækið við verkalýðsfélögum að halda verksmiðjum í Þýskalandi opnum þrátt fyrir uppsagnirnar, en nú til skoðunar að loka fjórum verksmiðjum í landinu. Verkalýðsfélög hafa brugðist við með því að hóta aðgerðum ef fyrirtækið segir fleirum upp. Speilin á sínum stað klukkan 6, minnum á vefinn ruv.is, fréttalestri að lúka.

0: Já, fimm fréttir að baki og við höldum áfram á hljóði eitt. Verðum með okkur til klukkan sex og það eitt og annað framundan á þessum setni klukkutíma. Ég ætla að slá á þráðinn til Einars Björnssonar, hann framkvæmdastjóri Kótilettunar á Selfossi, hún að fara í fullan gang þessa helgi, aðeins að taka stöðuna, hvað framundan hjá þeim og allt þetta skemmtilega sem verður hægt að gera þar helgina. Og svo veit ég að hún Fríður líka með innslag fyrir okkur úr tennisvöllinni. Það var ráhugavert. Og talandum, Anna Hólmfríði, ég ætla að setja mig bara hreinlega í samband við hana. Hún, hún ætlaði að vera komin fyrir okkur upp í staðaskála þegar ég heyrði í henni áðan. Skulum bara sjá, hvað segir Hólmfríði, heyrðu mér?
1: Heyrðu, nú ég komin í Hrútafjörðin í staðaskála og ég get sagt ykkur það að hér margt manninn. Ég hef eiginlega ekki tölu á öllum hjólusunum sem ég sá hérna á bílastæðinu fyrir framann. En ég komin með konuna sem sér til þess að hér gangi allt smurt fyrir sig. Þetta Jóna Gunnarsdóttir, vaktstjóri. Takk fyrir að taka móti mér.
2: Já, það var lítið.
1: Hvernig sumari búið að ganga hérna í staðaskála?
2: Þetta er bara, alltaf uppleið sko. Þetta búið að vera svona byrjaðan og frekar rólega en þetta á hraðri uppleið. Það mikið búið að vera að gera núna.
1: Og finnurðu mikinn mun á júli og júni eða?
2: Já, það töluvert meira að gera núna heldur en var í júni, sko.
1: Sko, nú fimmtudagur og þetta landsmóti í gangi. Hafið þið verið að taka móti mörgum hestamönnum og hestakerrum þá kannski aðalega á bílaplaninu?
2: Maður sér svona svolítið af fólki sem bara að fara á móti sko. Þeir voru náttúrulega ferðin í síðustu viku þeir sem voru sjálfur að fara að keppa og með hestana sko. En maður sér töluvert búin að sjá töluvert að fólki vera að fara á landsmóti núna sko, síðustu daga
1: og hvernig það, hvað vinsælast? Eru það pulsurnar eða fólk að lifa sér að fara í hamborgara líka?
2: Það já, pilsa, venjuleg pilsa eða bacon pilsa er náttúrulega alltaf rosalega vinsæl. En hamborgarinn, hann náttúrulega, og kjötsúpan. Það bacon borgari og kjötsúpa, það svona yfirleitt efst á listanum.
1: Nú eru sko, eiginlega, mér langar að segja að svona langflesti viðskiptavinir ykkar alla á svona yfir sumatíma, þeir eru á leiðinni frí. Og fólk þú veist, er mikið stress í gangi hjá þessu fólki eða eru allir bara svona glaðir og léttir að vera komnir á ferð?
2: Maður sér, sko, það allur gangur. En yfirleitt fólk bara í róli heitum, sko. Það alltaf einn og einn sem náttúrulega stressaður en maður sér alveg munin hvort að það fimmtudagur, föstudagur eða hvort að sunnudagur en í júlí meðan að eins og maður segir að megnið af landinu í fríi að þá meiri varð í fríinu og á ferðinni en svo þegar að fólk fyrir að byrja að vinna aftur þá kemur meira stress að ná heim í tæka tíð og vera komin í rútinu aftur þannig að maður sér alveg munin meðan allir í fríi.
1: Og hvernig það ekki bara góð stemming í hópnum hérna sem stendur vaktina í staðaskála?
2: Jú, við reynum einmitt að halda bara mjög góðu dampi sko og við hérna erum svona, liðsheildin bara mjög fín, það hérna, annað gengi ekki upp sko.
1: Og þið ekki að lendi því að klára pulsubrauðin eða eitthvað svoleiðis?
2: Það kemur alveg fyrir að eitthvað klári skilur en þú veist þá bara reynir maður að redda því einhvern veginn. Það bara að gera gott úr hlutunum sko. Það er lítið annað hægt.
1: Og nú fimmtudagur og það allt brjálega að gera og morgunum föstudagur og sko eigiði von á enn meiri trafík þá?
2: Ég efa það ekki sko. Föstudagarnir er samt sko fimmtudagarnir taka oft dálítið kúrfuna af föstudeginum og sérstaklega þá seinnipartin á fimmtudegi. Þá eru sumir sem hafa tekið sér frí á föstudegi eru lengi helgina og þeir koma oft svona seinnipartin á fimmtudögum. Þannig að maður færu oft svona pínu bombu á fimmtudagskvöldum. Þeir sem ætla ná og tala núna út á landsmótinu, ég maður veit að það er aðal gangurinn á landsmótinu er föstudagur, laugardagur, sunnudagur, þannig að það má búast við hressilegri bombu í kvöld, sko, ef að það ekki.
1: Og svona, sko, fyrst ég með því og þú ert svona innanbúðamaður, hvað er best að fá sér hérna í staðaskóla? Er það súpan eða er það pilsunar?
2: Það er fljótlegast, þá er það kjötsúpan og pilsunar. Já, ég hugsa, það fyrir alltaf, eins og maður segir, ef þú ert bara að njóta veðursins, þá myndi ég nú bara segja pilsa og kannski ís og eftir en ef það svona eitthvað rigning og suddi þá náttúrulega kjötsúpan alltaf þægileg svona, það alltaf gott að fá sér súpu í, ef það rigning og suddi og vindur
1: Þar höfum við það Jóna Gunnarsdóttir vaktstjóri hér í staðaskóla þakka að kella fyrir spjallið og þið sem voru að hlusta það pilsa og ís eða gott veður en kjötsúpa ef það vont veður og þið bara ráðu hvað þið gerir við þessar upplýsingar Ég sendi boltiðan aftur upp, á, upp í efstaleiti til þín, Jóhann
0: Takk fyrir þetta, Hólmfríður Já, skýsla úr staðaskóla gaman að þessu og ég nú að hugsa að fara norður bara líka í tónlistinni Já, já, þeir eru frá Akureyri 200 nagsbítar Þetta alltaf mjög gott Brjótum það sem brotnar

0: Upplifðu tjald útilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Ertu á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
4: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til frátíðars. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Helltu upp á fáaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
8: Sumir dagar alveg eins en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Nú Utsala í fullum gangi. IKEA.
10: Toyota Urban Cruiser 100% rammagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
11: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
12: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Krummi og Bjarni, Harma, Volcanova og Vintage Caravan. Byrja klukkan 5, endar upp úr 9, frítinn, nánar á rockireykjavík.is.
13: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
14: Rás 2.
15: Fyrst og fremst.
14: Við erum Rás 2.

Nú en hér bara rétt og eftir þá ætla ég að slá á þráðin til hans Einars Björnssonar, hann framkvæmdastjóri Kótilettunar á Selfossi. Hún fer fram venju samkvæmt núna helgina og það eru þetta tónlist, það grillsýning, grillhátíð og svo held ég þessi uppbytunar tónleikar í kvöld. Þetta svona aðeins að forvitnast stemninguna í bænum og allt þetta sem framundan helgina. Það verður hérna eftir kannski bara eitt lag eða svo. Það komið að Lordi, þetta Royals.

0: Já, Royals og með Lordi.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En já, eins og ég nefndi á hann, þá fer kótilettan fram helgina, venju samkvæmt, tónlistarháttíðin, lopapeysan og það grillsýning. Og ég held að þessi uppbytuna tónleikar í kvöld, hann allan að koma inn á línuna til okkar, en er hann Einar Björnsson, framkvæmdastjóri kótilettunar. Já, hvað segið þið, svona á, hvernig svona fimmtudagur þegar maður að skipulegja svona hátíð, er búið að vera miklu snúningar í vikunni?
2: Þetta búið að vera svolítið svona strembir vika sjálfsögðu eðlumál sangvand, en við vorum svo hefnir hérna í Sunny Selfoss sem við lögðum lopapeysunni, það því að hér svo mikið hitti, þannig að hún var á síðist helgi.
0: Já, akkurat.
2: En það kótilegt sem tekur við núna, sko.
0: Einmitt. Þannig að fólk bara auðvitað, það hérna, það líka bara, horfir ekki bara svona ágætlega, líka bara með veður, það allavega hlýtt framundan
2: og... Jú, sem betur fer, já, það nú bara...

0: að guðs blessun í þessu að hérna við erum alltaf að leika við okkur svona enn eitt árið, við erum búin að þetta er 16. hátíðin og náttúrulega alls ekki sjálfgíð á Íslandi, hvort sem það er veður sem að voru hósta, það sé gott veður en við verðum sér að fá bara enn eina helgina með bara frábært útivista veður og sól og glennur og blíður eins og kallast sko.
1: Já, ég var sko í svo mikilli nælón blíðu á Selfossi meðan júní að ég hef bara aldrei lent í öðru eins bærin hlýtur að eða af lífi það eru þetta margir á leið bara í gegnum bæin, stopp í bænum og allt þetta
0: Jú, það má segja að þetta svona það nær hápunkti sjálfsagt sko, þetta á laugardaginn klálega en það svona komin þungur undirtaktur nú þegar inn í bæinn og það geggja að geta hafið þetta í kvöld með svona flottum hérna uppbyttuna tónleikum sem að eru hérna á Eimskipssjöðinu uppi Hvítási og það er frítt inn og ekkert aldurstakmark og Jón Jónsson og Aron Kahn og Koppafetti og fullt af einhverjum böndum sem að byrja hérna klokkan 7 og það er þakkarvert að hér sé bara fínasta veður og spáin frábær á morgun þannig að ég spáði því að bærin fyllist enn eitt skiptið og náttúrulega með að við tökurna sem eru núna og þá er lofar þetta góðu, mjög góðu.
1: Já, eru hérna þessu uppbytunastólingar, er þetta nýtt hjá okkur, hafið þið verið með þetta áður?
0: Þetta er þriðja eða fjóða skipti, ég bara var að rifja þetta upp, sennilega þetta fjóða skipti sem eru með þetta og En svona okkur fannst tilíðilegt að vera með allar þessar græjur og allt þetta svið að nýta þetta ekki eitthvað meira þannig að við bara ákvaðum að blási í þetta og börðum strákan áfram í uppsendingunni degi fyrr, það tókst og svo gaman að fólk sem hefur ekki aldur eða fólk sem er komið ofmikinn aldur það hefur komið hérna og notið þess með okkur og fengið sér grillaðar kótil eftir hjá fótboltastrákunum sem eru dásanlega góðar og Ég skora nú á alla að nýta sér að byrja klukkan 7.
1: Einmitt. Ja. Og þetta er náttúrulega sko þessi já, sko tónlistarhátíð í Kotelet þetta er orðin bara hörku tónlistarhátíð maður auðvitað sér það líka bara á myndböndum og myndskeiðum sem að hafa verið birt sko af tónlistarflutningi þarna, þetta er bara alveg trillt, fullt af fólki og svona vel þétt og góð stemning.
0: Já. Takk fyrir það. Þetta er búið að vera, já, frábært og sérlega í síðustu 5 árin þá erum við búin að vera svo heppið að við þetta loka með þessu lög vegna þess að það er bara verið uppselt og það svona bendir allt til þess aftur núna og hérna og stemninginu þetta frábært, þetta er svona eins og eitt risastórt sveitaball eins og væri gamla daga. Það er eiginlega svona, ef við myndum svona finna eitthvað samsvörandi vettvang, þá er þetta eitt risastórt sveitaball utan dyra, spila hérna til 4-5, sko sólinni næstu, já hún er stundum, hún hefur risið hérna stundum, 5 leiti þegar við erum að klára og það er þetta bara magnusjón, svona það er það bjart meira minn allar sólaringi þarna á þessum tímapunkti og Þannig að þetta er svolítið sérstök stemning, það verður ekki næst.
1: Og svo eins og venjulega þá er grillsýning hjá ykkur líka, þannig að það er nú heldur betur kótilettan höfði heiðri líka.
0: Jú, þar heiðri við kótilettuna á margvíslegan hátt og landsliðið af framleiðendum í grillvörum og mat og verður þarna að skarta sínu fegast á laugardaginn og milli 1 og 3 og það er frítt inn allt saman og heljar hennar barnadagskrá á sama tíma og sem að rúsinan í pilsvendanum verður að sjálfsögðu karmeluflug freyju þá vörpum við enneskiptið karmelum sem er svona í gamli skólinn og við ekkur alltaf mikla kátinu og Já. Svo erum þetta tvö tífóli þarna í Sigtúnsgarðinum og þannig að Og eðri allir að vera bara fínasta veður á laugardaginn líka þannig að ég hvet bara landsmynd til þess að og höfborg að búa að mæta tímalega þess að það er svona kannski gallin við hugmyndinni eða það, við erum með þetta háði þessari brú og það veiðist verða svolítið algengt að fólk fer þeim megin en ekki þrengslin sem við erum alltaf að benda fólki á að nýta þrengslin frekar og því þú ert miklu fljótari þeim megin á Selfoss þennan dag.
1: Akkurat,
0: Þannig að öðru leiti ég bara að þetta fari nóg kótilettan.is til þess að kynna sér allt hátíðina og dagskrána alla og allir grillsystemið og keppnirnar allar hafa grillkeppnir tvennskunar og hérna og bara versla sér miða og skoða infrastruktúruna á Selfossi og njóta þess að vera hérna með okkur.
1: Akkurat, ég hérna Já, og karamellkasti, ég er ánægð með það. Þannig að þetta sá maður í andrisblöðunum í gamla daga en alltaf var maður svektur með sultadropa á einhverjum hátíðum, það var aldrei, kom aldrei inn á karamellur en það er greinlega
0: búið
1: að tryggja það á Selfossum helgina, það er frábært.
0: Já, það er sko nóg af karamellum.
1: Ég veit að þið fáið fullt aðkomi fólki, er eitthvað sem þú mælir með að gera í bænum svona ef að fólk á lausa stundum helgina sem að tengist kannski ekki beint hátíðinni, bara...
0: Já, það er náttúrulega þetta er, við erum náttúrulega með þessa flottu sundlaug hér og þannig geggja nýja miðbæ sem er frábær og það er náttúrulega hægt að horfa fótbolta og alls konar dótari og það verður eitthvað konar fyrir partí þar, veit ég og síðan er náttúrulega bara hitt og þetta í samfélaginu sem er í bóði sem að menn getur gert og hérna en aðlatið bara að hafa tíma fyrir sér og mæta stemma og tryggja sér pláss á tjálsvæðan, það eru tvö tjálsvæði hérna, annars er eitt frábært hérna við gesthús og svo er hérna sérst að 1825 tjálsvæði sem að handbóndir reykur sem er í suðurenda bæjarins og sem að hérna, þeir, sá hópurinn getur gist og þær ganga rútur bæinn og allt þannig að þetta á að vera alveg eitt heljarinnar gleði frá fyrstu degi eða fymtu degi fram á sunnudag sko.
1: Þetta hljómar ótrúlega vel og örugglega gaman að ná einu leik á HM á þessu glæsilega miðbæjar torki. Ég sé einmitt að hann Eiríkur Jónsson er að spila hjá okkur núna annarkvöld og
0: Akkurat.
1: Þannig ég var nú bara að hugsa um að fá að spila hann Eirík hérna, fara bara beint í
0: gangulegt
1: og með því þá bara sendum við bestu kveður austur og sko mikur yes. góðar skemmtunar helgina.
0: Já, takk fyrir það, vinur. Best. Thank you.

0: Nú er spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðbergi og á Barónsstíg. Spar.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíir. Voga í dívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar. Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum. Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laungléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unni glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
2: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is
3: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
7: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
8: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum momentum á dansskólunni oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
7: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskrárlið eins og dansárið og hristur kokteilkvöldsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi ykkur hlustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
9: Við ferðumst eftir hljóðvegi 1 í sumar á Rás 2.

0: Þjóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.
1: Eitt elsta og virtasta tennismót heims, Wimbledon, er nú haldið í Lundunum. Ég veit samt ekkert Wimbledon og heldur ekki út á Englandi og ætla því að hlífa hlustendum við frekara hjal það. En ég aftur á móti komin í Kópavogsdal, þar sem tennisvöll Kópavogs er. Ég hingað komin til að forvitnast tennis og kannski padelmenninguna á Íslandi og fá líka heyra nánar þessa framkvæmdir sem eru nú í gangi í höllinni. Og ég komin með þau feðgin, Jónas Pál Björnsson, framkvæmdastjóra og Sofíu Sóley Jónasdóttur, markaðs- og viðburðastjóra. Ég verð að viðkynna eitt fyrir ykkur að ég hefði einfaldlega ekki haldið að Íslendingar að við væri nú fáu þjóð fyrir svona stóra tennisvöll til að lifa góðu lífi, en ég virðist það var rangt fyrir mér.
2: Já, þetta hefur þróast svolítið á síðastliðum árum, Ég man nú eftir því fyrir svona 30 árum þegar ég var fyrst að byrja að vinna fyrir tennis og ég man að ég var einhverju fund hérna í einhverju, skulum ekki segja, einhverju svona borgarkerfi þá var einn mann eftir einum hérna, fulltrúa þaðan sem að talaði að tennis væri nú ekkit endilega viðkend íþrótt á Íslandi og manni fannst þetta svolítið vera stundur svona smá svona viðþorfa meðal Íslendinga, bara tennis væri eitthvað fyrir útlendinga sem að mér fannst svona svolítið skrítið að því að ég var búin að kynnast þessi íþrótt þegar ég var úlingur og bara fannst þetta toppurinn á tilverunni þannig að mér fannst nú bara eðlilegt að Íslendingar fengið að nota þessari íþróttar og þessna kannski fórum við þessu uppbyggingu hérna
1: Og ertu til að segja mér, þið hafið þessa framkvæmdir hérna hafa staðið yfir í nokkur ár hver er staðun á þeim núna og svona hvert stefnið?
2: Við opnum hérna fyrst árið 2007 reyndar gamla tennisvöllin sem Garðar Jónsson byði árið 1994 það sérst sporthúsið í dag þetta þróaðist þannig að það var byðið þarna tennisvöll árið 1994 sem þróaðist síðan yfir í sporthúsið en við sérst vorum ekki svona kannski ánægðið með þá þróun þannig að við hérna byðum aðra tennisvöllina 8 metra frá sporthúsinu og gömlu tennisvöllinni og sérst opnum hana 20. maí 2007 síðan fórum við í viðbyggingu hérna sem opnaði árið 2019 það sem að sérst, við opnum fyrst 3 tennisvelli árið 2007 sem bættu við 2 tennisvellum í viðbót og 2 padelvellum sem voru sérst, fyrstu padelvellinir á Íslandi og þeir opnuðu þarna 1. september 2019 og síðan stækkuðu þjónustaðstöðuna og erum sérst, og hún stækkaði á 2 hæðir og erum með veitingastöð og veitingastað og svo leiðis en síðan núna erum við búin að vera sérst, í svona 3. áfanga og hafði sérst, raunum verið nýbúið að opna þá velli þó við séum svona eigum eftir að hafa kannski formlegt opnunarpartí en það sérst 6 padelvellir í viðbót og hérna þannig að þetta er búið að vaxa á síðlum árum en þetta er svona eða alveg tekið sinn tíma að vinna þetta upp
1: Sofía, þú sérðu markasmálin hérna hvernig plata maður Íslendinga í tennis eða padel?
3: Já, það hefur nú bara verið svona tiltölulega einfalt allavega upp á síðkastið. Svona, mér finnst svona svolítið eins og að tennis og padel sé svolítið svona trending núna. Og það er svo mikið svona fólki allavega til að hérna koma á alls konar svona viðburði sem við höfum verið að halda. Það sem að eru bara þjálfarar og smá svona byrjandakennsla á bæði padel og tennis sem að virkar sem bara frekar góð auglýsing.
2: Það má kannski bæta við að síðan við opnum 2007 að þá höfum við lagt rosa mikla áhersla á að hafa tennis, að því að þetta er svona menningin fyrir 20 árum eða 30 árum, þá var menningin kannski ekki mikil fyrir tennis á Íslandi. Mér finnst það búið að vera að breyta svolítið. Og við höfum svona á þessum árum lagt rosa mikla áhersla á bara góða þjónustu veist, og þetta sé open klúbur, allir getur komið inn og við höfum lagt rosa mikla áhersla á byrjandanámskeið fyrir fullorðna og við höfum líka verið með opna tíma þar sem að veist, fólk getur bara komið og þá hitta aðra sem eru kannski í sömu stöðu og við höfum svona oft verið í því bara að setja fólk saman játvel og veist, ég man eftir að ég setti 2 kalla saman hérna árið 98 og þeir eru búin að spola saman 3 í viku síðan og fara oft til útlanda fylgist með einhverjum tennismótum og svona þannig að þetta er svona við reynum svolítið að hjálpa fólki að stað og hérna, já, þetta svona það sem viðum lagt mikla áhersla og bara að reyna að kenna, þess að taka vel á móti fólki þó að sé algjörir byrjandur.
1: Þannig að þið er kannski ákveðin þótt í að skapa bara hérna þessa tennismenningu sem svona að ríða sér til rúms hérna á Íslandi.
2: Já, ég held sko að við eigum mörgla svolítið þátt í því. Já, við höfum bara svona stanslist verið svolítið að reyna að kynna þetta og ég held svona, eins og Soffía sagði áðan sko að við allt innu finnum við núna að þetta svolítið heitt í dag og fólk svona búið að uppgöta svolítið að hvað þetta frábær og skemmtileg íþrótt og það sem ég finnst svo mikil snillt við báða þessa íþrótt tennis og padel að maður fær svo mikla hreyfingu út úr þessu en maður sem bara að leika sér, þú veist, maður ekkert að pína sig og þetta bara ótrúlega gaman allan tíman þannig að, og síðan líka þessi félagslegi þáttir sem svo mikilvægir í, eins og í þessum klúbbi og ég held að sé öllum mikilvægt að það bara viðst að hitta aðra og bara hér bara eignast fólk vini basically.
1: Mm. En hvernig það, sko, hver munurinn á tennis og padel?
2: Já, sko, padel má segja að sé, það þetta líka því við að það sé eins og blanda tennis og skvassi þú sést að þetta skjóti yfir net eins og í tennis sést að það eru tveir á móti tveimur, svona eins og í tvílaleiki tennis en þú mátt líka nota glerið í kringum völlin sem svolítið eins og í skvassi þannig að og það má segja að kannski völlurinn svolítið minni í padel, hann 200 fermetrar meðan hann 700 fermetrar í tennis eða sést völlurinn og allt svæði í kring og síðan eru náttúrulega stærri spaðar og það svona meira net í tennisböðunum þannig að já, það svona sko það er erfitt að vera góður í báðum þessum íþróttum en það auðveldara að byrja í padelinu það svona aðeins meira vinalegt svo ég, því, já svona,
1: það auðveldara að vera í padel?
2: Það auðveldara að byrja í padel, skulum við segja þú nærð fljótt að þessu spili sem að tekur smá tíma í tennis reyndar það þannig að það geta allir læst tennis veist, ég hef verið líka að kenna mikið að byrjundum svona í gegnum árin og ég hef alveg verið með nemendur sem að bara hitt ekki boltan í fyrsta tíma en þessi sömu nemendur eru búin að spila núna kannski hérna í 20 ár og eru bara alveg ágætis spilarar sko, veist, þannig að það geta allir læst tennisinn það bara, veist, það krefst svona smá þolinmæði og bara vilja en hérna og padelið svo sem, veist, eins bara það bara, maður nærði því fyrr að geta spilað og þú færi svona strax kikkið sem að tekur smá tíma í tennisnum þannig að hérna, ég mæli með að bara koma í padel en koma líka á byrjandarnámskeið í tennis
1: Hvernig það, er hægt að byrja í padel á þess að fara á námskeið getur bara mætt bara og fengið hérna, bolta og spaða og byrja bara að slá á milli
2: Já, ég raun að veru bara mjög margir byrja þannig, það er ekkert mál.
1: Og það maður að fjárfesta í einhverjum svaka búnaði?
2: Nei, ég raun að veru ekki, sko, við með þess að eins og segja, það er að lána að spaða og það er bara að mæta staðinn, bara að byrja, það er aðalmálið að byrja.
1: Mm. Aðalmálið að byrja, þakka ykkur kærlega fyrir að taka hérna á móti mér.
2: Aðalmálið, bara gaman.
1: Takk sem leiðis.

0: Já, þetta er nýtt frá Krumma, þetta er lagið Hinterland.
1: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
0: En já, þá fyrir þetta klárast hjá okkur í dag. Við erum búin að fara um viðan völl, fara norður í land, hún fyrir María var stödd í staðaskála, við erum búin að fá glóðvolgan spátum frá Stjörnu á Mjóeyri fyrir leik kvöldsins, Frakland Marokkó, hún spáir frökkum áfram og já, svo heyrðum við honum Ellingi Ellingsinni, hernaðarsagfræðingi meðal annars, við verðum þetta aftur hérna á morgun milli klukkan 4 og 6. Þá er hún Hólmfríður stödd á Hólum í Hjaltadal á landsmóti, hestamanna ætlar að senda út þaðan. Ég held að við ætlum að gera tilhundi þess að botna vikuna á nýjan leik, nokkuð sem við prófuðum að gera fyrir viku og var bara ansi skemmtilegt. En við hlökkum til að vera með ykkur á morgun, skilaboð og fréttir framundan. Við sjáumst á morgun.
2: Megas og Sinuþjófarnir á bræðslunni 2007, konsert í kvöld eftir 10 fréttir, Rás 2. Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vassendakvars verður lokuð frá klukkan 11.23 á fimmtudagskvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgun vegna færsluumferðar á Nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu. Allir sumardagar eru sólvarnardagar, líka þó að sé skýjað krabbameinsfélagið. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Hríseyjar hátíðin er 10. og 11. júli, hrísey.is viltu lax, melabúðin. Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is
3: Vitiðu bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna. Mjá! Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf. Holtakjóklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Gleðilegan föstudag, gott fólk. Á að vinna í kvöld, kannski. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
6: Grillað með Hagkaup.
7: Gott kvöld. Yfir 1000 mann sem störfuð í sjávarútvegi Namibíu krefjast skaðabóta af Samherja og staðhæfa að mútugreiðslur og spilling hafi valdið þeim tjóni. Erfiðleikar í samskiptum Bandaríkjanna og Evrópu settu mark sitt á leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins. Sérfræðingar segja það sætta tíðindum að þjóðarleiðtogar þurfi að árétta samstöðu ríkjanna. Rækju skelvinnsla er komin á fullt á Siglufjörð á ný eftir 8 mánaða vinnslustopp, stór bruni í fyrra og til tjóni upp á rúman miljard. Alltaf 100.000 manns gætu mist vinnuna hjá Volkswagen, bílaframleiðandinn íhugar að loka 4 verksmiðum í Þýskalandi og stærsta fótboltamót landsins var sett í Kópavogi í dag, skemmtilegast að skora, sögðu keppendur sem fréttastofa ræddi við. Yfir 1000 manns sem störfuðu í sjávarútvegi í Namibíu hafa lagt fram skaðabótakröfur á hendur Samherja á Íslandi og segja að meintar mútugreiðslur og spilling hjá fyrirtækinu hafi valdið þeim tjóni vegna atvinnu og tekjumissis. Samtökin Transparency International hafa stutt við kröfugerðina, lögfræðingur og skrifstofa þeirra segir að kröfurnar séu lagðar fram ekki síst til að vekja athygli íslenskra yfirvalda á áhrifum hneykslisins á namibískt samfélag.
8: Severe harm to Namibian people and their communities has been caused by this scandal and that's something that definitely the Icelandic authorities, the prosecutor, the judicial authorities need to keep in mind.
7: Og þetta sagði Alison Matthews lagfræðingur, ítalega verður fjallaðum kröfugerðina síðar í speglinum. Sérfræðingar segja að leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi beri merki óstöðuleika hjá NATO. Væntingar Bandaríkjanna og Evrópuríkja til bandalagsins séu ólíkar.
9: Það þykir helst fréttnægt af fundunum að það hafi ríkt samstaða á honum. Og það nokkuð sérstakt að það þurfi að taka það fram á þessum óvissu tímum. Nú þegar ríkjum Evrópu sko, stendur meiri ógn af Rússlandi heldum þeim hefur gert svo áratugum skiptir.
10: Segir Baldur Þóraldsson, prófessor í stjórnmálafræði. Hann segir tvennt skipta mestu máli af leiðtogafundurum.
9: Það er annars vegar það að fundurinn ítrekar yfirlýsingar stór aukin útgjöld til varnarmála og útfæri þau að ákunnum marki í hverju eigi að verja þessum fjármunum og hins vegar er ítrekaður áframhaldandi stuðningur við Úkraínu án nýrra varnarskuldbindinga.
10: Segir Baldur, Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor í hagfræði og alþjóðaviðskiptum, segir gjá hafa myndast á milli Bandaríkjan og Evrópu í varnarmálum. Evrópuríkin hafi áhyggjur af að Bandaríkin muni ekki koma Evrópu til varnar ef á reynir. Bandaríkin líti frekar á NATO sem tóli í árásastríði en ekki aðeins varnarbandalag. Þá hafi þau ólíka sín á innrás Rússa í Úkraínu.
11: Trump vill semja við Putin en Evrópa vill ekki semja. Það ákveðin vandamál þetta sem að skapa samskiptavandamál sem að gera rekstur NATO erfiðan.
10: Hilmar Þór telur að varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjana í framtíðinni muni fyrst og fremst grundvallast á varnarsamningum frá 1951.
11: Ég ekki að segja að NATO muni hverfa, NATO mun breytast og þá mun hugsa að veikjast töluvert.
10: Baldur Þóraldsson segir Evrópuríkin hafa unnið við að styrkja varnin í álfunni vegna óvissu hvort Bandaríkin kemur til varnar ef ráðist yrði á þau.
9: Sama hafurinn Íslands stjórnvöld verið að gera. Bæði núverði ríkistjórn sem og fyrri ríkistjórn, hún lagði mikla áherslu á að gera tvíhliða varnar og öryggissamninga við ríki Evrópu og nú síðast við Evrópu sambandið. Þannig hafa Íslendingar verið að byggja evróska varnarstoð samhliða að viðhalda þeirri bandarísku.
7: Sagði Baldur Þórhaldsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Mannréttinda samtökin Amnesty International telja að Ísraelar hafi brotið alþjóðleg mannúðarlög í þremur árásum á Líbanon í mars. Herinn hafi drepið 24 almenna borgara þar af 12 börn og rannsakaði hvort hann hafi framið stríðsglæpi. Amnesty rannsakaði þrjár árásir og safnaði gögnum þær. Ísraelar hafa gert mun fleiri árásir á Líbanon. Meðal ásakana Amnesty að Ísraelar hafi ekki gert greinarmun á skotmörkum og árásum hafi verið beint sérstaklega að almennum borgurum og borgaralegum skotmörkum. Rækju skelvinnsla er hafin á nýju verksmiði Primex á Siglufirði, stór bruni varði verksmiðin í október í fyrra, tjónið metið á rúmlega 1,3 miljarda króna.
12: Vélarnar hjá Primex voru ræstar á nýja dögunum eftir 8 mánaða vinnslustopp.
13: Það á nú eftir að taka smá tíma að keyra upp verksmiðina en þetta bara mikil gleði dagur og við erum bara fegin að geta byrjað.
12: Segir Vigfús Fannar Rúnarsson framkvæmdastjóri Primex. Þeir 20 starfsmenn sem þar vinna héldu allir vinnunni þó vinnsla væri stopp, en geta nú loksins snúið sér aftur að sínum hefðbundnu störfum. Vinnustaðurinn með þeim stærri á Tröllaskaga. Hjá Primex hráefnið kítósan unnið úr rækjuskel til notkunar til dæmis í lækningavörur. Þau framleiða einnig snyrtivörur og lækningavörur undir merkinu Kító Care. Í árlegri samantekt húsnæðis og mannvirkjastofnunar fjallað tjón vegna eldsvoða og þar tilgreint að heildarbætur vegna bruna séu rúmir 3 miljardar króna. Þar af fekk Primex þriðjung eða 1,3 miljardar sem vísir greindi fyrst frá. Vigfús segir tjónið sannarlega hafi verið mikið en endurbygging hafi gengið vel og vonandi komist þau fljótt á fullan skrið.
13: Varandi afköst og hvað við þurfum að langan tíma til að keyra upp til þess að ná fullum afköstum það verður bara svolítið að koma í ljós.
7: Sagði Vigfús Fannar Rúnarsson, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Fjöldi starfsmanna hjá Volkswagen í Þýskalandi kom saman til mótmæla víðsvegar landi í dag. Þeir óttast afkomu sína láti fyrirtæki verða af endurskipulagningu sem felur í sér að tugum þúsunda verður sagt upp.
14: Nur für einige Jahre, aber wir müssen Luft bekommen zum Atmen. Verdammte Scheiße, die deutsche Autoindustrie ist der Kernbereich unserer deutschen Wirtschaft.
15: Rekstur Volkswagen hefur orðið þyngri í róðri síðustu ár. Helstu ástæðurnar eru samkeppni við bílaframleiðslu í Kína og tollar í Bandaríkjunum. Þegar hefur verið tilkynnt að fækka í störfum 50.000. Þó hafa borist fregnir af að til skoðunar sé að fækka 100.000, auk þess að loka í 4 verksmiðum í Þýskalandi. Fyrir tveimur árum var samið að loka ekki verksmiðjum fyrir enn í lok áratugarins. Síðan hafa rekstrar horfur vestnað. Starfsmenn Volkswagen eru yfir 600.000. Róðurinn hefur einnig þingst hjá öðrum bílaframleðendum í Þýskalandi, svo sem BMW og Mercedes-Benz. Stjórn Volkswagen kom saman í dag til að ræða mögulegan niðurskurð. Ekki var búist við sérstakri tilkynningu eftir fundin, en það ekki gert ráð fyrir loka ákvörðun í dag, hefur fréttaveitan AFP eftir heimildarmönnum sínum.
7: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Stærsta fótboltamót landsins símamótið var sett í dag. Ríflega 3000 stelpur á aldrinum 6 til 12 ára keppa á mótinu sem verið haldið allar götur frá 1985 og algengt að stelpunar hittist áður en mótið sett til að stilla saman strengi og flétta hár. Fréttastofan leit við í nokkrum fléttupartíum í dag þar á meðal hjá Þrótti og HK.
16: Ég að fara að keppa. Ég líka að fara að keppa.
7: Hvað svona skemmtilegast við að keppa í fótbolta?
16: Að skora. Bara að spila. Það mikil stemming og bara ógæslega skemmtilegt. Það líka svo margið árumið sem var mjög skemmtilegt.
7: Og hvað ætlið þið að gera á mótinu?
16: Vinna. Vinna bikar. Hafa gaman.
7: Sögðu nokkra stelpur úr Þrótti og HK Ástrós Signía dóttir talaði við þær. Vestri tapaði 3-0 í frumraun sinni í Evrópukeppni í dag þegar liðið mætti aserska liðinu Karabakh í undankeppni Evrópudeildarinnar. Leikið var í asersku höfuborginni Bakú. Liðin mætast aftur á Þróttarvellinum í Reykjavík næstu viku. Vestri vann bikarmeistaratitilinn í fyrra og tryggði sér þáttökurétt í undankeppni Evrópudeildarinnar þrátt fyrir að liðið hafi fallið úr úrvalsdeildinni. Og meiri fótbolti, átta liða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta hefjast í kvöld þegar Frakkland og Marokko eigast við. Frakkar þykja sigur strangleir en Marokkoar sem eru ríkjandi Afrikumeistarar hafa verið á mikilli siglingu og undanförnu. Liðið ósigrað í 47 af síðustu 48 leikjum. Marokkoar urðu fyrir áfalli morgun þegar greint var frá því að Ismael Saibari, framherji liðsins, eruði ekki með í leiknum. Hann meiddist aftan á læri í leikja Kanada í 16 liða úrslitunum. Frakkland Marokkó byrja klukkan 8 og í beinni útsendingu á RÚF. Veðurhorfur sunnan og suðvestan á 3 til 10 metrar og skúrir lengst af úrkomu lítið á Austurlandi hiti 9 til 20 stig hlýjast norðaustanlands. Vestan og suðvestan 5 til 13 smá skúrir á morgun en bjart með köflum á Austurlandi hversir norðvestan til annað kvöld hiti 8 til 17 stig og mildast suðaustan og austan til. Þetta spegillinn umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Alþjóðasamtökin Transparency International afhendu hér að saksóknar í dag skaðabótakröfur ríflega 1000 Namibíumanna vegna meintra mútubrota og spillingar hjá Samherja í Namibíu. Samtökin hafa lengi barist fyrir því að fórnarlömb spillingar í alþjóðviðskiptum fái áheyrn og skaða sinn metin.
17: Bishrat has been one of the major corruption scandals we are aware of.
18: Bishrat eða Samherjamálið eitt af stærri spillingamálum sem við höfum vitað af og fylst með, segir Adam Földes, lögfræðingur hjá Alþjóðasamtökunum Transparency International í viðtali við speilin. Spurður að því hvers vegna alþjóðleg samtök gegn spillingu kjósa að eyða tíma og fé í að sækja skaðabætur fyrir dómi á Íslandi, hvað þá í máli sem enn alls óvíst að fari fyrir dóm. Fyrirandi starfsmaður Alþjóðabankans stopnaði samtökin Transparency árið 1993 með það fyrir augum að opna umræðu spillingu afleiðingar hennar og að illa eða ekki gengi að draga ábyrga til ábyrðar. Þekktust eru samtökin þó líklegast fyrir árlega en á tímum umdeilda spillingavísitölu sína. Földes segir aðkomu Transparency að skaðabótakröfum þúsundmenningana tímamóti sögu samtakana. Sem hafi hingað til helst látið til sín taka með því að vekja athygli á orðin að slá máli á spillingu, afleiðingar hennar og ónógar varnir.
17: I would say it's huge, be more than 900 people, yes. It's exceptional for us, it's a huge challenge, but we think...
18: Samherjamálið risavaxið, segir Földes. Fjöldi einstakra kröfu hafa margfaldur á við það sem samtökin hafi áður tekist á hendur að aðstoða. Hann nefnir dæmi 50 manna hóp sem samtökin stýði nú í áþekkumáli í Belgíu. Transparency hafi að sögn fylgst náið með uppljóstrun samherjamálsins eftir málum og rannsóknum yfirvalda. Athygli samtakana hafi þó fæst í átt af þeim sem liðu mestar raunir. Þúsundum sjómanna, fiskverkafólks og fjölskyldna þeirra í namibíska hafnarbænum Walvis Bay.
19: The workers have been on the streets since their layoff when the horse mackerel quota of Namsof was substantially reduced.
17: We read the reports of IPPR into the plight of those fishery workers affected. There are two reports.
18: Földes vísar þarna til tveggja skýrsna sem namibísku félagasamtökin IPPR gerðu með stuðningi breska sendiherrans í Namibíu árið 2024. Þær byggja á rannsóknarviðtölum við þessa sjómenn og fjölskyldur þeirra með það fyrir augum að upplýsa afleiðingar samherjamálsins. Í inngangi fyrir skýrslunnar sem bar nafnið við erum þau sem þjáumst mest sagði að þar var ekki verið að gagnrýna úrræðaleysi stjórnvalda í Namibíu sem hefðu í það minnsta gert eitthvað til að koma til móts við hópinn. Orðrétt sagði svo.
20: Þvert á móti beinum við kastljósinu að þeim sem í órafjarlægð frá Namibíu í Reykjavík og á Akureyri og öðrum borgum og bæjum víða heim þar sem hjól þessara spillingar voru smurð.
18: Nokkrir tvíir einstaklinga sögðu þarna frá áhrifum samherjamálsins á líf sitt. Af því hvernig fjölskyldur leystust upp, þær mistu húsaskjól og áttu erfitt með að fæða sig og klæða. Á þessu bæri samherji ábyrgð. Hvorki samherji, né forsvarsmenn fyrirtækisins hafa brugðist opinberlega við kröfum eins og þessum, en staðfastlega neitað öllum ásökunum mútubrot eða spillingu í Namibíu. Kröfuhafarnir þúsund gefa lítið fyrir þær yfirlýsingar og treysta því augljóslega að ákært verði í málinu hérna á Íslandi og þeim leið dæmdar bætur. Telji héraðssaksóknari ekki ástæðu til að ákæra neinn og kalla fyrir dóm í málinu, fara skaðabótakröfurnar heldur aldrei fyrir dóm. Alison Matthews lögfræðingur á aðalskrifstofu Transparency í Berlín í Þýskalandi og stýrir deild sem hefur með skipulag vitundarherferða og lagalega ráðgjöf að gera. Alison hefur haldið utanum verkefnið undanfarna mánuði.
8: We're not saying that we're covering everyone that was affected. Our understanding is that there are thousands of workers.
18: Söfnun krafnanna var umfangsmikil, unnin í kappi við tíman og fyrirsjáanlegt að einhver staðar yrði að setja punkt, segir Matthews. Þeir hlaupi líklegast á þúsundum sem taldir eru af orðið fyrir beinum eða óbeinum afleiðingum í Namibíu. Til að mynda sér ljóst að í kringum 300 sjómenn á bátum namibísku ríkisútgerðarinnar Fiskor eru ekki í þessum þúsund manna hópi, vegna þess einfaldlega að ekki manns tími til að vinna úr kröfun þeirra. Þar hópur sem telur sig að voruð fyrir sambærilegu tjóni þegar skipum þeirra var lagt eða kvótin skertur verulega, vegna þess að ríkisútgerðin framseldi kvóta sinn til samherja.
21: According to some of the fishermen who attended the protest, some of their colleagues lost their lives and their homes.
8: So what we basically have is over 900.
18: Matthew segir þúsund menningana vera fyrirvinandi starfsmenn fimm fyrirtækja í namibískum sjávarútvegi. Þar af þremur fyrirtækjum samherja í landinu sem gerðu út þrjá togara. Útgerðirnar hættu starfsemi og tvær þeirra hurfu úr landi með skip sín eftir uppljóstrun samherjaskjalana. Yfirvöld kyrrsettu einn togara. Nærrið 300 namibískir fyrrum sjómenn á þessum þremur skipum samherja vilja að fyrirtækið greiði þeim skaðabætur. Fyrrverandi starfsmenn tveggja namibíska fyrirtækja í útgerð og fiskvinnslu eru hins vegar fjölmennastir í hópi þúsund menningana, samtals á 800. Þeir mistu vinnuna þegar namibísku fyrirtækin 2 mistu veiðiheimildir með ráðherra ákvörðun á árinu 2015.
19: Esau accused of receiving bribes in return for giving preferential access to the Namibian.
18: Samkvæmt ákærum á hendur ráðherranum ytra var sú ákvörðun einfaldlega spilling.
19: To Samary, one of Iceland's largest fishing companies.
18: Sem fólst í að færa kvóta til Samherja í skiptum fyrir 100 milljóna króna mútur. Matthews segir að alltaf 10 árum frá því þau fyrstu mistu vinnuna vegna afleiðinga spillingamálsins séu þau meira en helmingur þessara þúsund en atvinnulaus. Svo mikið og langvarandi atvinnuleysi þarf alls ekki að koma óvart þegar hort til þess að í áratugi hefur atvinnuleysi í Namibíu verið og jafnvel yfir 40%. Meiri hluti hópsins hefur hvorki fengið atvinnuleysisbætur né sérstakar bætur sem ríkisstjórn Namibíu ákvaða greiða sjómönnum í kjölfar fjölmennra og háværa mótmæla í landinu eftir að samherjamáli kom upp.
19: They are thieves and we need them in jail for the rest of their lives.
18: Alison Matthews segir að í hnotskurn snúist málið fólk sem hafa verið komið í stöðu til að byggja sér og sínum betra líf, gefa börnum sínum kost á betri menntun, komast í ásættanlegt húsnæði og mannsæmandi aðstæður. Fólkið hafi enga ástæðu haft til að ætla annað en að staða þess og atvinna væri tryggt til framtíðar, enda benti ekkert til annars. Fiskistofnar hafi staðið sterkir, kvótin verið sameign þjóðarinnar og það sagt tryggja að hann yrði áfram í höndum namibískra útgerða. Þetta gjör breytist eins og hendi væri veifað. Matthews tekur dæmi þriggja barna móður sem vann í fiskvinnslu eins namibísku fyrirtækjana í Walvis Bay. Konan hafði búið sér og börnum sínum gott líf. Árið 2016 komu hún og samstarfsfólkennar að miða á læstri hurð versmiðunar. Það engin fiskur í dag, voru skilabúðin. Kvóti skipana var farin, segir Matthews, komin á versmiðutogara Samherja. Matthews segir konuna hafa reynt að berjast við að halda börnunum í skóla og skapa sér tekjur með því að selja bakstur við þjóðveginin í Walvis Bay. Að lokum hafði hún neyðst til að senda börnin sín frá sér til ættingja í nista og fátækasta hluta landsins. Þaðan sem hún sjálf kom fyrir mörgum árum í leitað betra lífi fyrir sig og börnin. Matthews segir konuna, lýsa því hvernig hún horfi upp á fjölda fyrrum samstarfsmanna í sömu stöðu, ráfa hafnarborgina, jafnvel rótandi í ruslatunnum eftir mat eða einhverju sem mögulega mætti koma í verð. Flestir búi við erfiðar og ómannúðlegar aðstæður í kofabyggð utan við borgina, oft án þess að eiga fastan samastað. Samfélagið segir Matthews í sárum og örvæntingin í sögum fólksins sýni afleiðingar samherjamálsins. Þess vegna voni Transparency að íslenskir dómstólar taki þessa hlið málsins með í reikningin í umfjöllunum það og afleiðingar þess.
21: According to some of the fishermen who attended the protest, some of their colleagues lost their lives and their homes as a result of their retrenchment.
18: Söfnun þessa mikla fjölda krafna í Namibíu var unnin í sjálfboðavinnu eins fulltrúa nokkura hópa fyrrverandi samstarfsfólks. Upplýsingum safnað frá hverjum og einum og matlagt á beint og óbeint tjón. Til að mynda var miðað við áslaun viðkomandi árið áðurnan misti vinnu og krafa gerðum skaðabætur sem nema virði áslauna þau ár sem liðin eru án atvinnu.

0: með bíó að leyfa ekki fleiri skipum eða fólki sem með einhverjum hætti tengjast rannsókn yfirvalda og samherjaskjölunum að yfirgefa landið.
1: Hátt í 250 sjómenn í Namibíu eru óvissur störf sín eftir að tveimur skipum samherja var silt úr landi.
2: Johnny segir að áhöfninni á sögu hafi verið sagt að tæma skipið sem væri mjög skyndilega að fara í slipp á Kanaríum. Ananias segir að þeim á Geysi hafi verið sagt að taka föggur sínar þar sem skipið væri á leið til Máritaníu á veiðar tímabundið, en það myndi svo snúa aftur. Hvorugur togarinn sneri aftur til Namibíu? Báðir segjast þeir ekki hafa trúað öðru en að togararnir myndu koma aftur. Nú 6 árum síðar hefur hvorugur þeirra komist aftur í fasta vinnu, líkt og með stóran hluta félaga þeirra. Þeir sátu uppi með reikninga, afborganir af húsnæði, bíl og fleiru. Niðurlægingin sem fylgdi því þegar margt af þessu var á endanum tekið upp í ógreiddar skuldir var ömurleg, segir Ananías.
3: Most of us we are family, we have kids, we have wives.
2: Þeir eru báðir fjölskyldumenn, Johnny á 4 börn, Ananias 2. Auk þess að sjá fyrir þeim, kveðst Johnny líka hafa stutt við stórfjölskylduna eins og hefðir fyrir í Namibíu og víðar þegar einhver fjölskyldumeðlimur kemst í trygga vinnu á meðan aðrir hafa enga. Börn beggja þurftu að sögna hætta námi, fjölskyldur þeirra mistu húsnæði og þeir neittust á endanum báðir til að leysa fjölskyldu sínar. Eiginkonur og börn fóru aftur heim í þorpin þaðan sem fjölskyldunar höfðu upphálega flúið fátækt eftir auknum tækifærum við ströndina. Báðir völdu að vera eftir og reyna hvað þeir gátu til að afla sér einhverja tekna og vonandi vinnu en án árangurs. Ananías segist nú svo gott sem fastur á götunni í Valvis Bay. Og kveðst ekki einu sinni að hafa ráð á að heimsækja konu sína og börn, þar sem hann eigi ekki fyrir rútuferðinni í þorpið til þeirra. Það rúmlega hálft ár síðan Ananías hitti fólki sitt. Johnny og hann eru sammála að tími þeirra borði í tórunum sögu og geysi að verið góður. Þeir hafi þurft að vinna fyrir því en verið komnir í góða og vel launaða vinnu. Johnny segir það hafi verið mikil vonbrigði að heyra að útgerð togarans væri hluti af risastóru spillingamáli, að kvótin sem að hann hefði átt þátt í að veiða væri illa fenginn.
3: I was very disappointed.
2: Namibísku ráðherrarnir 2 og samverkamenn þeirra sem setið hafi varðhaldi vel á 7. ár bíða enn dóms sakaður spillingu og mútuþækni í samherjamálinu.
3: Even those minister in custody.
2: Johnny segir kaldæðnislegt til þess að hugsa að líklegast hafi ráðherrarnir haft að betra í fangelsi undanfarin ár en sjómennirnir og fjölskyldur þeirra. Það svelti enginn í fangelsi eins og því sem ráðherrarnir sitji.
3: Our job because of the result of fishery brought by summary that's the reason
2: Við mistum vinnuna vegna afleiðinga þessa spillingamál sem Samherji kallaði yfir okkur segir Johnny Það sé ástæða þess að hann leggi fram skaðabótakröfurnar gegn fyrirtækinu
3: Please summary pay us
2: Báðir segja skilaboð sín til Samherja þau að gangast við ábyrgð sinni bjóða og bæta tjón sitt. Talsmaður Transparency segir að með því að koma kröfunum til yfirvalda á Íslandi sé líka verið að neyða bæði ákæruvald, dómstóla og önnur yfirvöld til að lesa og kynna sér áhrif málsins og þann skaða sem fólkið hafi orðið fyrir. Hún segir að jafnvel þótt kröfurnar verði ekki samþykktar, eigi þetta fólk skilið að til þeirra heyrist þegar yfirvöld hafi samherjamáli til umfjöllunar. Þess vegna sé það líka hluti af þáttöku Transparency að vekja athygli umheimsins á málinu. Það að leggja fram kröfurnar sé engin almannatengsla herferð, jafnvel þó Transparency gerir sér fulla grein fyrir því að ekki sé sjálfgefið að kröfurnar nái fram að ganga.
4: Helgi Seljan tók saman. Fleiri ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldrett, veriði sæl.

Jimmy. En við skulum hefja leika á Hill, en þetta sé hljómsveit heitir Hillur og kemur frá Snæfellsnesinu. En þessi hljómsveit að fara að gefa út smáskífa á morgun, þar sem það A og B hlið, eins og í gamla daga. En A hliðin heitir Shoot Me Down og eru tekin upp í Úslandía, hljóðveri Albert Finnbogasonar. En hann sá upptöku og hljóðblandaði, Gavin McGrath hljóðjafnaði, svo hér Kári Egilson með Hill, spila raf píanóið góða. Það nýjasta með Hill, lagið Shoot Me Down.

Það er nýjasta með Hilli, lagið Shoot Me Down, en við skulum næst vinda okkur hér í splunkunýtt lag með honum Haraldri Ara Stefáns sinni. Hér semur hann texta og lag og flytur lagið, en þetta annað lagið sem hann gefur út og heitir það Heims frægur og af komandi plötu hans sem kemur út í haust. En það hann Reynir Snær sem pródúseraði þetta lag. Nýjasta með Haraldri.

Það nýjasta með Haraldri Ara, lagið heimsfrægur. En næst það splungunýtt lag með Deep Jimmy sem að ég mana hérna og hérna áður fyrir Deep Jimmy and the Sap Creams. En lagið Time af ný útkominni plötu Deep Jimmy sem nefnist Degeneration. Platan fimmta stóra plata hljómsveitarinnar og var tekin upp í Rag Studios í London. Platan gefin út af Gimsteini og kemur út á vínil, takk fyrir, og rafrænu formi. Hér Tími.

Deep Jimmy og það nýjast með þeim lagi Time. En hljómsveitin Purkur Pilnik sem starfaði árunum 1981 til 82 hefur nú hafið annað starfstímabil sitt með útgáfi á nýju lagi sem ber heitið Læknir og Svín. Þetta fyrsta nýja lag hljómsveitarinnar í 44 ár en nú hafa orðið stólaskipti á trommusettinu og Sigtryggur Baldursson tekin við því hásæti af Ásgeiri Braga sinni heitnum. Annars eru meðlumir sem fyrr, þeir Einar Örn Benediktsson, söngvari og blásturs hljóðfæra leikari, Bragi Ólafsson bassaleikari og Friðrik Erlingsson gítarleikari. Setna árinu að vænta plötu frá hljómsveitinni sem hefur verið iðin við æfingar og lagasmíðar síðasta árið. Árið 2023 kom út heildarsafn verka hljómsveitarinnar og voru þá endur hljóðritun nokkur lög og komu út undir nafninu Aftugöngur. Var það kveikjan að því að meðlumir lögðust í æfingar og lagasmíðar saman sem bera nú loks fagran ávöxt. Það nýjasta með Purki Pilnik, lagið Læknir og Svín.

Það er Purkur, Pilnik og það nýjasta í langan tíma með þeim, lagið Læknir og Svín. En hún Klara Einarsdóttir að fara að gefa út lag núna á morgun sem heitir Ef hann myndi. Hún semur lagið á samt Jesse Steelman og textan á samt Dagbjarti Daða Jónssyni. En Jesse Steelman spilar einnig á gítar og hljómborða lagið. Svo það hann Mies Lonen sem spilar einnig inn á gítar. Það nýjasta með Klöru Einars, lagið Ef hann myndi.

Sara Einars og lagi hennar ef hann myndi. En við förum norður því að Punks of the Empire er norðlensk hljómsveit sem hefur gefið út tvær plötur, Fassad árið 2021 og svo Gehenna 2024. En meðlimir eru Magni sem syngur, Höddi á gítar, Svenni einnig á gítar, Steppi Gunn á bassa og Hinrik á trommum. Hljómsveitin núna að vinna nýri smáskifu og lagið Idols of the Cave er fyrsta innhleypan sem kemur frá bandinu síðan 2024, það nýjasta með Punks of the Empire.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar, dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi ykkur hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll lögðarskvöld í Rás 2,

0: Megas og Sinuþjófarnir á bræðslunni 2007, konsert í kvöld eftir tíu fréttir, Rás 2. Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vassendakvars verður lokuð frá klukkan 11.23 á fimmtudagskvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgun vegna færsluumferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu. Allir sumardagar eru sólvarnardagar, líka þó að sé skýjað krabbameinsfélagið. Garðsláttur garðlist.is Hríseyjar hátíðin er 10. og 11. júli, hrísey.is Viltu lax, melabúðin. Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is
1: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Olíur. Veldu Júról Lubricants, smurolíur sem uppfylla kröfur bílaframleiðenda og viðhalda verksmiði ábyrgð. Þú fær Júról hjá AB Varahlutum.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
4: Við erum Rás 2.
5: Aukna líkur eru á að forsendur kjarasamninga bresti í haust að mati fjármálaráðherra. Áframhald átaka við Persaflóa hafi neikvæð áhrif á þróun efnahagsmála. Marine Le Pen stefnir ótrauð á forseta embættið í Frakklandi á næsta ári þrátt fyrir að hafa verið dæmt fyrir fjársvik. Sumir efast heilindi hennar meðan aðrir segja hana eiga skilið annað tækifæri. Lirfa sem kendur við helvíti orðin landlæga á eikartrjám í Danmörku og hefur nú fundist í Kaupmannahöfni í fyrsta skipti. Lirfan getur bæði valdið útbrotum og óþægindum í öndunarvegi. Heimtu frekir hettumávar hafa látið til sín taka á Ráðhústorkinu á Akureyri í sumar. Gestir eru beðnir að kasta ekki til þeirra matarbita svo þeim fjölgi ekki enn frekar. Yfir 3000 fótboltastelpur keppa á símamótinu í Kópavogi helgina. Marglitar fléttur eru áberandi meðal keppenda.

0: gott kvöld. Endregur úr líkum á að forsendu ákvæði kjarasamninga haldi í haust. Fjármálaráðherra ekki bjartsýnn og nerum að olíuverð á heimsmörkuðum lækki verulega á næstu vikum hafa farið minnkandi vegna átakana við persóflóa.
1: Ef ársverðbólga mælist meira en 4,7% í lok ágúst verður heimilt að segja upp kjarasamningum á almennum vinnumarkaði ef ekki tekst að semjum viðbrögð við forsendubresti. Í lok febrúar, þegar Bandaríkin og Ísrael hófa árásir á Íran og Íranar lokuðu Hormúsundi, snarhækkaði olíuverð. Það fór svo lækkandi í apríl þegar byrja var að tala vopnahlé. Miðjan júní var svo gert samkomulag vopnahlé í 60 daga. Því nú lokið, sagði Bandaríkjaforseti í gær, og árásir Bandaríkjana og Íran héldu áfram og olíuverð aftur á uppleið.
2: Það ekki góð tíðindi.
3: Nei, það ekki góð tíðindi. Og við höfðum auðvitað gert okkur grein fyrir því að það væri tæft að forsendur kjarasamninga héldu og það snerist að verulegu leit það hvernig olíuverð myndi þróast. Til að byrja með að þá leit út fyrir að það myndi lækka mjög skart. En það alveg rétt sem þú segir, þetta ekki góða fréttir fyrir forsendu ákvæði kjarasamninga í haust.
2: Þannig að þú ert ekki spert sín eins og fyrir nokkrum dögum.
3: Ég var alls ekki bjartsýnn þá, en ég minna bjartsýnn núna.
1: Til að bregðast við olíuverðshækkunum var virðisaukaskattur og eldsneyti lækkaður 1. maí. Samkeppniseftirlitið birti í síðustu viku áfangaskjal til umræðu þar sem athugað hvort lækkunin frá 1. maí hafi skilað sér til neytenda.
3: Og það ekki til þessu skjali sem beinlínis kveður á að það hafi ekki gerst. Það sem að þarna verið að fjalla almennt skilir í samkeppni á markaðunum á Íslandi. Og til dæmis vangaveltur sem voru það hvort að hefðu orðið einhverjar hækkanir í aðdraganda lækkunarinnar. Lögin þau miða fyrst og fremst að því að tryggja að lækkunin sjálf skilir sér til neytenda. Það gerðu.
1: Samkeppniseftirliti segir í skjali sínu að bæði fyrir áramót áður en breytingar voru gerðar á opinberu gjöldum og í apríl áður en virðisaukaskattur var lækkaður hafi eldsneytisverð hækkað. Samtök atvinnulífsins og samtök verslunar og þjónustu gagnrýndu skjalið fyrir fyrirfram mótaðar niðurstöður og líka forstjóra samkeppniseftirlitsins.
3: Ég gef nú lítið fyrir það. Samkeppniseftirlitið hefur hlutverk. Það hefur það hlutverk að tryggja að það sé virk samkeppni vegna þess að virk samkeppni er það sem tryggir okkur hagkvæmt vöruverð á Íslandi og það eru þetta öllum til hagsbóta, ekki bara neytendum heldur líka öðrum fyrirtækjum.
0: Marine Le Pen býður sig fram til forseta Frakklands í fjórða sinn, þrátt fyrir að hafa verið sakfelld fyrir fjármálamisferli. Margir gagnrýna hana fyrir þetta, en aðrir segja hana eiga skilið annað tækifæri.
4: Við Jordan Bardella erum hér því við ætlum að hefja kosningabaráttuna fyrir forsetakosningar.
5: Le Pen var í fyrrakvöld dæmd í 2 ára skilorðsbundið fangelsi fyrir að misfara með fé frá Evrópuþinginu. Hún hóf samt kosningabaráttuna sína fyrir forsetakosningarnar formlega í gær. Jordan Bardella verður forsætisráðherra efni Le Pen en engin hefðir fyrir slíku tvíeiki í forsetakosningum í Frakklandi. Le Pen, sem segist saklaus, hefur áfríðað dómnum til hæstaréttar. Ekki er ljóst hvort rétturinn kveður upp dóm fyrir forsetakosningarnar sem verða í maí á næsta ári. Núverandi forseti, Emmanuel Macron, getur ekki boðið sig aftur fram.
4: Tilgangur baráttu okkar þarf að snúast endurreist Frakklands, endurreist menntunar, endurreist réttlætisins, endurreist á öryggi borgarna, endurreist á landamæraverslunar, endurreist á sjálfstæðisins.
5: Le Pen er umdeildur stjórnmálamaður vegna þjóðernis sinnaðra skoðana sinna. Nokkrir mótmælendur reyndu að trufla hátíð Le Pen.
4: Ég vona að hæstiréttur sé starfi sínu vaxin og ég hef trú á honum því þetta ekki eðlilegt. Forseti sem stjórnar Frakklandi mun stjórnar Frakklandi og hefur hlotið dóm er alls ekki viðunandi.
5: Pólitískir andstæðingar vísa í að Le Pen hafi sjálf sagt að dæmdir glæpamenn eigi ekki að gegna opinberu embætti.
4: Þetta er alvöru mál og mótsagnakennt. Það vekur spurningar heilindi hennar og ekki síst að Marine Le Pen hefur óhreinkað hendur sínar.
5: Fyrir dóminn var Le Pen sigurstrangleg en óljóst er hver áhrif hans verða á fylgi hennar. Fréttaskýrendur segja að það stefni í spennandi forsetakosningar og ýmislegt óvænt eigi eftir að gerast í kosningabaráttunni.
0: Ríflega 200 manns vinna við að reisa vindmyllur í Vaðölduveri. Sólarhrings bráðavakt er á staðnum.
6: Þetta eru bara minniháttar hrufl og jújúskurðir og eitthvað þess að það er ekkert alvarlegt, ekkert alvarlegt.
7: En það getur orðið veikindi og svo eru, menn, svo er það líka oft sáluhjálp því að það er alveg að vera hérna svona uppburtu frá fjölskyldu og öllum er alveg, það er leggst misvel í fólk.
6: Hér mikil metnaðalagður í að búa til slysa lausan vinnusta og hafa tekist bærilega.
8: Reistar hafa verið vinnubúðir á framkvæmdasvæðinu þar sem meiri hluti starfsfólksins býr. Þá er kokkur í fullu starfi við að elda ofan í mannskapinn og á svæðinu er matsalur þar sem starfsmennirnir snæða morgun, hádegis og kvöldverð saman. Framkvæmdir hófust í maí og nú hafa fjórar vindmyllur af 28 risið. Búið er að steypa meiri hluta af undirstöðum og þar skipta millimetrar máli. Verkefni bráðavaktarinnar hafa jafnvel teikt sig út fyrir framkvæmdasvæðið.
6: Já, við förum heiklust, við erum bara útkastlista hjá neðalínunni, bara eins og sjúkrabílarnir hjá starfsfélögunum og við förum í útkall bara ef það er talið að við séum undan eða getum verið til aðstoðar, hvað sem það eru hérna sveitungar eða ferðamenn eða hvað það nú er.
0: Svo kallaðar lirfur frá helvíti sem leggjast á eikartré hafa gert bæði trjám og fólki lífið leitt víða í Danmörku. Lirfan sást í Kaupmannahöfn í fyrsta sinn í gær og yfirvöld ætla í hart við pláuna.
5: Þetta er lirfan frá helvíti. Ein og sér virkar nafnið ekki sérstaklega viðeigandi, enda lætur lirfan lítið yfir sér. En þegar þær koma nokkra saman og finna eikartré, blasir við önnur mynd. Lirfurnar leggja sig saman í hópum á eikartrén, fá næringu úr því og út frá þeim koma svo fíngerð hár sem setjast í öndunarfæri fólks og valda óþægindum. Hárin hafa jafnvel stungist í húð fólks og valdið útbrotum og kláða. Lirfan sást fyrst í Óðinsvíum á þessu ári og hefur reyndar verið þar áður. Þar var haldin mótmælafundur síðustu helgi.
4: Hún leggst á mann og breiðist út og eitthvað þarf að gera við því.
5: Í gær uppgötvaðist lirfan á Amager í Kaupmannahöfn. Þar höfðu 40 tréorðið fyrir barðinu á henni og skilti voru sett upp til að vara fólk við. Fréttamaður danska ríkisútarsins gerði það svo munar.
4: Það má kannski segja að það sé ykt en ég hef reyndar farið í búning sem samsvara þeim sem líst er í faglegum leiðbeiningum fyrir fólk í gróðrastöðum. Þetta þýðir að við erum nú komin á viðbúnaðarstig og við höfum fengið meindýraeyði í málið sem líklega fjarlægir öll hreiðrín nú yfir helgina. En við sjáum hvernig málin þróast.
5: Margir garðeigendur hafa látið fjarlægja eikartré í görðum sínum. Sveitarfélög ætla að grípa til aðgerða á borð við eitrun og að fjölga fuglahúsum við trén. En vilja einnig að ríkið taki þátt í kostnaðinu við aðgerðinnar, þar sem lirfan sé orðin landlæg. Í skriflegu svari segir eitt ráðherra að þingið ræði aðgerðir að loknum sumarfríum. Það finnst fólki ekki duga til.
4: Þingið þarf að fjallaði málið. Almenningur er óanæður og nú er þetta í Óðinsvíum. En þetta sér í öll sveitafélög landsins sem vita ekki þessi strjúkandi ráð.
0: Breska popstjarnan Bonnie Tyler er látin 75 ára að aldri. Tyler sem hét réttu nafni Gaynor Hopkins ólst upp í Wales. Hún var þekkt fyrir einkennandi ráma rödd sem var afleiðing aðgerðar á raddböndum og með þá rödd sló hún fyrst í gegn með laginu It's a Heartache árið 1978. Hennar þekktasta lag er þó Total Eclipse of the Heart frá árinu 1983. Alls gaf hún út 17 plötur á ferlinum. Bonnie Tyler kom tvisvar til Íslands í fyrraskiptið árið 1986 þegar hún hélt vel sótta tónleika í Laugardalshöll.

0: Stærsta fótboltamót landsins, símamótið, var sett í dag. Ríflega 3000 stelpur keppa á mótinu.
1: Hver bestinn?
2: Símamótið fyrir 6 til 12 ára stelpur og hefur verið haldið árlega frá 1985. Allir leikir mótsins fara fram á völlum á félagsvæði Breiðabliks í Kópavogi og keppni hefst í fyrramálið. Stelpurnar koma frá félögum allt land og vinsælt að halda sérstök fléttuparti áður en mótið sett. Víkingstelpur heldu eitt slíkt í dag.
3: Þetta gamla dans. Og heita er?
4: Já, við þurfum líka að æfa fakk.
3: Já.
4: Já, fakk líka.
3: Já.
4: Það líka gaman fakk hana.
3: Við erum svona samanslið og alltaf heita upp saman og hvað. Og hvetja aðra.
2: Stelpurnar í Þrótti og HK héldu líka partí í dag.
5: Ég að fara að keppa. Ég líka að fara að keppa.
6: Hvað svona skemmtilegast við að keppa í fótbolta?
5: Að skora. Bara að spila.
7: Það svo mikil stemming og bara ógæslega skemmtilegt. Það líka svo margir árum sem var mjög skemmtilegt.
6: Og hvað ætlið þið að gera á mótinu?
5: Vinna. Vinna bikar. Hafa gaman. Spila fótbolta. Með liðinu.
6: Hvað ætlið að vera þegar verið stóra?
5: Fótboltastelpur.
2: Keft á 46 völlum og skýrar reglur eru hegðun bæði innanvallar og utan. Foreldrum gefið bleikaspjaldið, gerir þeir athugasemdir við leikmenn eða dómara af hliðarlínunni. Og mótinu líkur svo á sunnudag.
6: Og hér á Eikarvelli í Kópavogi setning mótsins ný af staðinn og keppendur og aðstandendur farnir að tínast heim. En árleg skrúðganga keppenda lagði af stað frá Smárakvammi núna klukkan 6. Og þá mátti sjá bæði gleði og spennu í augum keppenda sem að löppuðu saman hérna inn á völlin. En hérna hjá mér mótstjórinn og formaður barn og úlingarás Breiðabliks, Hlynur. Já, þetta áratuga saga þessu móts. Hvernig byrjaði þetta allt saman?
8: Sko, þú mun frekar fallega saga, þetta byrjaði fyrir 42 árum síðan og það voru fótboltapappar sem að fannst lítið í gangi fyrir stelpunum sínar og þeir störtuður hennar þessu móti þá og nú var þetta staðasta fótboltamóta á Íslandi.
6: Og öll þessi reynsla, hvernig gengur að skipuleggja og halda utanum þetta?
8: Sko, þetta gengur mjög vel og við hérna skipulagningin byrjar hennar þegar að síðasta mót, þetta mót klárast, þá byrjar við að skipulagja næsta. Starfsfólk Breiðabliks tekur svo við svona áramótin og byrjar að exa í þau boxin þar að exa í og svo núna rétt fyrir mót, svona síðustu vikurnar og þá bætast við allir þessi sjálfboðlegar og við erum með 450 foreldra á vakt hérna um helgina við erum með svona 300 dómara sem þurfa að koma, þetta eru 1600 leikir sem við erum að spila þér núna byrja átti í fyrirmálið
6: og við sáum hérna áðan minnst á bleikaspjaldi þetta með einhver skilaboð bæði til foreldra og keppenda inn í helgina
8: Sko, fyrir stelpunar náttúrulega bara að hafa gaman og það aldrei vandamál. Það koma bara til að spila fótbolt og skemmta sig rosa vel. Við foreldrarnir þurfum bara að hafa gaman líka og skemmta okkur líka rosa vel. Muna að þetta bara 7-12 ára stelpur að spila fótbolta. Þannig að njóta og ekki fara fram úr sér.
6: Við bara látum þetta vera lokaorðin hérna úr Kópavogi. Við bara njótum og ekki fara fram úr okkur helgina og sendum fótbolta kveðjur.
0: Takk fyrir þetta, Ástrós. 30 geimfarar og fleiri vísindamenn frá bandarísku geimferðastofnuninni NASA verða við rannsóknir á Snæfellsnesi þegar almyrkvi verður á sólu í ágúst. Í tengslum við það eignast þjóðgarðsmiðstöðin á Hellissandi fullkominn stjörnuðu skoðunar búnað.
9: Segðu mér frá þessu samstarfi þjóðgarðsins hér á Snæfellsnesi og NASA.
10: Já, ég vil samt fá að byrja á að nefna stjörnusævar sem að vakt okkur hér fyrir meira en 2 árum síðan til meðutundar almyrkvann og hvað í honum myndi felast og upp úr því varð okkur ljóst að það til geimvísindastofnun Íslands og við höfum unnið alveg rosalega vel með þessum íslensku aðilum og svo var náttúrulega mjög spennandi þegar við komumst í beint samband við NASA.
9: Og hvað hafa þeir áhuga á Snæfellsnesi þennan dag?
10: þeir hafa áhuga á almyrku og sólu og þeir koma hingað með sinn besta búnað, koma hingað með 30 geimfara, ég vissi ekki að það er tíl svo margir geimfarar og þeir ætla að vera hér, alveg sama hvernig veðri verður, þá munu þeir ná í þau sýni sem þeir þurfa fyrir sínar umfangsmiklu rannsóknir.
9: Samstarf NASA og Snæfellsjökuls þjóðgarðs hljómar kannski langsótt og þó ekki.
10: Við höfum sýnt þeim sýningarnar okkar sem að til dæmis snúað strandmenningu og við veitum það með gervitunglamyndum sjáum við plöntusvifið og svo dýrasvifið og svo fylgja fuglar og fiskar og selir og hvalir og menn sko vorar í hafi og við erum með sýningu hér jarðfræði og hér til dæmis steinn sem að fannst á Snæfellsnesi og þeir hjá NASA eiga sambærilegan stein frá tunglinu.
9: Almyrkvinn stendur yfir í rúmar 2 mínútur, en búnaðu til rannsókna verður áfram í þjóðgarðsmiðstöðinu á Hellissandi.
10: Mér langar að segja frá því að við vorum að fá styrk frá samtökum sveitafélaga á Vesturlandi, Snæfellsjökulsþjóðgarður, og erum ákaflega þakklátt fyrir það. Því að það er 5 miljónir sem við fáum í stjörnuskoðunar, norðurljósa og sólarskoðunar miðstöð í Snæfellsjökulsþjóðgarði, verður auðvitað veruleika af því að þau koma með þennan búnað og setja hann upp og kenna okkur á hann og svo verður hann hér þegar allir eru farnir og ríki sest og þá náttúrulega höldum við áfram þessari góðu samvinnu vonandi bæði við þau og þessa innlendu frábæru aðila sem hafa verið óþreytandi að fræða heiminn.
0: Gráðugir mávar eru fyrirferðamiklir í miðbæi Akureyrar þar sem fólk situr og fær sér matarbita á sumardögum. Sumir gefa mávunum með sér en það er ávísun á að þeim fjölgi enn frekar.
2: Akureyrarbær er langt frá því að vera eina sjávarþorpið sem glímir við freka hettumáva en einhverjum þykir þeir hafa fært sig upp á skaftið undanfarið.
11: Þetta er hundleiðilegt svona þegar maður ætlar að njóta þess að vera úti í góðaveðrinu og að þurfa að vera að berja frá sér mávana.
12: Þeim fjölgar frá degi til dags því fólk virðist gefa þeim og svo eru ruslatallar ekki lokaðir. Við þurfum loka ruslatunnurnar því mávarnir fara í þær.
2: Bæjarbúar hafa sendt fréttastofu ábendingar að mávarnir fari ofan í ruslafötur þar sem þeir komast í æti og skilji svo pakningar og rusla eftir á víð og dreif. Bærinn segir ekki á plani að breyta ruslafötunum.
13: Auðvitað má alltaf skoða það að skipta þeim út en við viljum líka að aðgengi séu gott en hérna og eins og segið það er þá líka best að vertarnir séu með tunnu sjálfur og passi upp á sitt nærumhverfi og að við séum með í liði, gestir og gangandi.
2: Nú sér að þú byrð hérna réttu með bæinn en ég reikna með að þú komið stundum og situr hérna á torgi eins og við erum að gera núna.
13: Já.
2: Fyrst þetta næs að sitja hérna og vera kannski að nart í einhverja veitingar og með máan allt í kring?
13: Jú og svo auðvitað stundum snýst þetta persónulegar forvarnir og ég mæli með því að hafa góðan hatt því að það hérna dregur úr þeirra aðgengi og sér það að þeir komast ekkert í frönskunar hjá mér.
2: Að miklu leiti er þetta nú í okkar höndum að mávarnir sé ekki ganga á lagið og komist ekki í matinn okkar. Nú ég hérna með skammta frönskum og sé ekki fyrir mér að ég klára hann. Þá til dæmis alveg bannað að henda hérna frönskum í mávana og gefa þeim með mér. Þá fyrst verður allt trillt hérna á torginu og ekki heldur að skilja þetta hérna eftir á borðinu. Og aðalatriðið, samkvæmt flestum þeim leiðbeiningum sem fréttastofa hefur fundið, er að henda matarleifunum í lokaðar tunnur. Fyrir hugrakka er svo beint augnsamband sagt hafa fælandi áhrif á fuglana.
0: Og þá ætlum við að líta til veðurs.
14: Komið sæl. Þátturum verðum í styttra lagi hjá okkur í kvöld út af heimsmeistaramótinu í fótbolta en við skulum bara vinda okkur strax hér í stóra yfirlitskorti okkar og við sjáum að lægðin sem að veldur allir sem skúrum í dag og í nótt er að koma hérna fyrir norður fyrir landi í nótt og í fyrramálið og samar að frétta lægðin hér vestafinn Grænland og hún mun stoppa þarna og vera föst. Hæðin hér sur í hafi svona passar að hún sleppi ekki fyrir Grænland og með tímanum svona þegar að kemur fram yfir helgi að þá hættir hún að senda úrkomubakkana hérna yfir söðu Grænland þannig við fáum betra veður en við skulum bara fara beint í veðri þá hjá okkur í kvöld og í nótt og fram að hádegi á morgun og það er frekar úrkomusamt hérna á svona stærstu hluta landsins það er hérna helst á þá austasta svona þriðjungnu sem að verður svona yfirleitt þurrt en í fyrramálið þá dregur nokkuð hratt úr þessari úrkomu og hádegis

0: vestaverðurlandinu annað kvöld og aðra nótt og þeir sem eiga eitthvað undir vindi eins og þeir sem eru með hestakerrur eða hjólhýsi þurfa nú að huga að sínum málum hvað það varðar en svo mun nú draga úr þessu aftur þegar það kemur svona fram á laugardaginn. Laugardagurinn verður hins vegar bjartari með svona mun stærra svæði fyrir norðan og austan á laugardag heldur en til dæmis í dag og á morgun. Og hitatölurnar eins og hér eru sýndar svona rúmlega 20 gráður strax hádegi því að það getur farið í 24 til 6 gráður svona þegar að hlýjast stendur á deginum. Þannig að það er hins vegar háð því að við fáum svo lítið vind þarna austur því að ef það verður alveg logna þá náum við þessum hitatölum ekki. Á sunnudag þá er svona úrkomubakkinn, það er komið nokkuð myndalegu úrkomubakkinn hérna á Vestfirði og hann kemur síðan meira inn á vestavert landi svona kvöldið en hér fyrir austan verður svona yfirleitt þurrt að gætu laumast nokkra svona skúrir með norðaustuströndin en það er ekkert fast í hendi með það en eins og áður segir hitatölur svona 25, 6, 7 kannski 28 ef að einhver er mjög heppin en hérna vestan til verður þetta meira svona 11 til 15, 16 gráður þannig að það er alveg sjónamunur þar á og ef við lítum aðeins á mánudaginn í lokin að þá er frekar vætusamt, það eru spásin sína mun meiri úrkoma mánudag heldur en hér í sínt og að samanskapi gæti komi einhverju dropar hérna á Austurlandi það er kannski alveg orðið tímabært að vökva aðeins í þessu hjá þeim en áfram fremur mildt á landinu þannig að ágættast það veður en við látum þetta gott heita í dag verið sæl
1: og þá skulum við sjá hvað verður í íþróttafréttum kvöldsins
2: Töltkeppnin á landsmóti hestamann á hólum í Hjaltadal var æsið spennandi. Við lítum við á landsmóti. Það er öskubusku æfintir í uppsiglingu á Wimbledon mótum í tennis. Það sem eitt keppandinn sem nær enginn kannast við og hafði fengið boðsætin á mótið er komin í undanúrslit. Áttalegu úrslit HM Karla í fótbolta hefjast á eftir með leik Frakklands og Marokkó. Íþróttir hér eftir fréttir.
1: Halla var yfir upp það sem var helst í fréttatímanum. Auknar líkur eru á að forsendur kjarasamninga bresti í haust að mati fjármálaráðherra áframhalda átaka við persónuflóa hafi neikvæð áhrif á þróun efnahagsmála. Marine Le Pen stefnir ótrauð á forsenda embættið í Frakklandi á næsta ári þrátt fyrir að hafa verið dæmt fyrir fjársvik. Sumir efast heilindi hennar meðan aðrir segja nægja skilið annað tækifæri. Lirfa sem kendur við helvíti orðin landlæg á eikartrjám í Danmörku og hefur nú fundist í Kaupmannahöfni í fyrsta skipti. Lirfan getur bæði valdið útbrotum og óþægindum í öndunarvegi. Heimtufrekir hettumávar hafa látið til sín taka á Ráðhústorginu á Akureyri í sumar. Gestir eru beðnir að kasta ekki til þeirra matabita svo þeim fjölgi ekki enn frekar. Yfir 3000 fótboltastelpur keppa á símamótinu í Kópavogi helgina. Marglitar fléttur eru áberandi meðal keppenda. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum svo hitar stofan upp fyrir leik Frakklands og Marokkó á HM Karla í fótbolta sem hefst klukkan 8. Við verðum hér í fyrrafallinu á morgun klukkan 6 vegna leiks Spánar og Belgíu en nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is og næsti fréttatími í útvarpi klukkan 10. Við á fréttastofunni segjum þetta hins vegar gott að sinni verið sæl.
3: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
4: Kvöldvaktin á Rás 2.

Jú, góða kvöldið og eru velkomin í kvöldvaktina, Megasens. Það kvöld og við förum í vakt kvöldsins. Þannig heiti ég og ætla að vera með ykkur hvernig kvöld til klukkan 10 og hvað sem var kvöld er í því. Alls konum að vera hylur ætlar að mæta hérna tveir úr þeirri hljómsveit frá Snæfellsnesinu. Þeir eru alltaf að kíkja og viljum að fá að heyra nýtt lag með þeim sem að kemur út á morgun. Það kemur hérna upp úr átta. Annars bara allt eins og að vera, við tökum einhverja letta getraun og kannski tökum við eina djúp dýfu svo að við skoðum einhvern listamann vel og vandlega á saklausan hátt. En við skulum, já, vindu okkur bara í næsta lag, við byrjuðum hérna á Áskýri Trausta og laginu Skýja Borg en förum bara í lagi sem í fyrsta sæti á vinsældarlista Rásar 2. Hvernig hljómar það? Jú, það hljómar fallega. Það heitir Glycerín og er með kaktusi Einarssyni og eins og ég segi, þetta er að toppa allra vinsældarlista hér á bæðinu.

Það er hún Brynja Rán og lagi hennar Cowboy Wannabe, þykjastu kúreki. En meira svona nýtt íslenskt, ég rosalega hrifin af sér lagi, sem stelpa heitir Dóttir X eða kallar sig Dóttir X, en hún eflaust dóttir einhvers, það vona ég. Þetta að nýjasta með henni lagi Pixel Heart, skemmtilegt.

0: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal annars. Herra

0: Epoxy.is
1: Slitsterkasta gólverni sem völ er á. Veldu lausnir frá epoxygólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu þér málið. Epoxygólf.is
2: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Krummi og Bjarni, Harma, Volcanova og Vintage Caravan. Byrja klukkan 5, endar upp úr 9, frítt inn, nánar á rokkireykjavík.is.
5: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
6: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
7: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og vöru þar með seinni heimstyrjöld.
6: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrum á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
8: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
6: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
9: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.

gott brest með The Choral-lagið In the Morning á kvöldvaktinni, það ekkert heilagt lengur en hann Haraldur Ari að fara að gefa út lag hér á morgun og ég ætla nú bara að leifa mér aðeins að spila að handa ykkur svona því heppin þeir sem eru að hlusta á Rástvö fá að heyra þetta lag á undan öllum öðrum Heimsfrægur heitir þetta nýja lag með Haraldri Ara Stefánssyni og hvort að það sé draumurinn hjá honum að vera heimsfrægur veit ég ekki en hann syngur allavega um það hér

Það er Massi Star sem að á þetta lag Fade Into You blómstraði seint en blómstraði þó og frábært lag og svona mjúkt og þægilegt og ég er að spá að halda þessu bara svona silkimjúku. Það er næst í seiðandi lag með Creature of Habit, hann kallar sig það, vanafastur, heitir Reynir Snær en þetta er hans ekki dulnefni en hans nefni að einhverju liti en hann gaf út nýlega þetta lag hérna Myrká sem gerði og er að gera rosalega góðu hlutinu rástu enda eins og ég segi, seiðandi og silki mjúkt

0: Ekkert betra en lag sem gefur manni hroll. En þetta náttúrulega upprunalega með Simon sem og Garfunkel. En hér það sænsku stelpurnar First Aid Kit sem að gera þetta. Og það sungu þetta einu svona tónleikum fyrir Paul Simon og hann felldi tár. Gera það betur og feimur þá ef ég var ekki tárast þetta náðan. Karlar mega gráta líka. Heyrðu, eftir örskamma stund að fá að heyra hérna smá spjall við strákana í Hill. Enda eru þeir að fara að gefa út lag á morgun fyrsta skipti í smá tíma. Þannig að við erum öll spennt.
1: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Þú fer túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12:20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
1: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og til baka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
0: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
1: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
0: Fram og til baka frá 9 til 12:20.
1: Á Rás 2.

0: kvöldvaktina
1: á Rás 2.
2: Það var að hljómsveitin Hylur sem eru komnir hérna í heimsókn og það ekki auðvelt því þessi menn alltaf á flakki og búið allan heim en Hylur, velkomnir, tökum kynningar.
3: Já, takkir þeirri. Heru, já, Friðrik heiti ég, basalekari Hyls, með mér sittur hennar Hlöðursmári. Frontmaður, segir maður, hvað segir maður? Frammaður.
4: Frammari.
2: Nei, þeir eru ekki frammarar. Þeir eru, hvað, ertu ekki Ólafsvíkingur?
4: Jú, ætli það ekki.
2: Heldur ekki með víkingunum þar?
4: Jú, ég harður, harður víkingsmaður.
2: Og þú hérna, Friðrik,
3: Snæfell.
2: Er það ekki Stykkishólmur?
3: Jú.
2: Og hver eru það sem þú heldur?
3: Snæfell.
2: Heitaði Snæfell?
3: Heitaði Snæfell.
4: Ég enda mikill Snæfellsmaður líka.
3: Góður í körfunni.
2: Við tökum því. Já, þannig að frontmaður gefur í skyn að þú sért einhvers konar CEO, stjórnaformaður fyrir, það ekki þannig.
4: Nei.
2: Ræður einhverju í hafa hýlur.
4: Nei, mér líður eins og einu sinni hafa að vera meira þannig.
3: Já, en núna ræður einhverjum að trommar nötu.
4: Já, sem er mjög næs, sko.
3: Já, það enda mjög fínt að fá bara...
4: Núna líka geti ég bara að koma með svona pælingar og hugmyndir og síðan svona rétt honum að bara og svo
2: Já, þú treystir honum.
4: Já.
2: Þess það kannski það sem er það líka fæðast. Eitthvað ákveðið traust svona að ég læt að fá þetta og ég veit að það verður bara fínt.
4: Já.
2: En ég veit að þetta verður skítsæmilegt.
3: Það verður þetta á þetta gerist
2: alltaf. Það gerist.
4: Svo líka við erum náttúrulega búum saman sko við Henrik þannig að þetta er svona þú veist þetta var þægilegt þú veist við ræðum Skilur, við erum alltaf að tala þetta, skilur,
2: já, þannig að þú veist,
4: en svo framkvæmir hann.
2: En að þið eru út allt, sko, þú veist, ok, við tökum bara að þræðum þetta, þið eru þarna í Stykkishólmi og kynnist sem ungi menn, farið að spila í bílskurnum.
3: Já, passa.
2: Og skýrið ykkur Hylur, sem eitthvað svona like-tengt, eða ekki?
3: Já, ef maður tengið, þetta bara, þetta var náttúrulega smá út í bláinn, sko, en það að tengið þetta við eitthvað svona, þú veist, eins og Hylur í Laxveiða og eitthvað svona, góður Hylur þar.
2: Einmitt, og það var bara að því bara
3: Það var smá bátt í lofti
4: Það gerist þannig að við vorum í grúptjáttinu að reyna að finna nafn á þessi þannig fyrstu epiplötu sem við gerum það var ekki komið nafn einhvern veginn á það verkefni og við vorum bara allir að drita random orðum inn í grúptjátti og svo þú veist bara kom orðið Hylur þú veist í þessu brainstormi sko, og svo bara svona einhvern veginn
3: En við vorum samt alveg smá pæla við vorum að leita einhverju stuttu íslensku
4: Já, það var rammi, sko
3: Það var svona pælingin
2: En syngjum að ensku, samt
3: Syngjum að ensku
2: Þannig að hvernig segir útlendingurinn
3: Hylur
2: Er það Hylur?
3: Hylur
4: Hylur líka
3: Hylur, já
2: Hylur Hitler
4: Já, þetta er ekki gott, sko Við heldum einhvern veginn Þú veist að þetta er svo Það er ekki engin flókin stafur hana Við heldum að þetta er bara
3: Hylur
4: Já, þau geta sagt bara Hylur
3: Já.
4: Ég hef svolítið verið að vinna með að segja þeim sko að það sé eins og að segja Hillary mínus í
3: Já, það er alltaf sniðið
4: okay. Það segja Hylur
2: Hillary Já, sko, kaninn sérstaklega getur ekki sagt neitt nema sér Madonian sko Þau taka bara öll orð og bara, þú veist, Hylur Það fara bara alveg, veistu, reyni ekki einu sinni
3: Nei.
2: Þau vaða bara í þetta head first Þetta er styrlalið, heyrðu, aðna
4: Bretin er svona
2: Hann er líka
4: sko
2: Já, ég veit En aðna, ég sagði þetta að þið búið út allt Þið eru svona, er þetta long distance hljómsveit eða?
3: Já
2: Ok, þannig að Hlöðver, hvað er þú?
4: Ég bý í London og
2: Með trommuleikaranum
4: Já Og hérna, þetta er svona Þetta er mjög skemmtilegt heimilshald, sko, þetta er við Hinrik og kæristunar okkar og bara voga gaman, sko.
2: Og það er bara svona, ok, þú veist, leifum þeim að, þú veist, gera sitt, svona, þeir eru bara að gigga aftur, æ, hvenær hætta þeir þessu helgjum?
4: Hvenær alltaf þeir að átta sig á þessu?
2: Grow up og fá sér vinn í banka.
4: Já.
2: Er það þannig eða?
4: Nei, það eru reynda bara mjög supportive og peppaðar, sko, það eru...
2: Já, þannig að kærist þeir niður í hljómsveitinu Sóðaskapur.
4: Já.
2: Já, hún þekkir þetta. Frábær hljómsveit, mælu með.
4: Gegja band, sko, hún í, náttúrulega, Sóðaskapur, svo hún líka, náttúrulega, hérna, þú veist, kláraði leiklistanám hann í hitti fyrra og í svona pröfum og alls konar úti, þannig að hún skilur þetta hark, sko, Já. Mest af öllum, held ég.
2: Þetta er hark heimilisald.
4: Já.
2: Há. Já, ég fíla það er fallegt. Þannig, og hvar ert þú?
3: Ég komin til Köpen.
2: Þú ert komin til Köpen, varst ekki? Nei, við þú hvað, nei, æ, þið eru alltaf út allt.
3: Við erum alltaf út allt.
2: Þú ert komin í Köpen bara í eitthvað nám þá eða?
3: Já, ég í starfsnámi núna sem sagt og svo svona pælingin að fara í nám eftir það.
2: Ok, og þið eru þarna út allt. Gott að sé internetið séu komið.
3: Já, sem betur fyrr.
4: Og geggja dæmi.
2: Og geggja konsept, veraldaveðurinn. Og náið þið sem bara náið að halda ágættu siglingu bara þannig og finnið ekkert eitthvað, er ekkert að missa dampinn óvart eitthvað?
3: Nei, ekki beint, það er alveg bras að skipuleggja, það er alveg erfiðast að skipuleggja sko stúdíó og semja og þessar þannig pælingar sko.
2: Já, svo
3: gigginn og svolítið, það er alveg að halda dampi sko.
4: Já, það er líka, mér erst einhvern veginn þægilegt, við spilum svo mikið, þú veist, áðurna við fórum út, og svo að því að þú veist við erum allir á síkurnum staðnum þannig að þú veist svona ný lög í prógrammi bætast þú veist hægt og rólega við
2: Já.
4: Þannig að þú veist við getum mjögulegt hyrst bara kannski degi tveimur fyrir gig tekið þú veist þrjú rennsli og síðan bara
2: allir heitir
4: Já, þú veist það mjög þægilegt en já takk upp og þú veist
3: og semja nýju lögin það og þú gerum það alltaf allir saman svolítið sko
4: Já
2: Þið eru alltaf náði að gera
3: það Við erum að náði að
2: gera það, Það í feeling, en þið eru svona svo ógstlega duglegir að spila og þið hafið að spila svolítið erlendis og þið eru með útgáfu erlendis, eða ekki?
4: Jú, þetta er einmitt fyrsta, þessi tvö lögur sem eru að koma út á morgun eru fyrstu lögin sem við gefum út í samstarfi þau
2: Já
4: Monomyth Records heitir þetta og þetta er svona indie label í Leeds og við höfum verið að spila mikið í kringum Þetta label, sko.
2: Farið það út og eins og segið, takið nokkra æfingar og spilið bara á einhverjum pöppum í Englandi þá.
4: Já.
3: Og svo líki staðan eru við búin að vera hérna, hjálpa að koma böndum hinga heim.
2: Já, skipti program.
3: Já, það var svona að byrjaði svona smá sem eitthvað svona skiptast á að Já. Spila. Svo einnig svona fór þetta...
2: Skemmtilegt á samfélagi kringu það.
3: Já, einmitt.
2: Mjög kúl. Já, ég manni, ég kom að tónlega með ykkur og einhverjum félögum ykkar, sko.
4: Já.
2: Mjög góð fílingur í þessu, sko.
4: Það bara ógæslega gaman, sko. Svo náttúrulega bara er þetta búið að vera, ég veit ekki, ég held að sé komnar 5-6 sko Íslandsferðir hjá þeim og alltaf með, þú veist, þetta er einhver, ég held að sé einhver svona 12 bönd á þessu leibúli og alltaf, þú veist, nýtt band sem kemur og þú veist, núna er þetta stemmingin orðan í lít, sko, að þú veist, það er pínu bara svona, það er allir gett spenntir að fá að koma til Ísland.
2: Já.
4: Hver er næstur að fara?
2: Skiljaðu,
4: Þetta er pínur svona eins og í skólanum svona þegar að þú veist eða ekki þegar að þú veist níundu bekkur fyrir að laugar eða eitthvað svona
2: Þetta er alveg eins
4: Já, þetta er alveg eins og það sko
3: Þetta er eitthvað spenntir að fara að laugar
4: Já,
2: ef mitt, ég hef aldrei heyrt þetta
3: Nei, það var ekki gaman að laugum sko
2: Mér var ekki búið að laugar
4: Það var okkarlega gaman sko
2: Og ekki hættu til lít, þannig að þú veist, réttum þýtt, strákur
4: Já,
2: og þeir eru að gefa þetta út erlendis og svona og þeir eru aðlega að gefa út na, heima er einhver munur á þessu, þú veist, ég meina finnst þið hvort að vera stærra svona þetta er að gerast úti, brest útvarp og svona eða...
4: Ég held að svona þegar maður utan að koma til þá fannst mann þetta að vera stærra en þegar maður er komin inn í þetta þá er þetta kannski jafnvel eins og þessi minna
3: Já, þetta er náttúrulega líka bara einhver eiga sko á Bretland Búið aðeins fleiri en er mikið samt minni
2: Já, ég sagði það alltaf að þið fóru að rífast einhverja breyta, sko.
3: Já.
2: Þegar þannig að, þú veist, svona ekki minnumátt að kennt, sko. Já, þá fór ég þetta. en þannig að, nei, en ég manna, þú veist, það BBC, hérna, introducing og það eru svona stóra atriði, þú veist, minna, og finnst þið eitthvað vera nær þessu þá út úti eða?
4: Já, 100%.
3: Já, náttúrulega líka svolítið pælingi með að taka þetta út, sko.
4: Já.
3: Það að reyna að komast í eitthvað.
2: Komast í eitthvað svona erlendis atriði, sko.
4: Það mikil stemming, það einmitt hérna, já, ég veit ekki hversu mikið maður getur sagt þetta en það eitthvað svona eins og BBC introducing það gott samstarf þar á milli hérna sérst, Bob hjá Monomyth og hérna, einhver þannig, já introducing þannig að, já, það er svona það eru aukin tækifæri utan landsteinina augljóslega
2: fyrir hljómsveitins og helu kannski
3: já.
2: Þetta er náttúrulega okkur ról og
4: á ensku
2: og þetta er kannski ekki eitthvað svona fyrsta bandi sem maður fengi til að spila í ásvartíð Arjónbanka
4: Nei
2: Þannig að það er kannski fínt að fara út og breytin kann gott að meta nafla sko.
3: Já, hann gerir það ekki, Það er mikil hiti fyrir svona músík þannig sko.
2: Emitt, það er ekki verið að finna það svolítið bara líka bara gott feedback frá Bretonum.
3: Nefnilega algjörlega.
2: Með sköllóttu Liverpool sjómlarnir hann.
3: Já, þeir kunna þetta sko.
2: Þeir kunna þetta sko. Þeir kunna og þeir mæta tónleika, fá sér bjór og hlusta tónlist.
3: Já, þeir gera það.
2: Ó, hugsa sér Íslendingar.
4: Þetta er geggja koncept.
2: Þetta er gott koncept. En þeir eru loksins að fara að gefa út þessi tvö lög í einu.
3: Mm-hmm.
2: Og ég rak augunum mitt í þetta svona, heyrðu já, þetta er svolítið svona gamla leiðin. Eða ekki?
3: Þetta er svo ljóskur. Þarna verðum við að þakka hérna, eða kemur ljóskur þessi gott eða slend en við erum að kenna trommarunum við með þetta.
2: Mm-hmm.
3: Þetta var eitthvað Excel-skjál búið að reikna þetta út.
2: Já, ok, þetta er Excel.
3: Þetta er Excel, sko.
2: Vá, wow. Excel og tónlist, sko.
3: En svo hérna var ég að spyrja hann út í þetta daginn eitthvað svona, en er þetta sniðið? Þannig eitthvað, ég... Nei, ég veit það ekki.
2: Sko, smáskífi pæling, þannig að þið gefið út, bara eins og hérna þú veist, bílarnir gá út, hvað var það, Strawberry Fields og svo Penny Lane hinum einn, eða auðvögt, sko.
4: Já.
2: Og þetta svolítið svona, í dag gefa náttúrulega flesti bara út eitt lag í einu, en þið fóruð í þetta oldschool pælingu að gefa út eitt lag og svo kannski bjellið er eitthvað svona einmitt. Sem er þá hitt lagið. Ég hef ekki séð þetta í mörg ár.
4: Nei, þetta er líka mjög skil. Ég var fínum búin að gleyma af hverju þetta var svona. En já. Síðan var ég að muna bara akkurat núna þegar vorum að tala um þetta.
3: Já, var þetta ekki.
4: Þetta er út af hérna, þetta er út af það að það er að koma út vínill með þessu.
2: Ok.
4: Og já. Og hann verður á að byggja.
2: Þarna kom það.
4: Hérna, ég manna núna. Ég var einmitt að pæla í þessu áðan bara af hverju eru að gefa tvö.
3: En hann kemur ekki strax, samt, var það ekki? Það fór eitthvað í steik.
4: Hann átti að koma út fyrir viku.
2: Já.
4: En svo kom hitabylgja.
2: Já,
4: og rústaði öllu draslinu
3: já,
4: hérna, í pressu
2: Já, plöturnar bráðnuðu bara
4: Já, mér skilst það
2: sko. Já, hérna,
4: þetta var einhverju geimslu hana í lít sko. Þetta er líki samstarfi við svona líti litla plötu pressu þar og við fengum bara símtalum að hérna, það væri allt í steik út af bara þú veist, það er alltaf svona hitt
3: Við erum að setja í næsta Excel hérna, gera ráð fyrir hittabylgja
2: Láta veður, hérna, spána inn í þetta Þetta er svona fyrsta alvarlegu afleðingarnar sem ég myndi segja fylgi hittabylgjunni
3: Já, einmitt
2: svona, svona fyrstu svona alvöru slæmi afleðingarnar
4: Svona eitthvað svona til að hafa áhugjur
2: Já, það er hérna smáskíðan frá hýlur Já,
4: en Já, núna er þetta bara eitthvað megar dengar sens að vera eitthvað að gefa digital hérna á B
3: Mínir.
4: Já, hann kemur.
2: Það er líka sjarmi. Þetta er sjarmi, skilur við. Að taka þetta svona gamla, það er allir að hamstra í dag útgáfum þannig að gefa út eitt lag. Og svo býða, ok, hvena, ok, núna eitt lag. Svona hamstra svolítið útgáf út.
3: Einmitt.
2: Þannig að mér veist svolítið, það er smá stælar í þessu. Svo næst mestir stælar þannig að gefa út bara epiplötu á þess að gefa út eitt lag.
3: Já.
2: Og mestir stælarnir væri að gefa út bara breiðskífu
3: bara droppa plötu gera svo vel
2: það er næsta múkja
3: ég er sko ég er að stressast bara við að hugsa það sko þetta er ekki hægt
2: fólk myndi trillast það myndi brjálast út í ykkur bara hvernig dirfist þið gefa út þessa helst breiðskífu já, ég veit en atna, við vorum aðeins að tala um þetta áðunum við fórum inn í loftið með blótsirði í lögum fyrsta sem þið spurðið var hvernig er þetta með á og ég sagði, í lögum sem
3: já,
2: sagt,
3: já. Þú veist
4: já.
2: Og þetta er svo stór pæling sko. Og ég eitthvað svona, já, hæ held ég ég veit það ekki, ég meina jú, ég sitja hérna og hlusta tónlist tímanum saman og mér blöskra stundum ég held að vera eitt lag með XX Rottweiler sem að komið nokkur orð sem ég var svona, svona eitthvað svona, bara síns tíma en fyrir utan það, þá finnst mér nánast ekkert heilagt ég ætla komið með eldstutt dæmi en að eldsnögt dæmi Teenage Dirtbag með Wheatus það sem sagt var hérna áður fyrr sko setning í það er setning í læginu sem hann segir sko, her boyfriend's a dick
3: mm-hmm.
2: he brings a gun to school
3: já.
2: Það er setning fyrst þá var orðið sem sagt dick censored out
3: mm-hmm.
2: Þannig að þá var það, her boyfriend's a beep, he brings a gun to school.
3: Mm-hmm.
2: Svo núna nýlega, þá er þetta hægt róla búið að þróast út í, eða sem þess nýlega heyrði ég lagið, og þá var það sko, bandarísku stöðu vissulega, þá var það sko, her boyfriend's a dick, allt í góðu,
3: okay.
2: he brings a beep.
3: Já, þetta er svona, það er ekki kúltir á baku hvað er sensora?
2: Hvað er sensora hverju sinni? Breytist alltaf
3: einmitt.
2: Og þannig að geggjum pælingu við séum að fara til baka og laga svona, herri, núna þetta í lagi, en ekki þetta svona, við erum að skoða þetta aftur
4: Nú er þetta meira svona þeim er alveg saman kannski blótsyrði sem sko individual dæmi en það meira svona hvað þú ert að segja heldur en sko orðið sjálf.
2: Já sko hatursræða alltaf.
4: Já.
2: En þarna er þetta líka mjög kultúral bara eitthvað sem í gangi í Bandaríkjunum.
3: Já,
2: og getur vakið upp slæma tilfinningar hjá einhverjum. En
3: ég veit ekki að samt taka út bara orðið gunn, þetta dugar ekki til.
2: Kannski, man ekki hvort það verið bíp, þú sko, eða þú veist, ég maður ekki, við þurfum að tjekka á þessu. En þannig að ég sagði, ég held að mér blót í lögum, en varst að spurja því að er einhver svakaleg blótsir í nýju lögunum ykkur, hvað er í gangi það?
4: Nei, raunin ekki, eða þú veist.
3: Ég bara, alls ekki raunin, sko.
4: En, nei, bara alls ekki, en þetta er bara, þú veist, það er bara í lokin á hennar, þú veist, kórus er bara eitt heiðarlegt, sko. En málið er út af því að við erum sérst að gefa út til líka í Bretlandi. Og það er svona, þú veist, eins og hjá okkar, hérna, hjá Mónami, þá er svona, þú veist, þau vilja helst reyna að fá allt allavega einu sinni spilað þannig í BBC Introducing til þannig. En núna er sérst Bob og einhver gæja hann snærum eitthvað búin að vera að edita, þú veist, þeir eru einmitt búin að vera að reyna að bípa út, þú veist, úr Það er eitt lag síðan.
2: Hvað heitir lagið sem sagt í smáskífinni?
4: Það heitir Desperate.
2: Desperate sem er með opposí orðið.
3: Já, þetta er bara
4: Er þetta ennþá blótsýrði?
3: And fucked up.
4: Já,
3: ok. Það er ekki
2: Það er ekki ennþá F-orð.
3: Nei, þetta er bara
2: ekki það F-orð. Það er komið nýtt F-orð.
4: Er komið nýtt F-orð?
2: Minni það Guðni TH sagði orðið fáviti og baðst afsökunar að hafa nota orðið fáviti. þá sagði hann ég baðst afsökunar að hafa nota F-orðið. Ég kom hvenær sagði hann bíp. Þá myndi hann fáviti.
3: Ég heldur sem komnum með bara texta einasta lag, sko.
2: Þið hendur þarna í fokk orðið sem að mér skilst að sé orðið bara svona í lagi, allavega samkvæmt því sem ég heyrti þarna. Þannig að við þurfum ekki að kannski bíba það fyrir Rás 2, en þið þurftu að gera það fyrir BBC.
4: Já, mér fannst það mjög skrítið, sko, því að þú veist, það blóta fáir ja, mikið á brettin, sko.
3: Nei, já,
4: í svona dagalegu tali.
2: Og þeir segja kant mjög mikið.
4: Já.
2: Og þannig er ég að vitni þá, ég er ekki að segja þetta.
4: Nei,
2: frá mínu hjarta.
3: Nei.
2: Ég er að segja þeim

0: Er ekki að hlusta á BBC Indian.
1: Já, þau ímynda sér það, sko. Þau ímynda sér að hann svona fá svo sætið svona og kveikja á BBC útvarpinu og svo heyrir hann fokk og þá bara færa það hjarta, skilju. Dettinu í döður. Það gerist víst við, þarna, Elizabeth.
2: Já, þannig sem hún fór.
1: Þannig sem fór hún. Hún hefði F-orðið í BBC.
0: Þetta er alveg strangara núna.
1: Já,
0: þetta er nokkur sinni fyrir.
2: Ég skotta að sé að klippa þetta út.
1: Ég segja það. Þannig er fyrir bestu. Þannig að þið klipptu þetta út og ætlaði að spila þetta BBC þá.
0: Mér skilst að ég er ekki eins og búin að heyra sensoriðu útgáfana.
1: Já, ok.
0: Ég bara veit hún er til. Tvist, sem sko svona jæja, nú fáum við að heyra þetta lag. Ég held að sé svolítið þannig sko. Eins og ég segi, þessi smáskífa hylur, á ég að segja komnir aftur sem einhverju leiti sko, útgáfulega séð
2: útgáfulega séð,
1: já, því er alltaf góð róli sko.
0: Já, en við erum bara heldur búin að vera á róli sko, annars staðar
1: já, en ekki í Íslandi, já
0: já, að veist, þetta er bara svona Já, síðustu svona þrjú ár hefur verið bara svona geðmikil, kannski svona ósýnilegri grunnvinna einhvern veginn.
2: Já, já það eru Excel-skjölin sem við erum að tala um.
0: Og... Já, og þú veist, og gikkin út í náttúrulega.
1: Já.
0: Við erum alveg búin að vera duglegi, sko.
2: Já, já.
1: Já, en þetta kemur en útgáfa bara... og ég meina, þú hefur inn í hljóðfærahúsinu og ég spyrði þér glatt að það er leil spurning fyrir tónlistafólk að fá en svona, já, ekki að fara að gefa góta.
0: Já.
1: Þannig, og mér líður sér að ég spurt þig það oft að ég fái svona, já, loksins.
0: Já, þetta er alveg 100% loksins og sérstaklega eins og með Desperate sem er lag sem við erum búin að spila live í sko tvö ár.
1: Einmitt. Loksins.
0: Ógæstlega lengi. Búið að vera til í rauninni.
1: Svalið Þorsta, hlusta, aðdáanda, loksins.
2: Já, loksins.
1: Maður heyrir þetta live og þú fáið þetta. Og tvö lög, tvö fyrir einn.
0: Já.
1: Það er ekkert nema tvö fyrir einn, sko. Þetta er happy hour.
0: Heilur
1: happy hour. Þetta er há.
2: Já, já, já.
0: Kom tilbaka og beint í happy hour.
1: Beint í happy. Og ætlið þið eitthvað að reyna að sinna Íslandi aðeins meira núna eða ætlið bara halda áfram að rokka róla þetta?
0: Sko, fókusin er tvímælulegust meiri hana úti, sko.
1: Þeir góðan kjarnar hennar heima.
0: En við eigum, já. Og, en þú veistu, við viljum líka bara svona, það er 100% einhver svona gig framöndan hérna heima. Og þú veist, já, alveg í með haustinu.
2: Já, með haustinu.
1: Með haustinu,
2: já. Bara, kannski að hvílum sumari og förum, komum sterkir í hausti.
0: Já.
2: Heilur happy að verum haust.
1: Ok.
0: og sko, já. Og hver veit nema að komið meira í haust, sko.
2: Já.
1: Ok, vá.
0: Þannig að...
1: Litla kýtlið.
0: Litla kýtlið.
1: Kýtlistrið. Herðu, þannig að hlusta á þetta nýja lag og svo mælu við náttúrulega bara með því að fylgjast með á miðnætti, gerir það fyrir.
0: Já.
1: Og þá getið þið heyrt lagið aftur á streyminsveitum og hitt lagið.
0: Já.
1: Þannig að, og vídeo með þessu og allir pakkin.
0: Já.
2: Já, svona stuttidjó, svona Instagram.
0: Já,
2: eitthvað.
0: Er það svona orðið
2: tónlistarmyndbandið?
1: Já, jú, segi bara já.
2: Já,
0: það eru geggja vídeo með þessu.
1: Veistu hvað við kallum þetta?
2: Content.
1: Verður content með þessu?
2: Fyrsta content með þessu.
1: Ok, like og subscribe. Nú líst mér á þetta. Herðu, eitthvað meir þetta lag sem við viljið nefna á þannig við bombum okkur í þetta.
0: Nei, bara
2: Desperate.
0: Já.
1: Já. Er það bara einhver desperation í loftinu?
0: Það er bara einhver svona desperation. Þetta er svolítið svona bara, þú veist, þetta lag í rauninni bara sami á mjög stuttum tíma, sko. Gaman samt að segja frá því, það var sérst gítar sem ég á, sem að ég var komin með pínu leið á og ég var eins og áður hérna, segir, ég var að vinna í hljófarhúsinu og það er mjög holt að vinna þar og umgangast fólki sem vinnur þar og ég fóð með gítar hérna í hljóðfarhúsi bara einhver svona aðeins í smá svona yfirferð og svona og svo hérna tók Pétur Ben var að prófa hann í eitthvað magnara og ég bara eitthvað þetta er að geggja á gítar núna og hérna
2: höndinum á Pétur Ben það var allir gítar að geggja
1: ég kefti gítar að því Pétur Ben prófaði hann og ég sagði ég kaupa hann
2: Já,
1: þú fór ég heim og ég eitthvað að nei ég er ekki eins og Pétur Ben
0: Já, svo þú veist svo fór ég heim með gítarinn og ég var líka að prófa eitthvað svona pedala eitthvað og ég ákvað bara eitthvað svona að þú veist, þegar maður er með eitthvað svona rit stíplu skiljiði
1: já, já.
0: Og ég eitthvað svona, þú veist, hann eitthvað neginn bara greip gítarinn og byrjaði bara eitthvað djöflast á honum og það bara kom eitthvað cool. Og ég eitthvað neginn greip gítarinn og ég literally setti bara, þú veist, ég pældi ekki, ég byrjaði bara að djöflast á honum

0: Það er í rauninni introið á Desperate sem að bara svona varð til og svo hélt ég bara áfram í þú veist versið og hérna sérst kórusinn og riffið svona að það var aðeins öðru sig eftir kórusinn en samt að mestu leitu svo fórum við á æfingu og og einföldum riffið í rauninni eða þú veist svona
1: Pétur Ben samt í lagi
0: ég held að Pétur Ben hafi skilið eftir bara í gítarnum sko.
1: Ef þetta verið monster hit þá veistu hver að fara að kæra og það er sönnun hér þarna klúru þess en heyrðu, takk hérlega fyrir komuna heilur
2: já, bara takk fyrir að fá okkur
1: hlakka til að sjá okkur spila þarna heima það er komin tími held ég á eitt gott það held ég
0: bara, takk fyrir að fá okkur
1: Any day. Desperate.
0: Desperate.
2: Desperate.
1: Desperate.

0: Hoppa!
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðasmára. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
3: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
4: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar.
5: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikurinn sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
6: Ætlan ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast inn á næsta lögadag, sko.
7: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
8: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eruð þið að stoppa þið með?
9: Hún sér skólanda, hún feti vinningstri átt á morgun en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakkland þangað stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
8: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
4: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.
10: Þú heyrir það nýjasta á

Það nýjasta með Hipsum Haps, lagið meðal mannsins og svo einu að svifa þjóðsöngurinn til lagið sem byrjar plötuna hans Algrím Hjartans sem bara splunkun í, ef ekki segja nokkra vikna gömul sem að telst í rauninni bara sko barnungt fyrir plötu myndi ég segja. En við skulum henda okkur bara í hérna getraun dagsins, þetta oftast trenna, en ég ætla að hafa þetta fernu í dag. Eina mjólkufernu, fjögur lög, öll eitthvað eitt sameiginlegt og ég held að það sé einhverju sem að muni ná þessu. Einhverju klárir að minnstakosti. Og ef þú nærður sér ekki þá er það allt í góðu lagi. Þá er þá, maður þarf ekki alltaf að vera klár. Stundum er bara best að vera smá einfaldur og ég reyni alltaf að vera einfaldari þegar maður er að horfa mikið að einhverjum heimildamyndum á YouTube og eitthvað og er að verða of klár. Þá verður maður svo leiðilegur, þannig þá reyni ég að horfa á fólk detta eða eitthvað, eða kattavídeó og þá svona einhvern veginn næja aftur að kjarna mig í smá heimsku. Mikilvægt. En það er sér ferna, fjögulög, eitthvað eitt sameiginlegt og við byrjum á sænsku þríeiki, þetta er Pétur Björn og Jón, sem eiga þetta lag sem að varði ekkit smá stórt. Þrátt fyrir mjög listræna nálgun á laginu, þeir voru að leika sem með alls konar hljóð hér og þar, en einhvern veginn varð þessi pop-leðja sem að sigraði heiminn, lagið Young Folks.

Wind of Change með Scorpions og við erum í Getraun fernu fjögulög sem er eitthvað sameiglegt. Við heyrðum hérna Young Folks til að byrja með. Núna var það Wind of Change sem eru til alls konar samsæriskenningar þetta lag. Getið kynnt ykkur þetta, það ekki mjög klukkutíma að fara inn í það. En svo næst í þessari fernu, sem lag nummer 3 í fernunni er Tighten Up með The Black Keys. Kannski fer einhver að fara að ná þessu.

0: Og þar með líkur fernu getraun dagsins. Við heyrðum Young Folks með Pétri Birni og Jóni. Við heyrðum Wind of Change með Scorpions, Tighten Up með The Black Keys og við vorum endaði hérna á Patience með Guns N' Roses. Og eru við ekki alveg með þetta? Er þetta ekki alveg komið? Jú, ég held það. Ég held við séum með þetta. Þessi öll lög eiga sameiginlegt er það að það var verið að flauta í öllum lögunum. Laglínurnar og intro og alls konar voru flautuð. Þannig að ég, eða ekki, var þetta ekki bara svolítið flott í dag eða í kvöld? Ég held það. Ég er ánægður með mig, ég ætla að fara ánægður inn í auðlýsingar.
1: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
2: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
1: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi ykkur hlustendum. Partisón, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2

0: Dillon og Rás 2 kynna Rock í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Krummi og Bjarni, Harma, Volcanova og Vintage Caravan. Byrja klukkan 5, endar upp úr 9, frítt inn, nánar á rockireykjavík.is.
1: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
4: Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
6: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

21 eitthvað heiti lagið og með flott eitthvað sem Íslendingar ættu nú að kannast við búin að vera, ég held að það hefði fyrsta lagið að koma úr 2021 eða svo og það bara lentu hlaupandi, það fór strax á stað og náðu góðum vinsaldum og enda frábær músík og frábæri textar og bara æ, minnst þetta besta lagið sem þau hafa gefið út mörg góð, minnst þetta besta, heyrðu það Vigdís förum í meira íslenskt nýtt en kannski ekki alveg sama sem við sálmum en þetta kannski aðeins mér í rámaskítar þegar þetta Space Station líka búin að ganga rosalega vel og voru að spila á South by Southwest og eru bara að gera það gott en það flottir, góðir live, góð lög góðu fílingur og enn og aftur góðu textar en í nýja laginu vitnaði Skóta Góti ljóti, spýtur grjóti drífur ekki upp í móti, heyrði ég einhver tíman en þetta lag heitir það ekki, það heitir Eitur grá Skóta, nýjasta með

Trúbrot og lagið þeirra Án þín, þetta íslensk klassík og ég held að sé engin að fara að þræta fyrir það hér. En við skulum kíkja aðeins í saumana á ákveðinni tónlist, við skulum fara, já, austan við játtjaldið, bara nánar tiltekið austur Þýskalandi, snemma á 9. áratugnum. En hann bjó ungur piltur sem var mjög efnilegur sundmaður og hann var það efnilegur að hann komst í landslið og var á leiðinu á Ólympíuleikana í Moskvu árið 1980. En í æfingaferð á Ítalíu gerði hann þau hræðilegu mistök að lauma sér út af hótelun á kvöldin til að skoða sum og versla vestræn tímarit. Stasi, austur þýska leyniþjónustan, komst að þessu og hann var umsvifalaust rekin úr liðinu. Í stað þess að verða Ólympíufari endaði hann á því að vinna sem körfugerðamaður í sveit. Á sama tíma var vinur hans, ungur gítarleikari, í mun meiri vandræðum. Hann lenti óvart í miðjum mótmælum gegn austur þýsku stjórninni, var handtekinn barinn og yfirheyrðu vikum saman og í kjölfarið flúði hann land og komst yfir til vestur Þýskalands. Það var ekki fyrir en Berlínamúrin fjall árið 89 sem þessi vinir gátu loksin saminast á ný í nýfrjálsu og kaotísku Berlín. Gítarleikarinn vildi stofna nýja hljómsveit. Hann var komið með algjört ógjáð því að öll evrósk bönd var að reyna að hljóma eins og bandarísk rockhljómsveit og syngja á ensku. Hann vildi búa til eitthvað sem hljómaði nákvæmlega eins og þýskar vélar. Iðnaðarlegt, kalt, drullu þungt og taktvist og hann vildi nota þýskuna óspart. Hann fékk gamla sundkappan til að syngja, þráttir hann að hafði litla reynslaði, enda var hann aðalega tromma í neðanjarðar punkbandi á þessum tíma. En sveitin þurfti nafn, þeir tóku það upp úr fréttunum. Eftir hörmulegu flugslysi sem að varð í flugsýningu í bandarískri herstöðu í Þýskalandi 88, þóttir hafi reyndar óvart bætt við einu auka emmi í stafsetninguna. Það var þó eitt stórt vandamál, söngvarinn, þessi stóri og stelti körfugerðamaður, var ótrúlega feiminn á sviði. Hann vissi ekkit hvað hann átti að gera við hendurnar á sér og stóð bara og sló á lærin. Til að haka að gera og dreifa athyglinni frá sér þá fór hann að leika sem er eld. Hann byrjaði að hella bensín á svið og kveiki en tók þetta fljótlega svo langt að hann fór á námskeið og fékk réttindi sem fullgildur flugeldar sérfræðingur. Úr varð ein svo allra trilltasta tónleikasýning rocksögunar og í dag ferðast þeir heiminn með fleiri tugi flutningabíla og logarnir bara út allt og kveikti hljómsveitameðlumum og hiti af sviðinu finnst alveg aftast á þessum leikvöngum. Þessi gríðlega stóra og eldhitta hljómsveit sem hefur sigra heiminn syngjandi á þýsku er að sjálfsögðu Rammstein með tveimur emmum, söngvarinn er Till Lindemann og gítarleikarinn Richard Kruspe. Við skulum fara hér og hlusta á þessa ágættu hljómsveit Rammstein, hendum í sonne fyrsta sumar. Bye.

mista bara svínvirka, mista gott lag. En förum við yfir til Holland, þetta hljómsveit sem heitir Focus og eina fáu hollensku hljómsveitin sem ég geti nefnt svona. En allavega, það sem er besta við Focus að allra vinsælasta lagið þeirra eða Sylvia eitt, en vinsælasta lagið þeirra heitir Hocus Pocus sem svo fullkomið, Hocus Pocus með Focus, vau, wow. Þetta bara, við veist, tilk heppnið þetta lag slómest í gegn, en það margt skemmtilegt í sér lagi, það frábær solo, frábær riff og ég tala ekki jóðurlið, höldum það ekki, svona spari

hennar hafa alltaf að heiman Einn konan fekk að blessja hann En hann eignaðist á flakkinu 80 börn Hann fekk allverulega sem að segir á hann það

Djöfull er ég flottur, heitir þetta og það á móti sól. En djöfull er ég er innan svega og svo heitir lagið þá í rauninni flottur og þetta útvarpsvesen. Maður veit aldrei sko, maður væntalega segir það sem það í sveganum. En af hverju þá hafa þetta í svega? Maður veit ekki. En ég, svo ég hljómsveit og við gáum út lag og nýjast að lagið okkar. Ég setti svega í það og ég sé eða strax eftir því. Ég er spáði takan bara af. Það aldrei seint að breyta. Það nefnilega málum við streymisveitur, það bara þetta breyta þessu, sem líka galli, því að ég geti, bítlandi geti bara tekið út eitthvað lag og remastera það og setta Spotify og þú getur ekki fundið gamla stöffið og þetta frægt. En ég kannski tek svigan, af því að ég var að horfa á þetta, hérna var eitthvað djöfull er ég innan sviga og svo flottur. Og þess vegna ætla ég líka bara að henda í annars sviga lag, I can't get no, innan sviga, og hvað svo? Jú, satisfaction, þetta er stöms.

Cornerstone með Arctic Monkeys. Einhvern tímann sá ég einhvern, það var einhver að útskýra fyrir mig hvað Cornerstone væri og þetta var eitthvað svona þegar fólk var að byggja hús bara úr steinum og svona. Það þurfti eitthvað svona ákveðin tegund af steini svona sem að væri einhvers konar svona ákveðin lögun á sem þurfti að vera Corner Hot Steinin og hann var í senn mikilvægastur því að allt annað myndi bara detta niður falla ef þessi Cornerstone væri ekki á sínum stað. En ég selja ekki dýrarni keypti það, eins og ég sagði áðan, ég reyna að vera heimskur. En ég ætla að kveði ykkur til bara fínasta fimmtudags kvöld, þið geti nálgast þáttinn á internetinu og það er að heyra viðtalið við Hel sem komu og þeir ætla að gefa tvö lög núna á miðnætti, þannig að þið geti talið niður í það. Og annars segi ég bara, guð bless ykkur, við erum hýr og glöð eins og við segja alltaf, við verðum að vera hýr og við verðum að njóta lífsins og ástæð. Þetta eru hluti sem að mér veist mjög mikilvægir. Ég þakka fyrir samverjum, þetta er búið að fínast að fimmtudags kvöld hérna og ég vonið þið farið bara mjúk og góð inn í helgina og þess vegna ætli ég að skilja ykkur eftir með eitt lin mjúkt lag. Damien Rice, Íslands vinurinn, eins og þeir segja. Hann er samt alvöru, ég held ég að við hittar einhvern kaffibarnum, en hann er allavega frábær tónlistamaður og írar, alltaf jafngóðir. En hvað það? Guð bless ykkur, hér er Damien.

0: Fréttastofa RÚF, klukkan 10. Mist Grönvold segir fréttir. Eigendur hundsins sem fannst dauður við Langjökul í byrjun mánaðar eru fundnir. Þetta kemur fram í Facebook-færslu dýrfinnu samtaka sjálfboðaliða sem aðstoða við að koma týndum dýrum heim. Þar segir að eigendur hundsins hafi gefið sig fram. Hann hafi verið týndur í tæp 10 ár og að þeir séu þakklátir fyrir að hafa fengið svör eftir langa bið og mikla óvissu. Líklegt þykir að hundurinn hafi týnst eða dottið ofan í sprungu þegar síðast sást til hans. Íþróttamálaráðherra Úkraínu, Matvíj Bídný, hefur gagnrýnt alþjóðlegu ólympíunefndina harðlega fyrir að heimila rússnesku íþróttafólki þáttöku á ólympíuleikunum í Los Angeles árið 2028. Hann segir tímasetningu ákvörðunarinnar sérstaklega kaldranalega en hún var tilkynnt daginn eftir að loft- og drónaárásir urðu 26 manns að bana í Kýf og nágrenni. Ólympíunefndin bannaði þáttöku Rússlands á alþjóðlegum mótum árið 2023 vegna ákvörðunar rússnesku ólympíunefndarinnar að taka íþróttasamtök á hernumdum svæðum Úkraínu undir sína lögsögu. Samkvæmt nefndinni á það ekki lengur við og hefur hún því ákveðið að fella bannið úr gildi. Bandaríski herinn gerði árásir á fleiri skotmörk við strendur Írans í dag. Íranskir fjölmiðlar hafa greint frá sprengingum í borgunum Konarag og Busser. Íransk stjórnvöld segjast jafnframt hafa skotið loftskeytum á bandaríska herstuð í Jordaníu. Sérfræðingar segja stjórnvöld í Katar og Pakistan vinna því að ná Bandaríkjunum og Íran aftur að samningaborðinu. Áframhaldandi átök milli ríkjana grafa þó enn frekar undan vopnahléi sem þegar stendur völdum fótum. Þá lauk margra daga útfarar athöfn vegna fráfalls æðsta klerksins Ali Khamenei í dag með bænastund og göngu. Henni var sjónvarpað frá Imam Reza helgidómnum í borginni Mashhad. Frakkland og Marokkó áttust við í áttaliða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í kvöld. Frakkar sóttu af miklum krafti í upphafi leiks og uppskáru vítaspyrnu á 29. mínútu. Kylian Mbappe fór á punktinn en Yassin Bono varði vel í marki Marokkó. Eftir markalysan fyrirháleik opnuðu frakkar markareikningin í þeim seinni. Mbappe kom frökkum 1-0 yfir á 60. mínútu og rúmum 5 mínútum síðar tvöfaldaði Ousmane Dembele forystu frakka. Loka tölur 2-0 og frakkar mæta því Belgíu eða Spáni í fjóralega úrslitum. Og hingað heim en þrír leikir fóru fram í bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld. Óvæntustu úrslitin voru í Úlfarsárdal þar sem nýlegar fram unnu 3-2 sigur á Íslandsmeistunum Breiðabliks. Þór Káa vann Grindavík á heimavilli 1-0. Þá vann FH Þrótt 7-3 í Kaplakrika og tilti sig þar með á topp deildarinnar. Fréttalestri lokið.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín verum rást 2.
1: Fyrst og fremst. Nú bregðum við okkur á koncert.

konsertvikunar þá ætlum við að hlusta á Megas sem að lést núna í vikunni 81 árs. Ég man ekki hvenær ég heyrði hann fyrst kallaðan meistara Megas, en það festist við hann. Hann var sannarlega meistari orðsins, kannski flinkasta söngvaskáld okkar Íslendinga, fyrirmynd svo margra, ekki síst Rokki Reykjavík kynslóðarinnar, íslensku punkkrakkana. Hann var eins konar guðfæðir íslenska punksins og nýbylgjunar. Hann sem sjálfur var lærisveinn Elvis Presley, Halldórs Laxness og Dylans og Íslendingasagnanna. Hann var frumkvöðull, synti alla tíð gegn straumnum og svo margan hátt, kannski af ásettu ráði, en kannski ekki, kannski bara vegna þess að hann gat ekki annað. Megas var svona eins og allir þessir bestu, þar við séð sem listamaður, hann þekkti söguna og verk þeirra sem að koma undan og fekk lánað eða stal frá þeim bestu eins og hann gat, fekk hugmyndir allstarað og gerði þeirra sínum. Setti sinn íslenska veruleika í allskins músík, dægurlög og blúsa, gaf út fyrstu plötuna 1972, tekin upp í Noregi, og svo kom næsta plata, Millilending, 1975, 76 fram og aftur blindgötuna og 77 á bleikum náttkjólum sem að gerði með spilverki þjóðana. Svo kom svona eins konar barnaplata 1978, nú er ég klæddur og komin á ról, og í lokin á þessu þarna 70 þá kom 1979 tónleikaplata Drauga sjálfsmorði, tvöfalt album, og svo bara leta sig hverfa úr músikheiminum. Og það var ekkert sem að benti til þess að hann ætlaði að láta á sig kræla aftur. Hún var bara hættur í músik, en svo var það bræðurnir, vinnir hans, Bubbi og Tolli, sem að dróa hann aftur inn í músíkinn eila. Tolli fekk Megas til þess að vera eins konar lukkudýr í stúdíónu þegar hann var að gera plötunum sína Boys from Chicago 1982. Það var útskiptaverkefni hans í myndlistaskólanum að gera þess að plötu, taka plötu, ferlið og gera umslag og allt það. Og hann bað Megas þess að að vera þarna með einhvern veginn, svona lukkudýr, og það varð úr að Megas gerði fjögur lög á þá plötu og söng, og svo fekk Bubban líka með sér í lagi Fatlafól á Fingraför 1983, og þar með var boltinn farinn að rúlla aftur, og fyrsta platan í góðri trú kom svo út 1985, og svo Loftmynd og Höfulausnir og Þrír blóðdropar og svo framvegis. Og hann var þarna á þessu tíma mikið tengdur Sykumólagenginu, Gramminu, útgáfu fyrirtækinu og því fólki öllu saman. Og síðasta blómaskeið Megasar hófst fyrir svonum 20 árum þegar hann byrjaði að vinna með Kitta Hjálmi í Hljóðrita og Senuþjóðun, sem er svona í rauninni Hjálmagengið. Fyrsta platan, Frágangur, kom úr 2007 og þar eru fjórar í það heila og svo ein tónleikaplata. Og ég veit að það voru tekin upp miklu fleiri lög. Mér skilst að Kitti og Megas hafi tekið upp í kringum 40 lög til viðbótar sem ekki enn hafi verið gefin út og er ekki er kannski full klár, en kannski á eitthvað af því eftir að koma út einhvern tímann. Og Megas og Senu þjófarnir spiluðu líka á alveg helling af tónleikum árum saman, og það er líka til fullt af tónleikauptökum sem að hægt var að gefa út, veit ég. Og hápunktur bræðslunar árið 2007 voru eins konar endurkomu tónleikar Megasar með Senuþjófunum, en Senuþjófarnir og Hafnarfirði höfðu nýlega tekið Megas að sér undir sín vendavæng og spiluðu mikið með honum hana. Og þetta voru í rauninni Hjálmarnir eins og þau voru á þeim tíma, sem sagt Guðmundur Kristjánsson, Kitti Hjálmur á gítar, Sigurður Guðmundsson á bassa, Mikael Svensson á hljómborð og Nils Tungqvist á trommur og svo Guðmundur Pétursson. Og nú ætlum við að hlusta á Megas og Senuþjófana á bræðslunni 2007. Þessu hefur einu sinni verið útarpað áður, þar sé eftir þetta var flutt live fyrir 19 árum síðan. Góða skemmtun, þetta er frábær konsert.

0: Tónleikar úr öllum áttum og frá ýmsum tímum. Í konsert á Rás 2, öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12.
1: Lóa, lóa, lóa, mér langar til að smíða þeim brú.

0: Þetta er frábært, þetta eru Megas og Sérnuþjófarnir á bræðslunni sumari 2007. Lóa, Lóa.
1: Ég skil að hvað þér á Borgarfirði vestra. Gott að elska, gælu, eins og sín.

1, 2, 3.

Konsert, lifandi tónlist. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.

0: Þetta eru Megas og Senu þjófarnir á bræðslunni á Borgarfirði Eystra í júli árið 2007 þarna fluttuðu lagið hana Ragnheiði Biskupsdóttur
1: Við erum kærlega heisa Vesturborgfirðingar

Konsert, lifandi tónlist úr safni Rásar 2 og héðan og þaðan öll fimmtudagskvöld á Rás 2 frá 10 til 12.

Fræðslugestir kunnu alveg að meta þetta Reykjavíkur nætur Megasar á bræðslunni árið 2007.

0: félagsfræðileg úttekt á 68 kynslóðinni.
1: Konsert, lifandi tónlist. Öll 15. kvöld frá 10 til 12 á Rás 2.

Já, húkaði dæmi upp í holti Þetta var að helvítis mikill bolti Hún kvast vera til Ég kinkaði kolli Jú, ég skil Það ég kom inn Værað út Það ég klipp

Ég á mig sjálf heitir þetta, þar á undan Álafoss úlpan og þar á undan verðum við samferðið inn í blómalandið amma. Þetta eru Megas og Senuþjófarnir á bræðslunni, sumari 2007.

0: Megas og senuþjóðarnir á bræðslunni 2007 hérna í koncert á Rástjóða
1: Næst koma remlíkar í fyrstirbyrði

0: Orfeus og Evridís, þetta eru Megas og Sinnuþjófarnir. Frábærir á bræðslunni á Borgarfirði Eystra, sumarið 2007, júli 2007.
1: Niður með náttúruna.

Kamerla. Kaas. Tadi.

norðan, sjóregnu ræin sem dyrðu forðan og einna var mári en þið mátt ekki borðan því múa með trúarar fólið. Hann segir mér fleira fár og húkur og frostir herðu þegar hann var ungur en hortinn og ásöfnir allt hættu tungur og áður bjóð í sérðar um hóli við röndar fiskastöðin gamleins og forðum og ég get ekki tjáði hann ég tólkað með orðum þegar allt þetta gamleins

Die Ampli wird auf.

Megas og sérnaþjófarnir frábærir á bræðslunni á Borgarfreistra í júli árið 2007. Tvær stjörnur og svo heldur þetta áfram.

Já, þetta er konsert á Rás 2 og nú er hann að verða búinn. Við erum búin að vera hlusta á Megas og Senuþjófana á Bræðslunni árið 2007. Ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta og...

0: gott sumar
1: á Rás 2.

0: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson, segir miðnætur fréttir. Andy Burnham hefur svo gott sem tryggt sér embætti forsætisráðherra Bretlands, komi ekkert óvænt upp tekur hann við 20. júlí.
1: Af 403 þingmönnum verkamannaflokksins hafa 322 nú þegar tilnefnt Andy Burnham sem arftaka Keir Starmer sem leiðtogi flokksins og þar með í embætti forsætisráðherra. Frestur til þess að tilnefna nýjan leiðtoga rennur út hann 16. júlí. Verði engin mótframboð verður Burnham settur inn sem leiðtogi flokksins á sérstakri flokksráðstefnu daginn eftir. Eftir fund með Karli Bretakóngi tæki hann svo formlega við sem forsætisráðherra þann 20. júlí. Burnham, sem oft kallaður konungur norðursins, hefur lofað að koma á betra valdajafnvægi milli norðurs og suðurs. Hann hefur meðal annars lagt til að hluti af skrifstofu forsætisráðherra verði færður til Manchester í norður Englandi. Tillagan hefur verið nefnd Number 10 North sem er vísun í Number 10 Downing Street eða Downing Street 10, heimilisfang skrifstofu forsætisráðherra í London. Þá hefur Burnham heitið aga í fjármálum og að koma böndum á kostnað við velferðarþjónustu sem blásið hefur út. Í viðtali við AFP sagði ónefndur þingmaður verkamannaflokksins að það væri rétt ákvörðun að veðja á Burnham. Hann geti ekki verið verri en Starmer.
0: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Íranskir ríkismiðlar segja að árásir hafi verið gerðar á tvær starfstöðar íranska hersins í kvöld. CNN hefur eftir embættismanni að bandaríski herinn standi ekki fyrir neinum árásum eins og er. Þá könnuðust ísraelskir embættismenn ekki heldur við þáttöku Ísraels í árásum á Íran í kvöld. Bandaríkin segjast á tilbúin til árása ef þurfa þykir, en eins og er sé unnið að diplomatískum lausnum. Bandaríski herinn gerði árásir á skotmörk við strendur Írans fyrir í dag. Íranskir fjölmiðlar hafa greint frá sprengingum í borgunum Konorak og Búsiher. Írönsk stjórnvöld segjast jafnframt hafa skotið flugskeytum á bandaríska herstuð í Jórdaníu. Slökkviliðið á höfuborgarsvæðinu var kallað út klukkan 9 í kvöld vegna elds í hlíðunum í Reykjavík. Að sögn varðstjóra var ekki mikinn eld að ræða og hann var slökktur með hraði. Þá tók við reyklosun. Einn dælubíll var sendur að heimahúsi á Sogavegi í kvöld vegna heitavatnsleka. Útlit er fyrir að tjónið sé minniháttar. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestan og vestan 5-13 og skúrir, en dregur úr vætu á morgun, hiti 8-18 stig, mildast suðaustan og austan til, bætir í vind á norðvestanverðu landinu annað kvöld. Næstu daga útlit fyrir suðvestlæga 8 og súldiða rigningu suðvestan og vestan til, en þurft og hlýtt á norðaustur og austurlandi, vætu samt víða landi næstu viku. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
2: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2